0: Веш.
1: Пам'ятаю, прокидатися треба з усмішкою і вставати з гарним настроєм. Але ж як бути, якщо настрій аж ніяк не робиться гарним?
2: А може друг порадить, як покращити твій кепський настрій?
1: Чи Вовка? Той нарадить.
2: Ні, я маю на увазі найкращого друга людей і твого теж.
1: Зрозумів, бабусю. Треба спитати пораду Ісуса.
2: А вже ж так. Давай згадаємо одне з Ісусових чудодійних повчань.
1: Це ж яке саме?
2: Золоте правило.
1: Знов золоте правило. Я дуже добре його пам'ятаю. Роби з іншими так, як хочеш, щоб зробили з тобою. Але ж при чому тут мій поганий настрій?
2: А от при чому? Поміркуйно, кому ти сьогодні можеш зробити щось хороше або допомогти.
1: Мій настрій швидше покращив, якби для мене сьогодні хто зробив пригарно.
2: Може бути, адже ти вже не раз упевнявся, приємніше давати, чим брати.
1: Вірно, бабуся, це ж теж біблійна мудрість.
2: Ну, звичайно, сам Господь Ісус це так сказав, блаженніше давати, чим брати.
1: І я знаю, кому і як зможу зробити приємну річ.
2: Кому ж, якщо не таємниця?
1: Ну, одній людині. Ти її не знаєш.
2: Секрет так секрет. Головне, що настрій у тебе поліпшив.
1: А вже ж, ще як поліпшив.
2: Слава Богові, то йдемо снідати.
1: Еге ж, тільки от книги зберу.
2: Поквапся, чекаю тебе на кухні.
3: Бабуся йде. Сашко збирає вранець книги, а потім знов бере іграшку Петрушку і звертається до нього.
1: От що, мій любий друже Петрушку. Іринку, мою сусідку по парті, ти знаєш, я тобі часто про неї говорив. Але от лихо, у неї мама ще сильно хворіє. І Іра ходить вже цілий тиждень дуже зажурлива. А ми з тобою її трошки розважимо. Згоден? Бачиш, а згоден. Для цього я сьогодні подарую тебе їй. Ти розумієш, навіщо? Пояснюю. Іринка, дивлячись на твою задирвисту посмішку, посміхнеться сама. І це буде чудово. Чесно кажучи, Петрушка, твоєї смішної пички мені буде не вистачати. Але ж порадувати Іринку зараз важливіше. Тому й насамуй, ілюзій мій ранець. Отак.
3: Коли Сашко прийшов у клас і вручив ляльку Іринці, засмучене личко дівчинки дійсно повеселішало, а Сашкові так йому втричі було щасливо. Що ж, любі друзі, гадаємо, ви добре запам'ятали мудру пораду Сашкової бабусі. Коли тобі щось журно чи нерадісно, ти не зважай на це, а знайди сили зробити добро і дати допомогу іншому, хто може слабше чи в чомусь більше потерпає. І твоє серце звеселиться, і настрій стане чудовим, бо сам Господь Ісус проказав блаженніше давати, чим брати. Цю сценку-порадницю для вас розіграли Сашко Головей і Юлія Макарчук. Їм допомагала автор п'єси Людмила Петрівна Дика.
4: До побачення!

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Читаючи біблійні історії, ми знайомимося з людьми, життя яких дуже вплинуло на весь світ. Це такі люди, як Ной, Авраам, Мойсей, Давид і багато інших. А ще ми знайомимося з історією народу Божого, Ізраїлю. І дедалі більше розуміємо, яку велику роль у цій історії грали пророки Бога Всевишнього, які говорили народу те, що їм звелів сам Бог. А читаючи чи слухаючи ці історії, ми дедалі краще розуміємо, який наш Бог, що Він думає, говорить, робить, як ставиться до свого народу, та й до нас із тобою. Але Бог говорив не тільки зі своїм народом. Він посилав пророків навіть до ворогів, закликаючи їх покаятися. Так було у випадку з пророком Йоною, з історією якого ми знайомимося. Ми ще пам'ятаємо, як риба виплюнула Йону на берег, і пророк нарешті вирушив зі звісткою, дорученою йому Богом, до асирійців, до їхньої столиці. Рослина. Біблія, книга пророка Йони, 3 і 4 розділи.
1: Коли Йона прибув до Ніневії, то йому перехопило дух від величезних розмірів міста. 3 дні знадобилося йому, аби обійти місто та його передмістя. І поки він обходив, він пророкував. Він сказав цареві та людям про те, що Бог, який утворив небо і землю, не буде більше терпіти їхні беззаконня та злочини. Вони мають визнати, що є геть зіпсованими, покаятися перед Богом і перемінити своє життя, інакше Бог знищить їх та їхнє місто. Люди слухали з великою увагою. І всі, починаючи від царя і закінчуючи останнім волоцюгою, навернулися до Бога, прохаючи Його про прощення. Бог був задоволений. Він зовсім не хотів карати Ніневію. Однак Йона був дуже розлючений. «Чи я не казав, що саме так воно і станеться?» – сказав він Богові. «Я втік від тебе першого разу, бо я побоювався, що ти вибачиш усе цим жахливим асирійцям. Ти готовий надати милість найзапеклішим нашим ворогам, тим, хто ніколи не виказував милосердя до нас. Мені здається, що було б краще, якби я не дожив до цього». Після цих слів Йона кинувся геть із Ніневії. Однак він відбіг недалеко, так, аби було видно місто. Йона сподівався, що Бог врешті-решт змінить своє рішення і пошле з неба палаючий вогонь чи принаймні каміння на них усіх. Однак полуденне сонце починало припікати, і Йона відчув, що стає непереливки. Тоді Бог, який наслав і шторм, і велику рибу, подбав про велику рослину, яка кидала тінь, аби захистити Йону від пекучих сонячних променів. Коли рослина вигналася із землі і розкинула своє листя, Йоні значно полегшало. Однак Бог зробив так, що наступного ранку рослина нахилилася і зів'яла. Сонце підіймалося все вище, і Йона, позбавлений затінку, почав гніватись і гнівався навіть більше, ніж напередодні. Яке право маєш ти гніватися через те, що рослина загинула? Звернувся до нього Бог.
2: Маю право, відповів Йона. Дерево врешті-решт врятувало мені життя. І тепер я такий незахищений від цього палаючого сонця, що волію за краще померти.
1: Йоно, сказав Бог лагідно, ти гніваєшся через те, що рослина загинула. Однак ти навіть і рукою не поворухнув, аби продовжити їй життя та виростити її. Вона була тут один день, і наступного дня її не стало. Як ти вважаєш, що мав би я відчувати, якби мені довелося знищити Ніневію та всіх її мешканців? Чоловіки, жінки, діти. Це я їх утворив і дбав про них протягом багатьох років. Вони ніколи не мали нагоди довідатись про мене та полюбити мене, аж поки ти не прийшов до них. Чи не слід було мені пожаліти їх і врятувати їх усіх разом із їхніми тваринами та худобою?
0: Ось так закінчилася історія пророка Йони. Він проповідував ніневітянам, і ті покаялися. Який урок ми можемо взяти для себе із сьогоднішньої історії? Бог любить усіх і бажає, щоб усі люди покаялися. А нам час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Зайчику, скажи, будь ласка, якби у тебе був вибір покататися на конику або на мотоциклі, що б ти обрав?
2: Я не знаю, Ігнашко, бо насправді я вже давно мрію політати на літаку. І колись це буде обов'язково.
1: О, я теж хочу. А ти тільки не уяви, в парку атракціонів, який ми з тобою поїдемо вже дуже скоро, будуть і машинки, і мотоцикли, і літаки, і верблюди, і оглядове колесо, і багато інших каруселей.
2: Так, але ж ти пам'ятаєш, що ми домовилися розібратися з правилами дорожнього руху, перш ніж кудись їхати?
1: А вже ж, ми так багато вже всього дізналися, книгу з правилами майже дочитали.
2: Залишилося зовсім трошки про те, як треба поводитись в екстремальних ситуаціях.
1: Ай, скажи, будь ласка, екстремальні – це що таке?
2: Це те, що пов'язане з небезпекою. Як тобі пояснити? Наприклад, є види спорту, в яких спортсмени спеціально випробовують себе в надзвичайних умовах. Але екстрім, про який ми говоримо, зовсім інший. Порушення правил дорожнього руху може стати неочікувано небезпечним як для пішоходів, так і для пасажирів. Інколи, на жаль, це навіть призводить до дуже трагічних подій, які пов'язані зі здоров'ям та навіть життям людей.
1: А чому інколи посеред дня деякі машини вмикають світлові сигнали, а всі інші їх пропускають?
2: Якщо у машині увімкнено фари або вона їде з звуковим сигналом, це означає, що водій хоче звернути увагу пішоходів та інших водіїв на те, що його машині потрібно дістатися до місця призначення скоріше. Дуже часто так роблять автомобілі служб порятунку, пожежна, швидка медична допомога та інші.
1: А що потрібно робити мені, якщо я переходжу дорогу і бачу автомобіль, який швидко їде та попереджає про свій рух світловими та звуковими сигналами?
2: А, в цьому випадку ти повинен залишитись на тротуарі або негайно на нього повернутись з проїжджої дороги.
1: Я все зрозумів. А ось одного разу я бачив, як маленька дівчинка вибігла на дорогу, не побачивши машину, яка наближалася. Водій дуже швидко загальмував, але, об'їжджаючи малечу, сам трохи не в'їхав дерево.
2: Ого, оце так-так!
1: Слухай далі. Дівчинка перелякалася, побігла назад і зачепилась за бордюр. Розбила коліно. Нікого з дорослих поруч не було, і тому я відвів її додому. Скажи мені, зайчику, будь ласка, якщо я побачив дорожньо-транспортну аварію, що я маю робити, щоб допомогти тим, хто постраждав?
2: Якщо ти побачив аварію, то тобі треба покликати на допомогу когось дорослих та попросити когось викликати службу порятунку. Також маєш залишитись на місці події доти, доки не приїдуть працівники міліції. Адже їм потрібно з'ясувати все, що сталося, і їм буде дуже важливо дізнатися, що саме бачив ти.
1: Я все зрозумів. Правильно та обережно поводитись на вулиці, коли треба перейти дорогу. Це дуже важливо. А ще правила дорожнього руху потрібно не тільки знати, а ще й виконувати.
2: Саме так!
1: Але мене бентежить те, що я, можливо, не все запам'ятав з того, що ми з тобою читали.
2: Ну, про те, у чому ти не впевнений, не бійся питати у старших, у батьків. Краще зізнатися, що щось забув або не знаєш, ніж трапиться трагедія.
1: Так, добре.
2: Запам'ятай головне. На вулиці треба бути дуже обережним.
1: Так, я тепер все знаю і буду дуже обережним. А ще буду намагатись вивчати правила дорожнього руху і далі. І також я розповім моїм друзям те, про що дізнався, щоб вони також знали ці правила. Дякую тобі, зайчику. Біжимо збиратися, щоб нарешті їхати в місто.
2: Так, наша подорож буде вже завтра зранку. Ура!

Прокидаючись зранку, я мрію, що коли стану дорослим, то знатиму про все навколо. А про що мрієш ти? Барсачок Ігнашка.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєї мудрості.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена чудовому співаку, знаменитому тенору Лючано Паваротті. Лючано Паваротті обожнювали всі без винятку – друзі, рідня, слухачі. Навіть суворі музичні критики називали його королем верхнього до та золотим тенором 20-го століття. За чарівний голос та незрівняну привабливість його дуже любила публіка. За веселу вдачу та добре серце його любили друзі. Він провів на сцені більше ніж 40 років, і кожний його виступ супроводжував грім овацій.

цей теплий жовтневий день 1935 року, коли в пекаря Фернандо Паваротті та його дружини Адель народився хлопчик, став справжнім святом. Ще б пак, адже в їх великій сім'ї вже зростало 5 дочок. І нарешті така радість для батьків – Бог подарував їм сина. Як і всі хлопчики, Лючано зростав дуже непосидючим. В дитинстві він любив ловити жаб та ящерок і буквально марив футболом. На дитячих фотокарточках він майже скрізь сфотографований з м'ячем. Це був його приятель номер один, і з ним він ніколи не розлучався. Іншою пристрастю був спів. Кожного вечора разом з батьками він слухав записи великих співаків того часу – Енріко Карузо та Беньяміно Джилі. А потім ставав на стілець і що є сили горланив арію герцога з опери Верді «Риголетто». І скоро з вікон всіх 15 квартир, будинку, де жили Паваротті, чулись роздратовані вигуки. Да замовчи в кінці кінців! Коли хлопчику виповнилось 9 років, батько, який сам співав у міському хорі «Корала Россі», привів сина з собою на прослуховування. Лючано справив на музикантів непогане враження і став самим молодшим учасником хору.

0: коли настав час вибирати професію, Лючано вирішив, що стане оперним співаком. Але батьки і чути про це не хотіли. «Ти, звичайно, непогано співаєш, але ти не Карузо», – промовив батько. «Так що знайди для себе більш серйозну професію». Лючано подумав, подумав і став вчителем молодших класів. Здавалось, з музикою юнак розпрощався назавжди. Все змінилось, коли моденський хор, а разом з ним і Лючано, переміг на престижному міжнародному хоровому конкурсі в Уельсі. Тоді Лючано зрозумів остаточно – його доля – це спів. Зрозумів це і його батько. З 19-річного віку хлопець став брати уроки співу у знаменитого мастера бельканто Аріго Пола, який жив у рідному місті Паваротті – Модені. Фернандо справно оплачував приватні уроки сина. Однак, не дивлячись на те, що Лючано володів абсолютним музичним слухом, за перші 6 років навчання йому вдалося дати лише декілька сольних концертів в містах поблизу Модени. В якийсь момент засмучений Паваротті вирішив не займатись більше музикою.
1: Потенца della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.
0: Творчий шлях Паваротті починався нелегко. Юнак, який не мав ніякої музичної освіти, раптом вирішив стати оперним співаком. Повернути віру в себе Лючано допомогла Адуя Вероні, з якою він познайомився ще в підлітковому віці. В 1961 році вони одружились, і скоро Паваротті переміг на міжнародному конкурсі вокалістів в Перу. А в 1966-му молодого перспективного співака помітили в оперному театрі «Ла Скала». І 31-річний Лючано Паваротті став солістом легендарного театру.

Дякуючи діловим якостям своєї дружини, співак скоро став одним із самих заможних людей Європи. Йому належали розкішні особняки в Модені, Нью-Йорку, Монте-Карло та Парижі. На нього працювало 11 підприємств. Сам же Паваротті в цей час безкінечно гастролював.

искала. Завершити свою співацьку кар'єру Паваротті хотів в 2005 році, в рік свого 70-річного ювілею, давши концерти в 40 містах світу. Однак побувати в 40 містах йому не вдалося. В 2006-му лікарі виявили у співака рак підшлункової залози. Дізнавшись про смертельний діагноз, Лючано і не думав здаватися. В тому ж році йому була зроблена операція. А в кінці серпня 2007 року співак раптом відчув себе погано і був госпіталізований. Через 10 днів великого тенора не стало, перестали працювати нирки. Лючано поховали в рідному місті Модені. На траурну церемонію зібралось близько 100 тисяч людей. «Лючано був справжнім італійцем», – сказала Анна Марія Фін, дочка одного з найближчих друзів співака. «Він був, воістину, уособленням цілого покоління».

0: ЕГДЗПІТЕУФХЦЮ. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, малята! З вами в передачі «Абетка життя» знову я, Катя. Сьогодні ми з вами завітаємо до пані Е. «Ей, то ви до мене на екскурсію?» – почули ми не дуже приємний чийсь голос. Поряд із нами стояла струнка, елегантно вдягнена буква «Е». «Вибачте, шановні, але зовсім не маю часу. В мене важлива зустріч в місті. Але не хочу залишати вас без моєї історії. Отож, ходімо, я проведу вас до будинка пана Є та розповім дорогою, хто такий егоїст». Егоїст. Подумайте лише, який егоїст, любила говорити про свого онука бабуня. А онук думав, що таке егоїст? Він розумів, що бабуля не хвалить, а лає його. Та тільки що означає те слово, він не знав. Егоїст – це людина не тільки скупа, але й така, що любить лише саму себе. Все краще він залишає для себе, вся увага належить тільки йому. У одного школяра було багато книжок. Мама не шкодувала на них грошей. Вона знала, що чим більше її син прочитає хороших книжок, тим розумнішим буде. Адже книга – друг людини. Вона неначе вікно у невідомий світ. Мама купувала синові книжки, у котрих він дізнавався багато цікавого і корисного. А одного разу матуся принесла додому незвичайну книжку. Вона була в чорній обкладинці, на якій золотими літерами було написано «Біблія». Синові мама сказала, це найкраща книга у світі. Тепер вона належить особисто тобі. Намагайся щодня прочитати хоч декілька її сторінок. Син подякував мамі і читав Біблію з великим захопленням, як і інші книжки. Та одного разу з ним щось сталося. Він перестав читати взагалі. Ображені книги розмовляли між собою. «Що сталося з нашим господарем? Він ніколи не переставав брати нас у руки. Навіть Біблію не відкриває». Одна з найулюбленіших книжок хлопчика стихо прошепотіла. «Я помітила ще відтоді, як у кімнаті з'явився цей чорний ящик з кольоровим екраном. Хлопчик втратив до нас усякий інтерес. Цей ящик зветься телевізором», – уточнила інша книжка. Біблія поки що мовчала. Та ось вона тяжко зітхнула і сказала: «Послухайте, я розповім вам одну з моїх історій. Так ось, жив один багач. Він мав добра без ліку. Багато людей працювало на його полях. Вони збирали такі щедрі врожаї, що не вистачало житниць, аби їх зберегти. І вирішив тоді багач побудувати нові житниці. Турботи його лише про себе. Бідні сироти-вдови його не цікавили. Забув він і про Бога. Любив одного себе. Він був егоїстом, не дивлячись на те, що раніше знав Бога. Хоч на той час люди не мали книжок, та святе вчення і закон Божий вони передавали один одному усною мовою. На жаль, багач ні з ким не вів розмови про Бога, а його якраз люди і слухали б уважно, бо він був впливовою людиною. Бог благословив його у усьому, та на свою біду він дбав лише про себе. І ось прийшов день, коли Бог сказав йому: «Нерозумний, якщо завтра ти помреш, то кому дістанеться твоє багатство? Чому ти не дбаєш про життя вічне?» І дійсно, багато добра він міг би зробити, спасаючи інших. Егоїзм перешкодив йому стати вище за особисті інтереси. «Хвилююсь я за нашого молодого господаря», – продовжувала Біблія. «Адже мої сторінки зберігають незвичайні скарби, чудові перли Божої правди. Та він їх не бачить, не цінує, сам їх не використовує, а з іншими не ділиться. Він зростає егоїстом, тому що думає лише про себе. Хіба ми бачимо, що перли валялися під ногами на підлозі? Їх важко дістати з морської глибини. Досвідчені плавці дістають з дна моря черепашки, і не в кожній з них знаходять перли. Ах, якби цей хлопчик прочитав про Ісуса Христа! Ісус ніколи не був егоїстом. Ніколи. Якби він був егоїстом, то творив би чудеса для себе. Навіть коли він був у постелі і дуже хотів їсти і пити, він не зробив для себе нічого. У його житті було дуже багато таких днів, коли він жив для інших. Можна сказати, що всі дні його були такими. Він дуже втомлювався, але не просив ангелів, щоб вони його носили на своїх крилах. Він ходив, як і всі прості люди, пішки. Він також сам і ніс свого Христа, доки не впав під його вагою. Коли йому вбивали цвяхи у руки й ноги, він навіть не намагався полегшити свої страждання. Для людей Ісус не шкодував нічого, бо дуже любив їх, а себе. У нього зовсім не було егоїзму. Егоїст забуває спочатку про ближніх, а потім про Бога. Мені дуже прикро за нашого хлопчика, та сподіваюсь, що він ще звернеться до книжок і тоді більше дізнається про Ісуса Христа, порівняє себе з ними і намагатиметься стати кращим. Тихо закінчила Біблія.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отож бо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу. Серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися згори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Кар, кар, привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно, не скаржуся. Карррр. Я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть у будинку номер 38. Карррр. У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Карррр, карррр. Ви забули кошеня. Карррр. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Карррр. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна. Карррр. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Карррр, карррр, карррр, карррр. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася. Що це там відбувається? Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула. Бідолашна, ти зовсім замерзла. Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. Карррр. Я й цього й прагнула. Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Карр! Ох, я прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. Карр! А може вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому. Ану ж, бо я спробую. Крняу, крняу. Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карр. Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. Яка ж вона чудова, подумала Оленка. Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся? Люся, Люся! Покликала Оленка кішечку. Няу, няу! Охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. Ох, ах, добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди, я тобі молочка налью і погодую. Няу! Люся весела підбігла до блюдця, почала жадібно хлептати молочко. Ах ти бідолашна, яка голодна, їж, їж, моя хороша. Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки. Цапок. У цапка борідка сива, шолудива, некрасива, і на ній, мов павучки, реп'яшки та колючки. Так, кажу я, не годиться, треба цапи поголиться. А цапок мені таке, мекеке, ніби каже, розумію, та голитися не вмію. Дитячі веселинки. Хто спішить, той смішить. Неподалеку від річки, з'ївши курочку, лисичка під кущами спочива. Бачить, лізе черепаха, черепаха-костомаха. Лізе, наче не жива. Ось лисичка їй гукає: «Іди, голубонько, сюди, я від спраги помираю, принеси мені води». Черепаха каже їй: «Добре, лисько, я мерщій, річка близько, тож біжу і тобі допоможу». 3 години йшла до річки, 3 години йшла назад. Повернулась до лисички, ледве дише, піт, мов град. «Я була вже коло броду, та куди набрати воду? І на що?»

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

програма про важливі речі для батьків та малечі знову в тебе в гостях, дорогий друже. Чи попередив ти дорослих про те, що наша зустріч розпочинається? Сьогодні ти почуєш про дуже серйозні речі. Як ставитися до людей, в яких сталося горе? Чим їх заспокоїти і розважити? Якщо ти хочеш бути чуйним до тих, кому не дуже весело живеться, то, сподіваюся, ти багато чому навчишся з нашої передачі.

0: Марійку, а завтра в нашому класі буде новенька.
1: Звідки вона?
0: Я чула, що вона навчалася в 7-й школі, але її сім'я переїхала в наш район.
1: А здається, я її бачив. Така в синій ковтині. Вона з татом виходила з кабінету директора.
0: Ага.
1: Якась вона цікава, ніби залякана.
0: Це точно. Славик запропонував їй зайти до нашого класу, а вона тільки насупилась і відвернулася.
1: Дивна якась. Мабуть, двієчниця.
0: Можливо. Краще з нею не водитимусь.

0: що нового в школі?
1: Завтра до нашого класу приводять новеньку.
0: Вам потрібно бути уважними до неї.
1: У такої, невелике це Б. Та вона якась непривітна.
0: Як ти знаєш?
1: Ми бачили її. Вона з татом проходила повз наш клас. Навіть не зазирнула. І чомусь надулася. Ніхто її не ображав.
0: Мабуть, щось її таке вразило.
2: Я думаю, що вона боїться, що дізнаються про те, що вона двієчниця. От і тривожиться.
3: Я думаю, що не варто робити перечасних висновків. Може, вона якраз і не двієчниця?
2: Та певно, що так. Вигляд в неї, як у двієчниці, і вредини.
0: Відколи це двієчниці мають особливий вигляд? В них що, обличчя розмальоване двійками?
2: Та ні, але чує моє серце, що це так. Так що, Ангелінко, тримайся від неї подалі. Лихе товариство псує добрі звичаї.
3: Твої відчуття ще ні про що не говорять. Невідомо, чи цитата з Біблії, яку ти привів, стосується цієї людини. Не треба бути передчасними суддями. А, до речі, як звати цю дівчинку?
2: Я чув, як директор називав її ім'я Оленка. Оленка Реші... щось схоже на Решето. Решетюк.
0: Решетюк? Оленка? Така світловолоса.
1: Так-так, довга коса і кругленьке обличчя.
0: Я знаю цю дівчинку і її сім'ю. Ви справді поспішили говорити про цю дитину нехороші речі. А вона є сиротою, в неї нещодавно померла мама.
1: Який жах, а я й не знала.
0: Ти не могла знати. І тим більше про людину, якої не знаєш, не потрібно висловлюватися погано.
1: Бідна дівчинка, чим я можу їй допомогти?
0: Тобі не варто цуратися її. З такою дитиною треба поводитися як з усіма. Потрібно залучати її до ігор, можна разом робити уроки, ходити на прогулянки, щоб вона не почувалася самотньою.
3: Було б дуже добре запросити її на заняття недільної школи.
1: Обов'язково запрошу.
0: Але з Оленкою потрібно бути й дуже делікатною.
1: Що це означає?
0: Не варто зополо розпитувати її про те, як хворіла і померла її мама. Не варто також звертати увагу на свою маму в розмовах з нею. Особливо не потрібно наголошувати, що твоя мама добра, чи щось тобі купила, і взагалі розповідати, які в тебе стосунки з мамою. Тоді ця дитина почуватиметься ніяково, бо в неї мами нема. Але разом з тим розмова про її маму не повинна бути темою табу.
2: Що таке табу?
0: Заборонена тема.
1: Як же тоді бути? І не треба говорити про маму, і треба.
0: Це справді нелегко. Треба просити в Бога мудрості на такі розмови. Якщо б ти змогла подружитися з цією дівчинкою, то в задушевній розмові запитала про її маму. Я думаю, їй теж хочеться похвалитися тим, якою була її мама. Можливо, ви навіть разом поплачете, але від цього Оленці стане легше.
1: Я б хотіла стати її подружкою, але як я зможу її заспокоїти, якщо вона раптом заплаче?
3: Ти скажи їй, що смерть її мами не є несподіванкою для Бога. Можливо, Бог покликав її маму в вічність для того, щоб Оленка більше довіряла Богу. Якби мама була живою, то Оленка не шукала б підтримки ні в кого. А зараз Бог буде турбуватися про неї по-особливому. Біблія говорить, що Бог турбується про сиріт. Ось що заповідає Господь своєму народові через пророка Єремію. Так говорить Господь, чиніть правосуддя та правду і рятуйте грабованого від руки гнобителя, чужинця ж, сироту та вдову не гнобіть, не грабуйте і крові невинної не проливайте на місці цьому.
2: А чому Бог так дбає саме про сиріт? Я б теж хотів, щоб про мене Бог так само дбав.
3: Як бачимо з цього уривка, Бог піклується не тільки про сиріт, а й про вдів та чужинців, тобто мандрівників. Спробуйте зрозуміти самі, чому так.
1: Бо в сиріт нема батьків.
2: У вдів немає чоловіків.
0: А в чужинців нема дому в чужій стороні.
3: Отже, що втрачають діти, коли помирають батьки?
2: Їм ніхто не допомагає.
0: Так, дитина, коли помирає мати чи батько, втрачає часточку земної любові, бо ніхто так не любитиме дитину, як її батьки. Коли жінка втрачає чоловіка, то теж немає з ким порадитись, ніхто її не захистить.
3: Саме тому Бог наказує ставитись до таких людей з особливою увагою, де тільки можливо допомагати їм, щоб вони почувалися повноцінними.
1: Це означає стати для них як мама чи тато.
2: Як було б добре, якби в дитини знайшлася нова мама.
3: Звичайно, це дуже добре, коли про дитину починає піклуватися мачуха чи відчим, тобто батькова нова дружина чи мамин чоловік. Хоча вони не є рідними дитині, але буває так, що ці люди люблять дитину як рідні – мама чи тато.
0: Крім того, за дитиною потрібен догляд. Потрібно випрати одяг, причесати, допомогти виконати уроки, приготувати обід. Самому батькові чи матері важко все встигнути. Тому дуже добре, якщо Бог посилає в життя дитини, людину, яка весь час піклуватиметься про неї.
1: Я буду молитися, щоб і про мою майбутню подружку Оленку хтось піклувався.
3: Це дуже правильно. В Біблії описана історія дівчини-сироти, про яку піклувався Бог, і вона навіть стала царицею.
2: Невже? Нічого собі сирота.
3: Цю дівчину звали Естер. Бог дав її життя добру людину, родича Мардохея, що піклувався про неї як рідний батько. Вона разом з Мардохеєм і з усім своїм народом перебувала у полоні в царя Ахашвероша. Сталося так, що царева дружина Ващі не послухалася царя, і він прогнав її. Потім оголосив привезти всіх красунь, які були в країні, щоб з них обрати нову дружину. Естер належала до народу Ізраїля, яким опікувався Бог. Більше того, вона була сиротою, отже мала особливе піклування від Господа. Годі й говорити, що цар покохав Естер понад усіх жінок, і вона мала прихильність та ласку перед його обличчям понад усіх дівчат. І він поклав царську корону на її голову і зробив її царицею замість Вашті. Це записано в книзі Естер.
1: Мабуть, Бог дав Естер велику красу.
3: Так, і вона мала і мудрість від Бога. Незабаром події розгорнулися так, що цар наказав знищити всіх полонених юдеїв. Проте Бог використав царицю Естер так, що завдяки їй всі врятувалися.
0: Обов'язково прочитайте цю книгу, щоб знати всі подробиці.
1: Я зараз вже почну читати.
3: Ця історія показує, що доля людини найбільше залежить від Господніх благословень. Навіть якщо хтось ще з дитинства не має батьків, це не привід впадати в відчай. Якщо твоїм батьком стане Бог, то нічого боятися. Він тебе захистить і через тебе покаже свою силу і славу.
1: Я обов'язково розповім про це Оленці. От вона зрадіє.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: А якщо підійти по-іншому? Ксаверій любить відвідувати зоопарк. Більше йому подобається ходити самому. Та разом із вчителем і шкільними друзями це також цікаво. Мартіна йде поряд з ним. У неї смугла шкіра і чорне волосся. В волосі голуба стрічка, немов метелик з далекої чужої країни. Мартіна купила собі морозиво в трубочці. Ще і ще вона підносить його до уст Ксаверія. «На, лизни хоч раз!» Вони підходять до клітки з рудоволосим орангутангом. Він барабанить кулаками в груди, гойдається на оголеному дереві посеред клітки, роззявляє пащеку і ричить. Мартіна хапає Ксаверія за руку. «Ти будеш мене захищати!» Вона довго ще тримає його за руку, хоч вони давно вже підійшли до зебр. «А знаєш, – шепоче Мартіна, – ти мені подобаєшся. Якщо хочеш, я пообіцяю тобі вірність навіки». «А-а-а», – вичавив себе Ксаверій. Він не знає, що їй відповісти. «То що ж, навіки, – каже Мартіна. Тримаючись за руки, вони йдуть до левів, а потім до слонів. Мартіна виймає з сумки яблуко.

А це для великого товстуна. Северій питає дозволу в охоронця і кидає слону яблуко. Слон підхоплює його хоботом і кладе собі в рот. Мартіна радіє. Дивись, як слон підморгує нам. Це значить, дуже дякую, було так смачно. Ксавері сміється. Як гарно гуляти з Мартіною в зоопарку. Більше звірів підгодовувати не можна. Мартіні дуже шкода. Особливо важко стриматися біля пташарні. Як же мені хочеться їх погодувати, каже вона, дивлячись на колібрі. Тоді б вони підлетіли до мене. Колібрі іскряться, як краплинки води на сонці. Вони пурхають над келихами квітів і занурюються своїми довгими, тонкими дзьобиками, щоб дістати нектар. На одній гілці Мартіна знаходить гніздо. Воно не більше за шкаралупу горіха. Тобі б замість стрічки та й квітку в волосся, вигукує Ксаверій. А над квіткою пурхає колібрі, ніби маленький кольоровий вертоліт. Це була б найгарніша прикраса для тебе. Мартіна посміхається. Від пташарні вони переходять до ведмедів. Мартіна не виявляє такого зацікавлення ведмедями. Втомившись, вона сідає на лавку і розглядає горобців, які купаються в піску біля її ніг. «У мене є ще півбулочки», – каже Пауль до Мартіни. «Хочеш їх погодувати?» «Гаразд, якщо не можна годувати колібрі», – відповідає Мартіна і годує горобців. Дорогою назад до автобуса Мартіна йде з Паулем. Ксаверій відчуває, як щось поколює у нього в грудях. «Господи, що ти скажеш тепер?» – питає він, хоч сам не вірить, що серед такого гамору почує відповідь. Але Господь мовить чітко і виразно навіть серед вуличного шуму. «Тобі сумно?» – питає він. «Так», – відповідає Ксаверій. «Вона ж пообіцяла мені вірність навіки. А тепер іде з Паулем. Навіть один день не змогла. А якщо підійти по-іншому, каже Господь, вона довго була тобі вірною. Від орангутанга до зебр. Від зебр до левів. Від левів аж до колібрі. Ти вважаєш, що це досить довго?» питає Ксаверій. «Для такої маленької дівчинки, якій ще треба вчитися?» перепитує Господь. «Гаразд, якщо ти так вважаєш», – каже Ксаверій. «Якщо так підходити, тоді ми не можемо сердитись на Мартіну. Якщо так, то ні», – погоджується Господь.

0: Ви прослухали оповідання «А якщо підійти по-іншому?». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Ісусе Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Новий спосіб бачити. Історія Павла. Дії апостолів 6:9, 12:28, Колосян 2, Римлян 8, Єфесян 2. Серед усіх начальників, які вірно виконували правила, Савл був найвідданішим. «Мені чудово вдається бути добрим», – хвалився він сам собі. Він був дуже гордовитий. Хоч і дотримувався правил, але щось з його душею було не так. Савл ненавидів кожного, хто любив Ісуса. Мандрував країнами та містами в пошуках послідовників Сина Божого. Хотів ухопити кожного з них і кинути до в'язниці. Навіть мріяв про те, щоб усі забули ім'я Ісус, адже сам не вірив у те, що Ісус був Спасителем. Не вірив, що Ісус воскрес, переміг смерть і повернув собі життя. Савл ніколи не бачив на власні очі Ісуса, ніколи не був з ним знайомий. Тож одного дня Ісус сам зустрів Савла. Савл йшов дорогою до міста Дамаск, коли раптом сліпуче світло осяяло його, мов блискавка. Те світло було яскравішим за сонце, аж надто яскраве. Савл заплющив очі і упав на землю. Він почув голос, такий гучний, що від того голосу аж в голові загуділо. «Савле! Савле!» – пролунало. «Навіщо ти мене переслідуєш?» «Господи!» – злякався Савл. «Ти хто?» «Я Ісус!» – була така відповідь. «Коли ти завдаєш болю моїм друзям, то так само завдаєш болю мені!» Савл затремтів. «Іди до міста, – наказав Ісус, – і я розповім тобі, що далі робити». Коли Савл розплющив очі, то не міг бачити. Помічникам довелося тримати його, за руки вести, як маленьку дитину. Савл осліп на 3 дні. І коли зір нарешті повернувся до нього, то здавалося, що бачить він уперше. Прозрів Савл так. Був собі чоловік на ім'я Ананій, що любив Бога. Ісус з'явився йому у вісні і промовив: «Піди до Савла, помолися за нього, і я поверну йому зір». Ананій добре знав, що то був за Савл, особливо про те, як той ненавидів послідовників Сина Божого. «Господи, та ж цей чоловік прийшов, щоб скоїти нам зло!» захвилювався Ананій. Ісус відповів: «От Савла я і вибрав для того, щоб він розповів усьому світові про мене». Ананій послухався голосу Божого і прийшов до Савла. «Брате, – звернувся Ананій, – дорогою до міста Дамаск ти зустрів Ісуса». Тоді він помолився за Савла. Тієї ж миті Савл знову почав бачити. Тільки тепер він дивився на все інакше. Савл більше не був нахабним, навіть ім'я своє змінив. Став апостолом Павло. Ім'я Павло означає невеличкий і слухняний, протилежне гордощам. А що означало ім'я Ананій? Поцікавляться деякі читачі. Господь повний благодаті. Благодать – це те ж саме, що подарунок. Відтоді Павло і проповідував про Божий дарунок людям, про Ісуса Христа. Важливо не те, щоб дотримуватись усіх правил. Важливо не те, щоб знати правила і дотримуватись їх, навчав Павло. Важливе те, що Бог Батько любить вас такими, як ви є. А ти, щоб спасти свою душу, маєш вірити в те, що Христос заплатив ціну за тебе. За твій невірний вчинок, слово, думку, одним словом, гріх, віддав своє життя і пролив свою кров. І коли ти віриш в це і приймаєш Христа своїм Спасителем, довіряєш Йому, Він входить в твоє життя. Він хоче бути твоїм другом, найкращим другом. І в цій дружбі, в цих особистих відносинах Він даватиме тобі силу протистояти гріхові. Його любов, вона вічна. Він ніколи тебе не розлюбить. Що й сталося з Павлом? Він зустрівся з Ісусом. Відтоді в Павла з'явилася нова справа. Він був апостолом і слугою, подорожував багатьма країнами і розповідав людям про Ісуса. Коли мандрував, то корабель, на якому перебував, розбився. Таке він переживав тричі. За те, що звіщав добру новину, Павла посадили у в'язницю. «Похлюбить нас», – писав Павло, перебуваючи за ґратами. «І ніщо, ніщо в світі не може віддалити нас від невпинної, непереможної, міцної, постійної та вічної любові, яку Бог показав нам в Ісусі Христі». Таким чином, як Бог і обіцяв Авраамові, однієї ночі, багато років тому, велика сім'я Божа, що складається із послідовників Ісуса Христа, ставала все більшою і більшою. І одного дня її буде так само багато, як зірок

передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Своє. Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я дуже рада, що ти заглянув в наше маленьке подвір'ячко. Знаєш, я дуже люблю, коли до мене приходять гості, особливо такі, як ти. Шш, тихо! Друже, я чую, як стукає твоє серденько. І знаєш, про що воно мені прошепотіло? Що ти самий незвичайний, найдобріший, найвірніший друг у світі. Ось так. А у нашому подвір'ячку якраз саме такі друзі збираються. Значить, ти попав туди, куди треба.
1: Кар! Теж мені друга знайшла. Кар! Ти що, не знаєш, що від гостей одні збитки? Вони так і норовлять що-небудь стягнути або розбити. Кар!
0: Ворона, почекай! Друже, це прилетіла моя стара знайома, ворона зі звалища. До речі, ворона, коли ти нарешті навчишся вітатися?
1: Ой-ой-ой! Кар! Якщо тобі це так треба, то будь ласка. Привіт!
0: Навіщо так багато?
1: Це я із запасом. На наші майбутні зустрічі, аби ти потім до мене не чіплялась. І взагалі, я не розумію, чому ти так радієш. Подумаєш, якесь дитя в гості прийшло, кар. Ось якби президент, або хоч би мільйонер який-небудь, кар. А то ж нема на що дивитися.
0: Ну, у цьому ти не права.
1: Це ще чому? Кар!
0: Сама подумай, адже президент теж колись був дитям. Звідки ти знаєш? Може пройде час, і мій друг теж стане дуже відомою людиною.
1: Може стане, а може і ні, кар. А зараз це малеча пузата.
0: На жаль, деякі думали так само, як і ти. Через це вони не помітили, що прийшов Господь.
1: Кар! Не може бути! Як можна було це не помітити?
0: Вся річ у тому, що Ісус теж був колись дитям. Добре, що знайшлися люди, які розуміли, що велике починається з маленького. Вони знали, що це незвичайне маля, тому вирішили прийти і вклонитися йому.
1: Кар! Не може бути, кар! Ну зізнайся, що ти це тільки що вигадала. Кар! Кар!
0: Я нічого не вигадувала, а ця історія записана у самій правдивій у світі книзі – у Біблії. Я якраз збиралася розповісти її моєму другу. Якщо хочеш, то залишайся з нами, тобі буде корисно її почути.
1: Кар! А ось і залишуся! Спеціально, кар! І якщо я запідозрю, що ти говориш неправду, то бережися! Я всім розповім, що ти брехуха, яких світ не бачив. Кар! Кар!
0: Ворона, я не збираюся говорити ні каплі брехні. Тому мені нічого тебе боятися. Краще не галасуй, а слухай уважно. Друже, влаштовуйся зручніше. Сьогодні я хочу розповісти тобі дивовижну історію. Колись дуже давно на сході жили особливі люди – волхви. Всі вважали їх мудрецями, тому що вони прочитали дуже багато книг. Одного дня волхви побачили, що на небі з'явилася величезна зірка, що сліпуче сяяла. Вони стали думати, що б це означало. І ось в одній з старих книг волхви знайшли відповідь. Зірка – це знак того, що народилося особливе дитя, цар всього світу, Ісус Христос.
1: Кар! Та на небі повно зірок! І між іншим, час від часу з'являються нові. Кар! До чого тут немовля Ісус?
0: Почекай, ворона! Це була незвичайна зірка. Ніколи раніше такої не було і більше ніколи не буде. Слухай, що було далі. Волхви зібрали дарунки і відправилися у дорогу. А зірка пливла по небу і вказувала їм шлях. Минуло дуже багато днів, перш ніж волхви дісталися до Палестини, країни, де народилося незвичайне маля.
1: Кар! Теж мені мудреці знайшлися! Хто ж так далеко пішки ходить? Кар! Треба було на літаку летіти! Дісталися б за кілька годин! Кар!
0: Ох, ворона! Тоді не було ні літаків, ні потягів, навіть машин не було! Тому подорожі займали багато часу. Волхви поспішили у палац до царя Ірода. Вони запитали у нього: «Де цар, що народився? Ми прийшли вклонитися немовляті». Ірод страшно розсердився і подумав: «Чому це волхви вирішили вклонитися і принести дарунки якомусь дитяті, а не мені? Ніхто не може називатися царем, тому що лише я цар. Як тільки мені стане відомо, де знаходиться це немовля, я уб'ю його».
1: Кар! Ірод був таким злим, що готовий був убити малятко?
0: На жаль, так. Ірод вирішив обдурити волхвів і з їх допомогою знайти немовля. Він сказав їм: «Коли знайдете малятко і повертатиметеся додому, то зайдіть до мене і скажіть, де він живе. Я теж хочу піти і принести йому царські дарунки».
1: Кар! І волхви погодилися на це? Кар! Кар!
0: Так, адже вони навіть подумати не могли, що цар Ірод їх обдурив. Волхви того ж дня зібралися і вирушили далі. І ось одного дня зірка нарешті зупинилася над будинком в невеличкому містечку Віфлеєм. Там волхви знайшли народжене немовля – Ісуса. Вони з великою радістю вклонилися йому і принесли дарунки – золото, ладан і смирну. А потім, трохи відпочивши, відправилися додому.
1: Кар! Вони пішли і розповіли Іродові, де саме знаходиться маля? Кар! І після цього їх ще треба мудрецями називати? Кар! Кар!
0: Ворона, заспокойся! Волхви дійсно були мудрими людьми. Вночі, у вісні, до них прийшов ангел Божий і сказав, що цар Ірод обманув їх. Тому волхви пішли додому іншим шляхом. Ось така історія. Як бачиш, я не обдурила тебе і нічого не придумала. Тепер ти переконалася, що волхви приходили вклонитися дитяті?
1: Так, кар! Більше я не називатиму твого друга малечою пузатою. Кар! Кар! А то раптом він і справді стане президентом. Клопоту тоді не оберешся. Кар! Кар! Кар! Кар!
0: Ворона! Полетіла! Друже, а тобі сподобалася історія, яку я розповіла? Знаєш, у нашому житті все важливо. Ніколи не думай, що є щось маленьке або незначне. Якщо хочеш бути успішним, то для тебе не повинно бути дрібниць. Все велике починається з маленького. А тепер, друже, я прощаюся з тобою. І знай, що я завжди рада зустрічі у нашому маленькому подвір'ї.

0: Ну скільки ви ще ридатимете? Розвели тут мряку. Я ж сказав вам, що в цьому немає нічого страшного. Так відбувається щороку.
1: Привіт, друзі!
2: Привіт!
0: Здрастуй, Елю. Добре, що ти прийшла. Можливо, хоч ти зможеш пояснити цим плаксам, що нічого страшного не відбувається.
1: Ну як же нічого не відбувається? Невже ви нічого навкруги не помічаєте?
3: А що ми повинні помітити? Осінь прийшла, красива навкруги.
4: Як же ви не бачите? Наш дуб помирає.
3: Нічого не розумію. Чому ви вирішили, що дуб помирає?
4: Подивися, його листочки стали жовтими і червоними. Але більш того, вони ще й опадають. Ми вранці прокинулися, дивимося, а уся земля навкруги перетворилася на жовто-червоний килим. Ще трохи, і на нашому дубі не залишиться листочків.
0: Елю, заспокой їх як-небудь. Я вже не можу витримувати цей плач.
3: Ви ще не раз побачите, якщо осені дуб скидає листя.
4: Скидає? Ти сказала, що дуб сам скидає листя?
3: Це дійсно так.
1: Але навіщо? Хіба дуб може жити без листя?
3: Візьміть хустинку, витріть сльози і заспокойтеся.
0: Ну, нарешті заспокоїлися.
3: Ви ще маленькі, тому ніколи не бачили осінь. Перше, що ви повинні запам'ятати, що щороку буває не лише весна і літо, але також осінь і зима. На зміну спекотному літу приходить прохолодна осінь. Вранці з'являється туман, часто йдуть дощі, але ми розуміємо, що прийшла осінь передусім тому, що листя на деревах стає жовто-червоним, а потім воно і зовсім опадає.
4: А ви говорили, що нічого страшного! Виявляється, усі листочки врешті-решт опадуть. Тоді наш дуб помре.
0: Ну що ж з вами робити? Наберіться трохи терпіння. Еля ще не все вам розповіла. Після осені прийде зима. З морозами і завірюхами усю землю криє білий сніг. Ви ніде не побачите ні травиночки, ні квіточки, ні листочка.
1: Як страшно! Весь ліс помре!
3: Не помре, а засне. І ваш дуб просто засне. Дерева взимку сплять і набираються сил. Адже після зими знову настане весна, а потім літо. І знову дерева покриються зеленим листям. Так відбувається щороку, і в цьому немає нічого страшного.
1: Навіщо листочкам упадати? Нехай би ліс взимку стояв таким красивим.
3: Листочкам потрібно дуже багато вологи, а з настанням холодів вода замерзає. Деревам більше нічого пити, і вони засинають. Тому, щоб не витрачати даремно вологу, вони скидають листочки. Так що не варто сумувати, а тим більше плакати. Навесні на вашому дубі з'являться нові зелені листочки.
4: Ура! Наш дуб не помирає! Він просто відпочиває!
0: Непогано придумано. Літо, зима, робота, відпочинок.
3: Ще пак! Адже так задумав сам Бог. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Сказав Господь: в усі дні землі сіяння і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не припиняться.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але я щаслива від того, що ми ще обов'язково зустрінемося.
1: До побачення,
0: Елю!
2: До скорої зустрічі. Приходь ще.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєте ви, що формує гори? Чи знаєте ви, що формує гори?
2: Ледь гора встигає сформуватися, як за неї відразу беруться вітер, сонце, мороз, лід і вода. У результаті безперервної роботи цих природних сил відбувається вивітрювання гірських порід і виникають різноманітні форми рельєфу. Вода – найвигадливіший скульптор на Землі. Вона діє делікатно, але невблаганно впродовж мільйонів років. Крапля за краплею вона просочується крізь ледь помітні тріщини в каменях, підточує їх, подрібнює і розчиняє. Врешті-решт, навіть найміцніша порода розтріскується і кришиться. Стікаючи схилами, вода промиває в них глибокі яри. Зливаючись у річки, прорізає в горах і на рівнинах глибокі долини й ущелини, вимиває в землі печери. Така сумирна на перший погляд, вода може перетворити камінь на пісок. Справа в тому, що при замерзанні об'єм води, яка просочилася в тріщинки, збільшується. Лід розпирає камінь із середини і останній розтріскується. Процеси вивітрювання відбуваються на Землі постійно, однак у льодовикові періоди вони надзвичайно руйнівні. Клімат на нашій планеті постійно змінюється. Теплі періоди чергуються із леденіннями, періодами, коли під впливом похолодання великі ділянки суші покриваються потужними льодовиками.
0: Цікаво!

Синок Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.

І згадав Бог про Ноя, і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Гануся. «Ну, пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш. Навіть не сподівалась, що ти так добре все запам'ятала, адже давно ми це читали у Святому Писанні», – пригорнувши до себе онуку, промовила Людмила. «Тож я продовжую, бабусю. Слухай далі». Тоді Ной послав від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода на землі. Та й вона декілька разів верталася до Ноя. Тож йому прийшлось чекати цілий тиждень, а потім він знов випустив голубку у вікно, і прилетіла вона вечірнього часу. І ось у неї в дзьобику був зірваний оливковий лист. І довідався Ной, що спала вода. Тоді він зняв дах ковчега і побачив, що поверхня землі висохла. І промовив Господь Ноєві, кажучи: «Вийди з ковчегу ти і вся твоя родина, і випусти всіх звірів, птахів, тварин, плазунів, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються». І Ной знову послухався Господа і зробив так, як він звелів. Тож всі вийшли разом з Ноєм і оселились для подальшого життя. Птахи розлетілись, звірі розбіглись, плазуни розповзлись. Так почалось нове життя, створене Богом після потопу. І тепер Господь, коли бачить веселку, відразу згадує знамення вічного завіту між ним і людьми, про те, що він ніколи більше не наведе подібного потопу на землю. Бог любить всіх людей. Він благословляє всіх на добре і праведне життя на землі в ім'я Ісуса Христа. Бабуся Людмила і онука Гануся ще довго дивились на веселку, кожний зі своїми мріями. Та ось бабуся Людмила першою порушила плин їхніх думок. «Розумієш, Ганусенько, веселка з'являється на небі після дощу, і той, хто не читає Біблію, не знає її значення для людей, не має ніякої гадки про неї. Значення її, як знамення заповіту і печатки Господньої, було їй присвоєно лише після потопу. І більше не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло», – говорив Господь. Тут ми бачимо, донечко, велику премудрість Господню, яка являється у всіх його ділах і визначеннях. Веселка – це Господня печатка упевненості в перебуваючому добробуті сучасного миру, утішительний знак кращого майбутнього життя і щасливого царства, де теж веселка над престолом Всевишнього являється ніжною ознакою того, що там вже не бушує буря, а навіки віків прибуває мир і радість. «Та веселка, певно, неабияка краса», – промовила бабуся. «Я бачу, що веселка має неабияке значення для людства», – підкреслила Гануся. «Так, голубко моя, та веселка не тільки об'явлення всемогутності Божої, а й премудрості Його. Вона проповідує нам і Його милість, милосердя, вірність. Милість в тому, що Господь заключає з людиною союз і поставляє заповіт між собою і нею. Милосердя, що Господь визнав і пообіцяв, що ніколи більше не наведе потопу. Вірність Його в тому, що ось вже тисячі років, як Він тримає свій заповіт», – підтвердила бабуся Людмила. «Треба дякувати Господу за веселку», – промовила Гануся. «Я тебе підтримую в цьому, Ганусенько. Веселка сама по собі – це одне із найчудовіших откровень Господа. В ній є щось величне, що радує погляд людини. Вона є знак, який збуджує нас більше до поклоніння Богу, ніж до сумніву в Його істинах.
Слава Господу і хвала на довгі роки за те, що подарував нам таку красу і познайомив з її ім'ям – Веселка. Проходячи повз садок, додала бабуся Людмила, обіймаючи свою улюблену онуку.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

ранок, Господь. Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт! До речі, хочу запитати, як ви ставитесь до молодших братиків чи сестричок, які постійно ходять за вами? У Віталика не вистачало терпіння, коли йому доводилось мати справу зі своєю молодшою сестричкою Танечкою. Особливо тоді, коли вона повторювала все, що він робить, і ходила за ним по п'ятах. Одного разу мама попросила Віталика віднести дідусеві свіжий рулет із горіхами. Таня також захотіла йти з ним, але брат поспішав і відправив її назад. Дідусь зрадів, побачивши онука. Вони сіли разом за стіл, і дідусь пригостив Віталика рулетом, який передала мама. Коли вони вечеряли, пролунав стук у двері.
2: «Хто там?»
0: – голосно запитав дідусь. Вигукнув дідусь, побачивши Танечку.
3: «Мама буде на тебе сваритися!»
0: – закричав брат.
3: «Дідусе, Таня повторює все, що я роблю, і ходить завжди за мною!»
2: «О, я думаю, це чудово!»
0: – відповів дідусь.
2: «Вона любить тебе і поважає тебе. Ти для неї є прикладом. Вона слідує за тобою, куди ти її ведеш».
3: «Так!»
0: – зітхнув Віталик.
3: «Вона поважає мене і ходить за мною, як кінь. Достатньо мені зітхнути, і вона зітхає. І постійно повторює. І я».
2: «Тоді тобі потрібно слідкувати за собою, коли ти зітхаєш»,
0: – посміхнувся дідусь.
4: «І я»,
0: – повторила, посміхаючись, Таня.
3: «Давай, маленька, і я підемо додому»,
0: – сказав брат.
4: «Ми ще прийдемо до вас»,
0: – звернулась дівчинка до дідуся. Віталик подивився на сестричку, яка ніжно взяла його за руку, і задумався над тим, про що сказав дідусь. Він постійно нарікав, що його молодша сестра ходить за ним, але ніколи не думав про те, що є для неї прикладом, а це велика відповідальність. З цього моменту він вирішив бути зразковим братом для своєї сестрички. У Біблії читаємо такий вірш.
2: «Будь взірцем для вірних у слові, в житті, в любові, в дусі, у вірі, в чистоті».
0: А ти кого наслідуєш? Люди завжди шукають того, з кого могли б брати приклад. До речі, в першу чергу треба бути впевненим, що ти вибрав правильний приклад для себе. А це Ісус Христос. Потім, ти повинен старатись бути добрим прикладом для тих, хто рівняється на тебе. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. «Серце мені дай». Яка найперша Божа обітниця для людей? Це обітниця спасіння, найбільша і найважливіша Божа обітниця. Коли перші люди згрішили, смерть і вічна розлука з Богом стали долею всього людства. Та Господь Бог у своїй превеликій любові до людей не залишив їх. Він дав обітницю спасіння. Ця перша обітниця записана в книзі «Буття» в 3 розділі. Читаємо: «І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Ці слова Бог сказав до змія, який спокусив Єву. І ця обітниця виконана в нашому Спасителі, Господі Ісусі Христі. А хто був найперший, хто скористався з цієї Божої обітниці після розп'яття Ісуса Христа? Це був великий грішник, розбійник. Цей розбійник не міг поправити своє життя, не міг почати робити добрі діла. Для нього це було запізно. Він висів на хресті біля Ісуса Христа. Все, що він міг зробити, це відкрити своє серце для Господа і просити, щоб Господь спас його. І це все, що Господь бажає – відкрите серце, повне бажання, щоб отримати спасіння. На просту молитву розбійника, але яка виходила від щирого серця, «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє», Христос відповів: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». І у відкрите серце розбійника Господня велика любов пролила струмінь своєї милості і наповнила його радістю спасіння. Відкрити для Господа щире серце – це все, що Господь потребує, щоб виконати свою найбільшу і найпершу і найдорожчу обітницю. В приповістках Соломона Господь через своє слово промовляє: «Дай мені, сину мій, своє серце, і очі твої хай кохають дороги мої». Серце – це центр людських бажань, думок і стремлінь. Відповідно до стану вашого серця, ми поводимось, діємо і живемо життям таким, як розуміємо. Ось тому Господь каже: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією своєю думкою». Не молитви уст, не служіння, не ходіння до церкви Господь бажає, але наше серце. Христос сказав: «Добре пророкував про вас лицемір Ісая, як написано: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене». Можна ходити до церкви, молитися, читати Слово Боже, навіть говорити іншим про Бога, а в серці не мати Господа і не бути спасенним перед Богом. Це не має вирішального значення. Не самого служіння, але серце, віддане йому і щире, цього бажає Господь. Те, що розбійник мав і що він дав для Господа – своє серце. «Дай мені, сину мій, своє серце», – стукає до серця кожної особи наш Господь. Один художник на ім'я Голмен Хант намалював картину і назвав її «Христос є світло для світу». Ця картина зображала Христа в саду серед ночі з ліхтарем у лівій руці. Своєю правою рукою він стукає в масивні двері. Коли ця картина була урочисто відкрита, критики-мистецтвознавці були захоплені нею. Та один критик, подивившись, сказав: «Ти ще не закінчив свою картину?» «Ні, я закінчив», – відповів художник. «Але ти на дверях не намалював ручки», – заперечив критик. «Так», – сказав художник, – «ці двері є двері людського серця. Їх можна відкрити лише зсередини». Господь стоїть біля дверей вашого серця і ніжно стукає. Він не може їх відкрити, бо лише ви маєте ручку до дверей вашого серця. Лише ви їх можете відкрити, і лише тоді, коли ви відкриєте їх, Господь зможе увійти у ваше серденько. «Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною», – каже Господь Бог. Чи ви вже відкрили двері вашого серця для Господа? І чи ви отримали його найпершу, найбільшу і найціннішу обітницю – обітницю спасіння? Хто з вас ще не відкрив своє серце для Спасителя? Відкрийте тепер, і Господь війде і наповнить.

0: наповнить його радістю та щастям, спасіння і дасть вам вічне життя у своєму блаженному царстві. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Серце мені дай». Христина Приходько. Відкинений кусок. Леся та Іван були в дідуся. Вони залізли на горище і передивлялися різні дідусеві речі, ще з молодих років, які він там тримав. В одній великій коробці було багато різьби із дерева. Дідусь вмів гарно вирізати. Навіть тепер, у старечих роках, він вирізав для них деякі забавки із дерева. «Іване, подивись на цю коробочку. В ній є цікаво повирізувані маленькі кусочки з дерева». Із зацікавленням Леся показала коробочку. Іван висипав ці кусочки на підлогу. «Та це ж загадка. Давай попробуємо скласти її». «А ось цей червоний кусочок, напевно, не звідсіля. Він іншого кольору, як решта». Поклавши його вбік, сказала Леся. Вони почали складати. Кілька хвилин морочили голову, але загадка не виходила. Розчаровані вони вирішили, що ці кусочки не були правильно вирізані, а тому не виходить. Діти висипали їх назад до коробки, і коли останній кусочок викидали, Іван зупинився. «А давай включимо той червоний кусочок. Може, він має щось спільного з цією загадкою?» Вони знову висипали іграшки на підлогу, взяли червоний кусочок і почали до нього притуляти інші. «Подивись, оцей кусочок підходить до цього червоного, а цей з цього боку», – задоволено говорив Іван. І так вони шматочок за шматочком прикладали, припасовували, аж поки вся загадка була складена. І так, замість, яким здавалося, недоцільних кусочків, вийшов круглий м'ячик. Вони скоренько побігли наниз і похвалилися дідусеві. Дідусь всміхнувся і пояснив. «Коли я майстрував цю загадку, спочатку вирізав цей червоний кусочок, а потім інший вирізував так, щоб вони пасували навколо цього першого кусочка. Але ви відкинули його, бо він був інший. Через те мали на початку труднощі». Ви знаєте, що, Лесю, Іване, це нагадує мені тих людей, які в подібний спосіб ставляться до Господа. Вони відкидають Бога з свого життя, а потім намагаються знайти відповідь на свої складнощі і проблеми. Хочуть знати, як вони появились на землі, куди вони йдуть, яка ціль їхнього життя. Ламають голови, думають, вигадують, а вирішити так, як належить, не можуть. А проблема в тому, що вони відкидають Господа і пробують самі знайти відповідь. Вони не розуміють, що кусочки, частинки їхнього життя ніколи не будуть підходити один до одного, аж поки вони не поставлять Господа, Ісуса Христа, як центр всього, бо ж Він є в усьому голова і центр. А всі кусочки життя складаються лише навколо Нього. Слухайте, що Слово Боже каже. «Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в хмарах, рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас». Бо ми ним живемо і рухаємось, і існуємо. Любі мої, чи ви шукаєте відповіді для вашого життя? Чи ви думаєте, де взялася людина? Як створився світ? Як постало все життя? Не шукайте відповіді ніде, бо не знайдете. Відповідь є лише в Господа Ісуса Христа і Його Слові. Господь каже: «Я землю вчинив і створив людину на ній. Небеса я руками своїми простяг і про їхні зорі звелів». А також читаємо в Післанні до Єфесян, що більше не були малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ви правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він – голова, Христос. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчуджені від життя Божого за неуцтво, що в них заствердились їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Любі мої, та людина правдиво мудра, яка будує своє життя навколо Бога. Для неї всі ці питання мають правдиву і доцільну відповідь, бо правда є лише в Господі. Чи ви будуєте своє життя навколо Господа Ісуса Христа? Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Відкинений кусок». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: сіль землі.
1: І от нарешті ми сиділи на кухні, і перед кожним з нас у великій тарілці парували міцні, гарненькі пельменчики. Я, як дуже вихована дівчинка, намагалася їсти акуратно і не дуже швидко. В мене це не дуже виходило, і я зрештою помітила, що на моїй тарілці лежить останній пельмень. Я із жалем поклала його до рота, і те, що я відчула, передати неможливо. Мене, неначе опекло вогнем, ударило струмом, облило холодним душем одночасно. Усередині пельменя замість смачної начинки була сіль. Її було так багато, що вона перестала бути просто солоною. Вона стала б жахливо пекучою. Але, як ви пам'ятаєте, я була вихованою дівчинкою. Намагаючись не виказати свої емоції, я цього пельменя проковтнула. У мене перехопило подих, і не було сили навіть попросити води. Коли Наталчина мама запитала, чи не хочу я ще, я тільки заперечливо похитала головою. Я сиділа дуже рівно на стільці, дивилася, як родина моєї подруги весело доїдає частування. І раптом Наталка підхопилася зі столу з криком «Попався!» Побігла до відра з сміттям, на ходу виймаючи з рота пельменя. Мама й тато, її старший брат Сашко покотилися зі сміху. Наталка повернулася до столу і, схопивши чашку, почала пити компот величезними ковтками. Усі стали доїдати пельмені, поглядаючи одне на одного. І коли тарілки спорожніли, Сашко здивовано запитав: «А де ж другий?» І усі подивилися на мене. На той час мова до мене ще не повернулася, але я вже почала здогадуватися, що до чого. Тітонька Валя кинулася напувати мене компотом, а всі наперебій почали пояснювати мені, що це такий сибірський звичай, жарт, коли в пельмені замість начинки кладуть сіль і перець. Увечері, перед вечерею, я попросила маму, щоб вона не солила мою порцію картоплі. А коли я її покуштувала, картопля виявилася страшенно несмачною. Я обережно її посолила і покуштувала знову. Картопля тепер мала чудовий смак, і я з апетитом її з'їла. До цього випадку про сіль я взагалі нічого ніколи не думала. І що про неї думати? Вона завжди на столі, коштує дешево, скрізь продається. На уроках географії нам щось про неї розповідали, але значно цікавіше було слухати про золото, алмази, дорогоцінні камені. Якби тоді у дитинстві я почула, що Христос називає своїх учнів сіллю землі, то це б мене не дуже надихнуло. Але поміркуємо трохи про сіль.
2: Чи знаєш ти, що у мертвому морі може спокійно купатися навіть той, хто не вміє плавати? Тому що через великий вміст солі щільність води надзвичайно висока.

0: що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Я знаю суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Лукавство. В однім свинячім табуні був ватажок талановитий. Ніхто не міг його ні вбити, ні в хитру пастку заманити. По ньому били із рушниць, за ним ганялись вовкодави. Та він ніде не падав ниць, виходив з кожної облави. Коли ж утомлений кабан заснув у хащах на світанку, лукавий підсвинок підліз і перегриз йому горлянку. Бо заздрив підлий, та й кома, що рівних кабану нема. Нехай собі затямить всяк, в житті, в труді, в буденних справах, остерігайтесь не собак, а тихих підсвинків лукавих.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: На калюжі чисте скло, листя з гілок облетіло, літо швидко пролетіло, заховалось десь тепло. Горобина у садку, мов красуня-молодиця, на горбочку чепуриться. Бачив ти її таку? Склена, листя по землі жовту ковдру розстеляє. Наче пісня плач лунає, відлітають журавлі. Вже й гойдалка не та, вже й м'яч не кличе грати, вже не хочеться співати. Іде дрімота-дрімота. Дощ, в садку дітей нема. Не сумуй, минає жовтень, сніг укриє білим жовте, і прилетить до нас зима.

0: Коли Ігор був маленьким, мама брала його за руку і навчала ходити. Спочатку це було нелегко для нього, бо ніжки його не слухалися, і малюк падав.
1: До того ж він ще боявся.
0: Тоді мама ставала перед ним і кликала до себе, простягаючи руки. Ігор, дивлячись на добрі мамині руки, ступнув уперше сам.
1: Це було великою радістю в родині.
0: Тато із задоволенням повідомляв знайомим і друзям: «А мій син уже ходить!» З кожним новим кроком в Ігоря зростала впевненість, і він ступав сміливіше.
1: Малюк навчився ходити!
0: А оскільки Ігор ріс у християнській родині, його батьки піклувалися і про те, щоб він навчився ходити кроками віри.
1: А це значить вірити, що Бог є, що Він чує нас і відповідає на наші молитви.
0: Це значить довіряти словам Бога, сказаним у Біблії. Ця довіра часом важко дається навіть дорослій людині, бо дорослі зазвичай покладаються на власні сили. Тато часто читав Ігореві про віру Даниїла та його друзів. Від мами він чув, як вірою в допомогу Божу Давид переміг лева і ведмедя, а пізніше здолав язичницького велетня Голіята. Коли Ігореві виповнилося 4,5 рочки, лікар направив його в лікарню для видалення аденоїдів.
1: Хоча Ігор не знав, що це значить, проте дуже плакав, бо йому довелося розстатися з мамою, зі своєю молодшою сестрою і самому лягти в лікарню.
0: Заспокоюючи його під час розставання, мама нагадала, щоб він не плакав, а сказав Ісусові в молитві, якщо стане боляче або сумно, і Господь обов'язково відповість і допоможе. Лікар порадив батькам не приходити кілька днів у лікарню, щоб дитина не розстроювалася. Тоді ранки заживуть швидше, і хлопчика можна буде забрати додому. Ті 2 дні здавалися довгими і важкими, і не тільки Ігореві, а й мамі з татом. І коли вони знову зустрілися, з очей Ігоря бризнули сльози.
1: «Мамо, тебе так довго не було, мені було дуже боляче, але я розповім тобі про чудо».
0: І схвильована сльозами сина, мама вислухала розповідь Ігоря.
1: «Коли ви залишили мене, я дуже сумував і увесь час дивився у вікно і на двері, аби побачити тебе, але ти не приходила». І тоді я молився, але діти сміялися з мене, а одна дівчинка забороняла мені молитися, але я все одно молився вголос у ліжечку. І Господь почув мене. Він послав до мене тітоньку, що втішала мене, і ласкаво говорила зі мною, і я більше не плакав.
0: Зі сльозами радості на очах вислухала мама, як її ще маленький синочок зробив перші кроки віри. Вона з любов'ю обійнявши сина, мовила: «Я хочу, щоб ти пройшов по життю твердими кроками віри. Нехай благословить тебе Господь, мій хлопчику». В кухні добре, тепло і чисто. Там бабуся варить їсти.
1: Хто створив для риб моря? І чому горить зоря? Не ростуть на груші дині? Мак червоний, сливи сині. Поясни, чому в корови молоко не кольорове. Бачив, квіти вона їла, а молоко дала знов біле. І чому маленькі діти довго вчаться, щоб ходити? Півник же з яєчка плих, вже за мухою побіг. Як газети ти читаєш? Звідки літери ти знаєш? Я на них дивлюсь весь час. Гей, ви хто? Не знаю вас.
0: А бабуся поряд сіла, каже: «Пташко моя мила, в тебе так питань багато. Так з чого ж мені почати? В світі є всілякі дива, всі злічити неможливо. Будеш жити, виростати, тайни світу відкривати. Бог, який цей світ створив, нам не всі з них відкрив. Різних тайн багато в Бога, розповім тобі про нього. Він створив всю землю і небо, риб, птахів, курчаток, тебе. Він піклується про всіх, і великих, і малих. Про корову та телятко, про малесеньке дитятко. Дав нам розум, почуття, очі, серце. Дав життя. Він нас вчить і береже, від біди нас стереже. Мов ягняток нас пасе, любить нас понад усе.
1: Я від слів цих так зрадів, це мене сам Бог створив. Він життя всьому дає, знає він ім'я моє. Як я хочу його знати, з ним дружити, розмовляти.
0: А бабуся так зраділа, каже: «Ой, дитино мила, я навчу, як з Богом жити, його слухатись, любити, як молитися, співати, а згодом Біблію читати».
1: Я люблю свою бабусю, з нею вранці я молюся, в зошиті писати вчусь, написав «Мій Бог Ісус».

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Образливе слово. Одного разу син розсердився і згаряче сказав матері образливе, грубе слово. Заплакала мати, схаменувся син, жаль стало йому матері. Ночей не спить, мучить його совість, адже він образив матір. Йшли роки, син-школяр став дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі і говорить: «Простіть мені, мамо, за образливе слово». «Прощаю», – сказала мати і зітхнула. «Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово». Задумалась мати, геть посмутніла. На її очах з'явилися сльози. І каже вона синові: «Хочу забути сину, а не можу. Рана від колючки загоїться і сліду не залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається».

Скляний чоловічок. У одного хлопчика був маленький приятель – скляний чоловічок. Був зовсім прозорий і вмів угадувати, що думає і переживає його приятель-хлопчик. Не вивчив уроки і думає йти гуляти. Скляний чоловічок уже зовсім не прозорий, а ледь-ледь помутнів і каже хлопчикові: «Не треба так думати, друже, спочатку зроби діло, а потім гуляй». Соромно стає хлопчикові, і він одразу ж береться до діла. Вивчить уроки, а тоді йде гуляти. Чоловічок мовчить, але стає прозорий. Якось у хлопчика занедужав товариш, з яким він сидів за однією партою. Минув день, другий, а хлопчик і не згадує про товариша. Дивиться, а скляний чоловічок став темний, як хмара. «Що ж я зробив, чи подумав поганого?» – з тривогою питає хлопчик. «Та нічого не зробив поганого, нічого не подумав поганого, але ти забув про свого товариша». Соромно стало хлопчикові, і він пішов провідати хворого, приніс йому квіти і велике-велике яблуко, яке дала йому мама. Так скляний чоловічок учив хлопчика жити. Це була його

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Раді вітати вас на хвилях Радіо Еммануїл. Настав час розповісти про нову сторінку нашої неймовірної всесвітньої історії. Герой нашої передачі сьогодні – Шалом Алейхем, відомий всім єврейський письменник і драматург українського походження.
2: Справжнє ім'я Шалом Алейхема – Соломон Наумович Рабинович. Майбутній письменник народився 2 березня 1859 року в небагатій традиційно патріархальній єврейській родині дрібного крамаря. Дитячі роки минули в невеличкому містечку Воронькові Полтавської губернії. Зараз це Бориспільський район Київської області.
1: У віці 15 років, натхнений Робінзоном Крузо, він написав власну єврейську версію цієї повісті. Саме тоді маленький Соломон вирішив стати письменником. Тоді ж узяв і псевдонім «Шалом Алейхем», що означає «Мир вам», традиційне єврейське привітання.
2: Навчався в Хедері, єврейській початковій релігійній школі. Згодом, під впливом єврейської просвітницької літератури, займався загальною самоосвітою, навчався в повітовій школі.
1: Після закінчення школи став домашнім вчителем і навчав дочку багатого магната Елімелеха Лоєва. Дівчину звали Ольга, що в єврейській традиції – Голде.
2: Між вчителем і ученицею спалахнуло почуття. У той момент багатий батько коханої не був готовий до такого соціально нерівного шлюбу, і Шалом Алейхем втратив роботу у цьому будинку.
1: Тільки через 6 років, всупереч волі батька, Голде стала йому дружиною. Разом вони виростили 6 дітей
2: – Лайлу, Ерністіну, Емму, Марусі, Марію, Нохема та Елімелеха.
1: Після смерті тестя Шалом Алейхем став спадкоємцем колосального маєтку і нечуваного багатства. Однак йому не вдалося вигідно розпорядитися цими грошима або вкласти їх у справу, щоб примножити сімейний капітал.
2: Шалом Алейхем приміряв на себе безліч абсолютно різнопланових професій, починаючи від мандрівного репетитора і закінчуючи гравцем на біржі. Саме захоплення біржовими спекуляціями, якому він сповна віддався в Одесі, стало фатальним для початківця-фінансиста.
1: Також Шалом Алейхем у цей час спонсорував випуск журналів, які друкували художні твори на мові ідиш.
2: Ідиш – єврейська мова з групи германських мов, якою послуговуються переважно центрально- та західноєвропейські євреї. Мова в сучасній германістиці вважається одним з діалектів німецької мови.
1: Отож, друк книг і журналів на цій мові на той час можна було назвати радше благодійністю, аніж прибутковою справою. Це все разом із надзвичайно щедрими гонорарами молодим єврейським письменникам і стало причиною того, що незабаром грандіозна спадщина була втрачена остаточно.
2: Однак до цього часу Шалом Алейхем стає популярним як автор віршованих творів і прозових текстів на ідиші. Він багато подорожував, відвідав Женеву, Лондон, Варшаву, Вільнюс, Берлін та інші міста світу, де виступав перед своїми читачами. Письменник любив публічні виступи і постійно організовував їх, без перебільшення, по всьому світу. Тож незабаром він здобув собі славу визнаного письменника зі світовим ім'ям.
1: Шалом Алейхем пише майже виключно на ідиші, за винятком кількох оповідань і публікацій російською та на євриті. Своєю метою він ставить просвіту, а єврит серед простого народу знав мало хто.
2: У своїх книгах Шалом Алейхем найчастіше змальовує непросту людську долю в ореолі щирого співчуття та сумного гумору. Головні герої Шалом Алейхема – бідні, так звані «маленькі люди», які, незважаючи на важке злиденне життя, оптимістично дивляться у майбутнє, з гумором оцінюють своє становище та вірять у справедливість і мудрість Творця.
1: Він прагнув дійти до сердець принижених і обездолених. Він показував, які могутні сили закладені в них самих і невтомно пробуджував у них почуття власної гідності.
2: Шалом Алейхем виступав проти засилля бульварної літератури та започаткував книжкову серію «Єврейська народна бібліотека».
1: Герої дитячих оповідань Шалом Алейхема, незважаючи на безрадісні умови життя, все ж усміхаються та жартують. Життя дітей відображено в повісті «Хлопчик Мотил», збірках «Оповідання для дітей» та «Пісня пісень».
2: Після єврейських погромів Шалом Алейхем виїхав до Львова, а потім у США.
1: Критики називають його єврейським Марком Твеном за схожість стилів і любов до дітей. Пізніше, під час зустрічі, Марк Твен зауважив, що вважає себе американським Шалом Алейхемом.
2: Творчість письменника забарвлена українським колоритом, лексикою і фольклором, а також аж рясніє описами української природи.
1: Шалом Алейхем любив Україну, де українці та євреї здавна жили і працювали поряд. В оповіданні «Пасха на селі» він любовно змалював дружбу українського та єврейського хлопчиків Хватька та Файтла.
2: В ліричній повісті «Пісня пісень» єврейський юнак Шимек зворушливо говорить про українську природу, як про рідну. «Я бачу небо, відчуваю теплий вітерець, чую, як пташки щебечуть, цвірінькають, літають над нашими головами. Це наше небо, наш вітерець, наші пташки, все наше, наше, наше».
1: Брат письменника у своїх спогадах пише, як високо цінував Шалом Алейхем Тараса Шевченка, як зберігав у своїй бібліотеці Кобзаря, любив, знав на пам'ять українські пісні, Шевченкові «Думи мої думи», «Як умру, то поховайте», «Реве та стогне Дніпр широкий».
2: Письменник спілкувався з видатними діячами української культури, його сучасниками, зокрема з Михайлом Коцюбинським, композитором Миколою Лисенком.
1: Часом він навіть давав містам і містечкам умовні назви: Київ – Єгупець, Боярка – Бойберек, Одеса – Чорноморськ, а Росія – Тітка Рейзя. Однак навіть окремі штрихи, якими він змальовував оточення єврейської громади, є цінними для нас, бо вони нанесені рукою очевидця. До того ж, вони переважно надзвичайно влучні.
2: Ось яку характеристику Львову Шолом Алейхем вклав у вуста одному зі своїх героїв.
1: Львів, бачте, вже зовсім не те, що Броди. По-перше, саме по собі місто, чистота, ширина, краса, не намилуєшся. Тобто, звісно, є і у Львові вулиці такі самісінькі, як і у Бродах, котрими серед літа можна пройти лише у глибоких колошах і заткнувши носа. Зате посеред міста розкинувся парк, у якому дозволено гуляти всім, навіть козам. Вільна країна. По суботах євреї шпацерують всіма вулицями, і ніхто їм на те навіть не зауважить. А які люди? Чисте золото. Мама каже, що Бродам до Львова як землі до неба. Мій брат Еля жалкує, що після кордону спочатку йдуть Броди, а за ними Львів. Шкода, що не навпаки. Але Піні йому втовкмачує, що Львів через те й кращий, ніж Броди, що розташований далі від кордону, зате ближче до Америки.
2: Шолом Алейхем написав 10 романів, 20 п'єс, сотні повістей, оповідань та статей. Перше зібрання творів Шолом Алейхема у 4 томах побачило світ у 1903 році. Твори письменника перекладені десятками мов світу.
1: Після погромів 1905 року Шолом Алейхем їде із сім'єю до Швейцарії, потім до Німеччини. Вважається, що письменник перетнув океан 4 рази.
2: З початком Першої світової війни у 1914 році він, як російський підданий, був висланий з Німеччини в нейтральну Данію. Однак все частіше почала давати знати про себе невиліковна тоді хвороба письменника – туберкульоз.
1: Але до самого кінця Шолом Алейхем виявляє незламну енергію і невичерпну жагу творчості, постійно влаштовуючи творчі гастролі з публічними читаннями і усними виступами.
2: Згодом Шолом Алейхем переїздить до Нью-Йорку, де й проживає останні роки життя. Саме у цей період він завершив працю над книгами «Дев'є Молочар», «Махнем Мендел» та «Хлопчик Мотул». Також тоді Шолом Алейхем написав комедію «Крупний виграш» та автобіографічний роман «З ярмарку».
1: Помер письменник у 1916 році в Нью-Йорку і похований на старому кладовищі у Квінсі.
2: Для своїх нащадків і шанувальників Шолом Алейхем залишив промовистий заповіт: «Де б я не помер, нехай мене поховають не серед аристократів, багатіїв і знаті, най мене поховають там, де покоїться прості євреї-робітники, справжній народ, аби пам'ятник, що його потім поставлять на моїй могилі, прикрасив прості могили навколо мене, а прості могили, щоб прикрашали мій пам'ятник, як простий, чесний народ за мого життя прикрашав свого народного письменника».
1: А останні слова, які він сказав перед самою смертю: «Заберіть мене додому, поховайте мене на київському цвинтарі».
2: Та на планеті порядкувала Перша світова війна. Про перевезення через фронти до Києва не могло бути й мови. Листи місяцями блукали по міжнародних лабіринтах, доки потрапляли, якщо взагалі потрапляли, до пунктів призначення.
1: Але Київ пам'ятає свого земляка. У центрі міста 1997 року споруджено пам'ятник Шолом Алейхему. Його іменем названо вулицю. У Переяславі-Хмельницькому знаходиться садиба музей письменника.
2: Онука Шолом Алейхема – відома американська письменниця і педагог Белл Кауфман.
1: Леонід Фінкель у біографічній книзі про життя Шолом Алейхема сказав так: «Діяльність Шолом Алейхема розбудила в єврейському народі високе духовне джерело мистецтва, любові і співчуття. сміх. Сміх над своїми нещастями і пороками. Сміх дає свідомість того, що євреї сильні, бо сміються з піднятою головою. Це було виникнення єврейського національного мистецтва світового масштабу вперше після Біблії.
2: І наостанок декілька цитат самого письменника. Письменник, народний письменник, художник, поет, справжній поет є для свого часу, для своєї доби своєрідним свічадом, в якому відбуваються промені життя, як в чистому джерелі, промені світлого сонця. Між народом і письменником існує міцна, вічна спілка, тому кожен такий письменник є для свого народу і слугою, і жерцем, і пророком, поборником правди і справедливості. Тому кожен народ любить такого слугу Божого, жерця, пророка, борця, який втішає народ в його горі, радіє його радощам і висловлює його мрії.
1: Київ – це моє місто. Як скромно виглядає Київ після блискучого Парижа і після чистенького Берліна. І все-таки, якби мені запропонували вибрати одне з трьох міст, я зупинився б тільки на Києві. Хоча він і не так пахне, і не так упорядкований.
2: З листа до онуки. Щоб стати дорослою, треба їсти багато цукерок і фруктів.
1: Кінець нехай і найкращий – це сумний акорд. А початок – найсумніший початок, кращий за самий радісний кінець.
2: Тож, до наступного початку. З вами були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях».
1: На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Автономна Республіка Крим. Кримський півострів – один з найкрасивіших куточків нашої країни. Тут розташована Кримська Автономна Республіка, її столиця – місто Сімферополь. Люди жили на цих землях з давніх давен – кімерійці, таври, скіфи, греки та навіть древні римляни. А зараз це теплий, сонячний, родючий край, де кожний куточок має власну історію. У місті Феодосія жив і творив великий художник-маринист Іван Костянтинович Айвазовський. Маринист – це художник, яким малює море. У картинній галереї у Феодосії багато картин присвячено Криму. Ялта – диво Криму. Вона стоїть на березі моря, на високих пагорбах. Гори захищають Ялту від холодних вітрів. Морське та лісове повітря корисне для здоров'я. Тому Ялта – це світньо відомий курорт. На півострові є чудові музеї, аквапарки, дельфінарії. Та найцікавіше у Криму – це неповторна краса його природи, моря та річок, гір і степів, водоспадів і печер, каньйонів і озер. Водоспад Джур-Джур – той, що дзюрчить, один із найгарніших водоспадів Криму. Він невеликий, проте завжди повноводний. Ліс в ущелині Хабхал похмурий і темний. Крони дерев сплітаються і повністю закривають сонце. А великі буки наче вийшли з казки. Здається, що в дуплі причаївся лісовик. А ось маленький замок висить на скелі. Це ластівчине гніздо, символ Криму. Багато кримських місць, гір і печер повіяно таємницями. Про них складено легенди. Послухай на таку легенду про Ведьмінь-гору. Колись давно величезний ведмідь довго блукав горами та лісами. Після себе він залишав на землі глибокі долини, вирви та яри. Та ось ведмідь дістався квітучої Артанінської долини. Утомлений довгими мандрами, він нахилився до моря, щоб напитися води. Пив він так довго, що завоління морського бога застиг, скам'янів і перетворився на велику гору.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

спричиняють появу веснянок. Але не самі по собі, а під впливом сонячного світла. Визирнуло сонечко, клітки виробили меланін, і на шкірі з'явилося безліч дрібних цяток різного розміру. Їхній колір може бути світлим або темним, залежно від того, як сильно впливало сонце на шкіру людини. Чому ж в одних людей є веснянки, а в інших їх ніколи не буває? Ця причина в спадковості. Якщо у мами чи тата є веснянки, значить і в дитини. Вони теж обов'язково будуть.

Ісусе, пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, наші любі слухачі. Сьогодні, друзі, ми хочемо порозмовляти ось про що. Чи вміємо ми шуткувати? Так-так, чи вміємо ми шуткувати по-доброму, необразливо? Дехто гадає, чи не можна ображатися на жарт, яким би він не був. Але в житті може статися по-іншому. От послухайте. Два хлопчики, Андрій та Максим, добрі друзі. Вони вчаться в одному класі і займаються спортом. Андрійко полюбляє фехтування, Максимс – каратист. А тому, що їх тренування йдуть одночасно, то хлопчики завжди ходять у спортзал разом. А тепер заглянемо до кімнати Андрія. От таки. Андрійко сидить у кріслі, насуплений, явно чимось незадоволений. У кімнату заходить його старша сестра Ганна. Вона не помічає кепського настрою брата.
2: Андрійка, привіт! Ой, як же сьогодні було цікаво в недільний ж. Хочеш?
3: Не хочу.
2: Що це з тобою?
3: Нічого, настрій поганий.
2: Я тобі його вмить виправлю. Тільки послухай, як весело.
3: Не цікаво, розумієш? Не цікаво і не весело.
2: Та що сталося?
3: А то, Максим не зайшов за мною разом йти на тренування.
2: Ну так що, ти забув дорогу до спортзалу?
3: Нічого ти не розумієш. Він не зайшов, бо бачите, вони забидились на мене.
2: Ти сердишся тому, що Максим на тебе образився? Як це?
3: А чому він дується на мій жарт?
2: Може, він був недобрий, а образливий твій жарт?
3: Недобрий, добрий, жарт є жарт. Чого ображатися? А ще другом зветься.
2: Знаєш, Андрійко, є така мудрість Соломонова. Язик при мудрих то ліки, а дехто говорить, мов коле мечем. Гадаю, до жартів це теж відноситься. Викладай, як там у вас було?
3: Розумієш? Наш шкільний театр буде ставити попелюшку, а Максимка взявся грати принца.
2: Добра роль.
3: А я й пошуткував. Мовляв, з твоїм ростом, Максимка, хлопчика-мізинчика грати, а не принца.
2: Нічого сказати, пожартував. Навіть я бачу, як Максимка соромиться, що саме маленький у класі. Ти не пожартував, Андрійка, а вколов мечем в його рану.
3: Про яку рану ти говориш? Хлопці часто так жартують.
2: Не показує виду, а насмішка від друга втричі болюча.
3: Мабуть, ти права. От сижу тут і злюся не знаю на кого, і не знаю, що робити. Кепсько.
2: По-перше, вибачся другові, а ще на знаку примирення зроби йому щось приємне.
3: Зробити щось приємне? Це добра ідея. Зараз-зараз. Щось приємне. Придумав.
2: Рада за тебе, а наперед пораджу завжди пам'ятати золоте правило.
3: Що то за правило золоте?
2: А от таке, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили з тобою. Тоді нікого ніколи не образиш.
3: Як ти кажеш, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили тобі?
2: Так-так.
3: З іншими як з собою. Повірю тобі, сестричко. І де ти тільки набираєшся такої премудрості?
2: В недільній школі, братику. Це все біблійна мудрість. От золоте правило заповів сам Ісус Христос. Ходімо зі мною наступного разу. У нас так інтересно. І такі гарні хлопчики та дівчатка.
3: Спробую. І Максимку запропоную.
2: Буде чудово. А ще розкажи йому і про золоте правило.
3: Обов'язково.
2: Піду відкрию.
0: Ганна йде і повертається. З ким би ви вдумали? З Максимом.
2: Проходь, Максимка, він тут.
4: Привіт, Андрій.
3: Максимка, привіт. Я вже вирішив, ти не зайдеш?
4: Я ж обіцяв.
3: Так ти на мене не сердишся?
4: Зовсім трішечки. А потім, мабуть, ти прав. Який з мене принц?
3: Не кажи так. Принци теж різні бувають. А ти будеш виглядати чудовим королевичем. Бо я тобі даю для спектаклю свою найкращу рапіру. От, бери.
4: Ой, Андрійку, ти казав, Це ж твоя недоторкана реліквія.
3: Так і є, але ж так приємно, що вона згодиться другові. Бери, бери.
4: Спасибі, Андрійку, ти дійсний друг.
3: Тобі спасибі, що зайшов. Йдемо вже, по дорозі я тобі розкажу щось цікаве. Поки, Гануся.
2: Доброго тренування, вертайтесь удвох, пригощу запашним чаєм.
3: Добре.
4: Спасибі, Гануся.
2: Слава тобі, Господи! Хлопчики порозумілися.
0: Як добре все закінчилося, правда ж, дорогі радіослухачі? То, щоб не пошитися в базіку, що ранить як мечем, нехай наш жарт завжди тільки звеселяє серце друзів. А радісне серце, і це теж каже Біблія, і лице звеселить, і добре лікує. Мені остається сказати, що цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, друзі, в наступних зустрічей в ефірі.
5: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Як ти, мабуть, уже помітив, Біблія багато розповідає про людей. Адама та Єву, Каїна й Авеля, Ноя та його сім'ю, Авраама, Ісака та Якова. Бог хоче, щоб ми з цих розповідей дізнавалися про його план для цього світу. Що було, що є і що буде. Історія однієї сім'ї, нащадків Авраама, дуже важлива. З неї Бог обіцяв дати світові Спасителя. Тому послухаємо сьогодні, що Біблія розповідає про життя Якова, онука Авраама, у Месопотамії, куди він втік від гніву свого брата. Обдурений обманщик. Біблія, книга Буття, з 29 до 31 розділу.
1: Лаван був радий побачити Якова, сина своєї сестри. Він познайомив його з другою своєю дочкою Лією. Яків став допомагати дядькові доглядати за його вівцями. «Я платитиму тобі за твою старанну працю», – сказав якось дядько Якову. «Не потрібно мені ніякої платні», – відповів Яків. «Якщо ти дозволиш мені одружитися з твоєю дочкою Рахіллю, я працюватиму на тебе 7 років без будь-якої винагороди». Яків так палко кохав Рахіль, що 7 років важкої праці видавалися йому незначною ціною за щастя взяти її за дружину. Коли минуло 7 років, справили бучне весілля. Уночі, коли темрява лягла на землю, Лаван привів до Якова його наречену. Однак вранці Яків з'ясував, що жінка, з якою він побрався, була не Рахіль, а Лія. Якова, який так управно обманював інших, самого було обдурено. Коли ж Яків висловив своє обурення Лаванові, той пояснив йому, що було б несправедливо щодо Лії, якби її молодша сестра першою вийшла заміж. «Почекай, поки закінчаться святкові тижні», – пообіцяв Лаван, – «і можеш узяти за себе і Рахіль. Однак за це ти мусиш відпрацювати на мене ще 7 років». У ті часи чоловік часто мав більше однієї дружини, незважаючи на ревнощі та сварки, до яких це призводило. Та Яків одружився з обома сестрами. Потім Яків за тогочасним звичаєм одружився із 2 їхніми служницями. Невдовзі в Якова народилося вже багато синів. Однак Рахіль, дружина, яку він палко кохав, дітей не мала. Рахіль заздрила Лії, бо та мала багато синів. Однак Лія не була щасливою. Яків не кохав її. Нарешті в Рахілі народився син, якого назвали Йосипом. Після народження Йосипа Яків вирішив піти від Лавана. Однак відтоді, як Яків почав доглядати за вівцями, поголів'я худоби зросло і примножилося. Лаван дуже просив його залишитися, обіцяючи нарешті добре за це заплатити. Яків погодився, але за умови, що йому віддадуть у власність кожну чорну вівцю і кожну рябу козу, які знайдуться в отарі. Лаван охоче згодився, бо такої худоби було обмаль. Та коли її народилося багато, він почав нехтувати угодою і наполягав, аби він і Яків переглянули свою домовленість. І хоча Лаван часто обманював Якова, Бог дав Якову добробут, і той не тільки збагатив Лавана, але й сам став багатим власником отар. Якось уночі Бог наказав Якову повертатися додому у Ханаан. Наступного дня, коли Лавана не було, Яків із дружинами, дітьми та худобою вирушив у зворотню подорож до землі, яку Бог пообіцяв, коли прийде час віддати нащадкам Якова.
0: Ось така історія. Вона навчає нас довіряти Богу, не хитрити, а змирятися і чекати на допомогу від Господа. Нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Переддень Нового року, а ці розбишаки сусідські ніяк не награються. Це треба ж було вигадати, шибко мені розбити. Тепер в хаті ще холодніше, ніж на вулиці, а снігу через вибите вікно намило під стелю. Як вони могли? Які ж вони? Просто не маю слів, просто не маю слів.
0: Білочко, а що ж це ми таке наробили? Соромно.
2: А що? Я ж не винен, що моя бурулька виявилася твердішою за шибку твого сусіда.
0: І треба було мені з тобою зараз гратися. Краще б мамі допоміг. Скоро Новий рік, всі готуються до його приходу. Адже це так нечасто трапляється. А я так люблю, коли він мені подарунки приносить.
2: Ще скажи, що ти віриш, що подарунки тобі Новий рік приносить.
0: А хто ж тоді цукерки в яскраві пакунки вкладає, як не він?
2: Не знаю, але підозрюю, що це роблять мама з татом. Ну скажи, звідки Новий рік може знати, що я понад усе в світі люблю жувальні гумки? Всі-всі, крім тих, що зі смаком малини. А мама знає, і минулого року у моєму подарункові були які завгодно, крім малинових.
0: А моя бабуся говорила, що якщо я буду добре поводитись, то на Новий рік знайду хороший подарунок, а якщо ні, то не буде нічого. Але я завжди отримую саме те, про що мріяв.
2: Оце якраз і доводить, що подарунки від мами. Але про всяк випадок краще поводитись на виховано. Аж раптом все ж таки Новий рік на цей раз не подарує цукерок розбишакам.
0: Треба про це когось попитати. Маму, може? О, ні. Може, тата? Ні. О, а давай їжака?
2: Добра ідея. Він як енциклопедія з голками. Все знає. У нього навіть по географії найкращі оцінки у школі.
0: Білочко, Білочко, ти бачиш те ж саме, що і я.
2: Їжак вирішив на швидкий покататися.
0: Їжаче, постривай, куди це ти?
3: Ой, болить, голова болить.
2: Що з тобою сталося?
3: Вішав, новорічну гірлянду вішав на стелю. Втратив рівновагу, звалився, забився ось тут. Ой, як нога болить, мабуть, кістку зламав.
2: Тебе в лікарню везуть, ти Новий рік там будеш зустрічати.
3: Та хіба до зустрічі Нового року, коли ти в лікарні? Бідолашний я, їжак. А це мені поталанило.
0: Друже, не сумуй. Краще видужуй скоріше, а ми до тебе навідаємось.
3: Дякую, товариші. Хоч ви до мене прийдете. Я так хотів, щоб день народження Нового року був радісним. А тепер доведеться у шпиталі самому бути. Та ще й з зламаною ногою.
2: Ну то Новий рік до тебе все одно прийде.
3: Навряд чи. Звідки він буде знати, що я там?
4: Ай, нога болить. Дайте мені знеболюючу таблетку.
0: Куди їжака? Так йому боляче.
2: І виглядає він погано. Блідий, розкуйовджений.
0: Чи без подарунків залишиться. Бідний він, бідний.
2: дуже. А давай ми з ним поділимось тим, що Новий рік подарує нам.
0: А ти впевнений, що ми теж щось отримаємо? Чи ти забув, чи я Бурулька вікно сусідові розбила?
2: Ну то давай швиденько зробимо якусь добру справу. Зберемо для їжака чого-небудь у новорічний подарунок і заховаємо його в лікарні, щоб їжак зранку з нього знайшов і потішився.
0: Так, мама напекла мого улюбленого шоколадного печива. Я згоден не їсти жодного шматочка. Все-все передати їжакові.
2: А у мене у скарбничці трохи грошей є. Я весь рік збирав. Знаю, що їжак дуже хотів тетріс. Сподівався, що батьки на день народження йому цю іграшку подарують. Але так цього й не сталося. Якщо ти трохи зі своєї скарбнички докладеш, то ми зможемо його купити.
0: Ну, звісно, докладу. Ти тільки уяви, який їжак буде щасливезний. До речі, ще й на подарунок нашому сусідові вистачить. Давай підемо до нього та попросимо пробачення за те, що шибку розбили.
2: Ігнашко, ти сьогодні надзвичайно правильно все пропонуєш. Полечу як блискавка за скарбничкою. Зустрічаємось на цьому ж місці за 5 хвилин.
0: Постривай. А ми так і забули спитати у їжака, хто ж нам цукерки на Новий рік приносить.
2: Так, забули, та яка вже різниця? Головне, ми тепер знаємо, що теж можемо комусь подарувати Новий рік.
0: Мені здається, у цьому і є сенс цього свята. Дарувати радість всім навколо, друзям і батькам. Чи то сюрпризами, чи то цукерками, чи то листівками.
2: Чи слухняною поведінкою.
0: Так, але добре поводитись треба не тільки на Новий рік.
2: Це правда. Ну тоді годі балакати. Нам ще багато добрих справ потрібно встигнути зробити. А часу до Нового року вже зовсім мало.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців

Більше ніж 300 років тому назад, в ті роки, коли народився один з найвидатніших музикантів всіх часів та народів, Йоганн Себастьян Бах, не було ще ні потягів, ні автомобілів, ні радіо, ні музичних бібліотек. І головне, не було музичних шкіл, таких, які є в наш час сьогодні. Загальнодоступних музичних шкіл, в яких кожна дитина, яка досягла шкільного віку, може збагатити свої знання і розвинути свої здібності. І все ж, хоча не було ще таких шкіл і було мало вчителів, які мали знання та терпіння, Бах зумів, дякуючи своїй волі та працелюбству, і перш за все, дякуючи своїй великій любові до музики, стати першим серед музикантів своєї епохи і майже серед всіх тих, хто слідував за ним. Це тим більше дивовижно, тому що час, в який жив Бах, і роки після його смерті були дуже багатими на імена великих композиторів та органістів, серед яких Рейнкен, Букстехуде, Гендель, Глюк, Моцарт, Бетховен –

Вже в дитинстві Йоганн Себастьян навчився грати на багатьох інструментах: скрипка, альт, віолончель, спінет, клавікорд та цимбали були слухняні йому в рівній мірі. Але улюбленим його інструментом був орган. Кажуть, що на органі він грав так, як до нього ніхто не грав. Та й після нього, здається, грали лише деякі музиканти. Музичний талант передавався в сім'ї Бахів від покоління до покоління, поки не розквітнув у всій своїй силі в музиці Йоганна Себастьяна Баха та його дітей. Члени цієї музичної сім'ї, в якій кожен грав хоча б на одному інструменті, були розкидані по всій Тюрингії. Історики нарахували 57 музикантів, які мали прізвище Бах. І як би далеко один від одного вони не жили, щороку вони збиралися, щоб поспівати та пограти разом. Не дивлячись на відстань і на складність подорожі, ні один з них ні за що в світі не відмовився б від цієї традиції, яка припинила своє існування тільки після смерті Йоганна Себастьяна Баха, якого називали великим.

Йоганн Себастьян рано втратив батьків і ріс, як пташеня без гнізда. Харчувався він, як батраки, а вдягався не краще за селян. Ейзенах – місто, в якому він побачив світ 1 березня 1685 року, знаходиться в Тюрингії, недалеко від замку Вартбург, де в середні роки відбувались знамениті змагання співаків, які оспівав Ріхард Вагнер в опері «Тангейзер». На околиці міста було чимало лісів, і хлопчик зникав із дому на цілий день. В сім'ї думали, що він бродить разом зі своїми товаришами по лісу, полюючи за пташиними гніздами або збираючи суниці. І ніхто не здогадувався, що хлопчик цілими днями захоплено

грає на старій гітарі, яку він знайшов на горищі. Ця гітара належала патріарху сім'ї, відомому в історії музики мірошнику і пекарю Фейту Баху, який грав на ній навіть тоді, коли молов зерно.

хлопчик зростав серйозним та розсудливим. Дуже тонкої душі він все зносив мовчки і ніколи і ні на що не жалівся. І дивувався, що люди так багато розмовляють, замість того, щоб мовчати або співати. Ніщо не приносило йому більше страждань, ніж фальшивий звук, адже в нього був абсолютний слух, і він міг розрізняти висоту звуку так само легко, як інші розрізняють букви алфавіту. Маючи до того ж голос кришталевої чистоти, він співав сольні партії в шкільному хорі Ейзенаху. Хор, керівником якого був вчитель музики, в святкові дні бродив по місту, в літню спеку і в зимові холоди, співаючи на майданах і під балконами заможних міських жителів. Діти, які були вдягнуті в чорні полотняні костюмчики, йшли згорблені, як старі, страждаючи від жари чи холоду. Але ці труднощі не зломили хлопчика. Його підтримувало міцне здоров'я і думка про те, що один із великих синів міста, Мартін Лютер, теж співав свій час під яскравими вікнами багатіїв. Від всього цього він звільнився лише тоді, коли його нарешті забрала до себе сім'я старшого брата, Крістофа, органіста в Олдуфі. Про долю знаменитого німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха ми дізнаємось наступного разу. А зараз на закінчення програми прозвучить відомий твір композитора Чакона. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: В, Г, Г, Д, З, Л, І, Т, У, Ф, Х, Ц, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої маленькі слухачі, рада знову зустрітися з вами в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми познайомимось із справжнім майстром своєї справи – паном Ю. Пан Ю зустрів нас на подвір'ї свого помешкання. Заходьте, заходьте, ви саме вчасно. Маю сьогодні вихідний, і пан Р якраз у мене в гостях. Приніс трохи рибки, і ми вирішили зварити юшку. Так що буду дуже радий, якщо ви розділите разом із нами обід. Дійсно, пан Р стояв біля невеликого багаття і помішував у казанку юшку, радісно усміхаючись. «Ой, вибачте, я забув представитись», – мовив господар. «Пан Ю – відомий ювелір нашої країни, майстер по виготовленню різних дорогоцінних прикрас. Свою справу я унаслідував від свого батька. Ще змалечку він навчав мене тонкощам свого ремесла. І я радий, тому що я не гірший від нього майстер. Хочу зауважити, що дуже важливо дослухатися до тих порад і настанов, які дають нам наші батьки ще в дитинстві та юності. Ось про це, мабуть, ми з вами і поговоримо. Юність. Вам уже відомо, що в природі існує чотири пори року. Весна, літо, осінь, зима. Та виявляється, і в житті людини відбуваються подібні зміни. Колись ви були немовлям, потім навчилися ходити і розмовляти, потім підросли і почали ходити до школи. А що ж буде потім? Через декілька років у вашому житті настане така пора, яку називають весною. Це ваша юність. Юність і весна особливо прекрасні. В юнацькі роки у людини найкращі мрії і так багато бажань. І якщо вона присвятила свої роки Богу, це допоможе їй зберегти все своє життя в чистоті і святості. Вона може зробити багато доброго людям і прославити Господа. І навпаки, якщо юність буде зіпсована гріхом, то дуже важко потім такій людині виправдатися. Для неї існує небезпека провести свої зрілі роки в гріхах. Гріхом буде відзначена його старість, і грішником вона зустріне сувору зиму смерті. На одній з вулиць північного міста росли якісь дивні дерева. Вони не підіймались до гори, а були начебто притиснуті до землі. Стелилися по ній. Чому так сталося? Бо виявляється, коли вони були ще саджанцями, люди не поставили коло кожного з них кілочка, щоб прив'язати до нього деревце. А штормові вітри, котрі майже завжди були в одному напрямку, зігнули їх і притиснули до землі. Так вони й росли, воюючи з вітрами, без усякої підтримки. Боротьба за виживання зробила їх карликами. Стовбури з часом зміцніли, і вже ніхто не міг їх випростати. Кожен, хто це бачив, дивувався, які ж вони потворні й дивовижні. І дійсно, це було жалюгідне видовище. Так буває і з людиною, яка в юності не збереже себе від гріха. Якщо дитину чи юнака не зберегти на початку його життєвої дороги, якщо вона не знайде опори в Слові Божому і в самому Господі, то вітри гріха так притиснуть її до землі, що вона вже не зможе піднятися до гори, до неба, до вічності. Тому дуже важливо прислуховуватись до батьківських настанов, а також самостійно читати Біблію і хороші книжки. Все це допоможе вам вчасно відрізнити добро від зла, обрати вірний шлях у житті. У стародавньому Єрусалимі мешкали князівські сім'ї. В цих сім'ях батьки намагалися навчити дітей закону Божого, молитися і любити Господа від самого раннього дитинства. І ось одного разу сталася велика біда. Грізний вавилонський цар підкорив Єрусалим і багатьох його жителів забрав у полон. Серед полонених були також юнаки з князівських сімей. Цар міг би одразу їх знищити, та в нього з'явився хитрий план щодо цих юнаків. Він вирішив узяти їх до свого палацу і навчити наук Вавилону, а потім примусити відмовитися від віри в живого Бога. Він хотів, щоб вони, ознайомившись з релігією Вавилону, знали імена багатьох ідолів і поклонялись їм. Після навчання цар хотів зробити їх своїми намісниками у всіх областях Палестини. Він думав, що працюючи на батьківщині, підготовлені ним помічники будуть запроваджувати там вавилонську культуру, релігії та звичаї. Цар розумів, що це краще зробити з допомогою тих, кого знали і поважали як прості, так і знатні люди. Тому він навіть дав розпорядження годувати полонених юнаків наїдками із свого столу. Але в зв'язку з тим, що царева їжа завжди присвячувалась ідолам і була нечистою, юнаки відмовилися її вживати. Вони молилися, щоб Бог допоміг їм залишатися вірними. Тепер поміркуйте, якщо б ви з дитинства не навчалися істини, то чи могли б ви встояти тепер, коли їм загрожувала навіть смерть? Звичайно, ні. Зовсім молоді, але по-справжньому вірні Богові, вони мужньо перенесли своє перше серйозне випробовування на вірність. І Бог їх щедро поблагословив. Цар високо цінував їхні здібності, прекрасну зовнішність, манери, поведінки. Та вони знали, що треба жити, щоб не згрішити перед Богом. Хоч поруч з ними не було батьків, і вже ніхто не міг їм зарадити, як це було вдома, молоді люди добре пам'ятали, що поруч їхні ангели, які пишуть пам'ятні книги про всі їхні діла. Життя цих юнаків було завжди таким чистим і благородним, що навіть наймогутніший цар того часу захоплювався ними. Він думав, що це за Бог у них, задля якого вони згодні за потреби віддати життя. Чому вони його так люблять, боячись засмутити? Мені потрібно більше тіснатися про цього Бога. Юнаки із задоволенням розповіли царю про свого доброго і всемогутнього Бога. І тоді цар також прославив його. А самі юнаки, як деревця навесні, росли й мужніли. Вони завжди були щасливими, бо незмінно тягнулися у височину до неба.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я пропоную вам послухати ще одну дуже цікаву історію. Літо пролетіло якось непомітно. Діти з будинку номер 38 роз'їхалися. Хто в село до бабусі, хто відпочивати до родичів на дачу чи на море, а хто у християнські табори відпочинку. Канікули підходили до кінця. Цього літа Сергійко не зміг поїхати відпочивати, тому що в його житті відбулася дуже цікава подія. Його улюблена кішка Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят, 2 кішечок і 2 котиків. Як цікаво Сергійкові було спостерігати за Люською та її кошенятами. Вона турботлива і дуже ласкава мама. Кошенята росли не щодня, а щогодини. Сергійко придумав для кошенят імена – Мурзилка, Мазунчик, Соня і Лапочка. Карр-карр! Здрастуйте! Пам'ятаєте, я обіцяла розповісти вам про кошенят. Карр. Правда? У них прекрасні імена. Карр. Діти з нашого двору, коли повернулися після канікул, були дуже здивовані, довідавшись, що Люська стала мамою. Карр. Оленка познайомила всіх дітей із Сергійком, коли вони прийшли подивитися на кошенят. Після цього знайомства діти з нашого двору почали між собою дружити. Оленка запропонувала всім піти до церкви на заняття у недільну школу. Карр. Дружба – велика справа. Карр. Діти вирішили, що вони обов'язково будуть брати недільну школу і Сергійка на інвалідному візку. Карр. Карр. Оце молодці. Оце по-товариськи. А ви знаєте, що таке недільна школа? Карр. А я раніше не знала. Карр. Одного разу я вирішила потихеньку летіти за дітьми, довідатися, що це таке і чому там вчать. Карр. Я сіла на дерево біля вікна, де проходили заняття. Карр. Людмила Антонівна, вчителька недільної школи, розповідала дітям, що таке Різдво. Карр. Це було так цікаво. Адже і я хотіла довідатися про це. Людмила Антонівна сказала, що багато років тому, понад 2 тисячоліття, Бог послав свого сина на землю. Він народився у місті Віфлеєм як людина, як немовля. Карр. У цей час на полі були пастухи. Вони пасли овець. Карр. Раптом їм з'явився ангел, який і повідомив велику радість. Світло зійшло на землю. Спаситель прийшов на землю. Ангел оголосив, що народився Христос. І пастухи, поспішивши його знайти, побачили немовля в печері, в хліву для тварин. Карр. Його мама Марія народила сина там, тому що для неї та її чоловіка Йосипа не знайшлося місця в готелі. Карр. Після цього прийшли мудреці зі сходу поклонитися Синові Божому і принесли йому подарунки. Карр. Людмила Антонівна сказала, що тому й донині люди в день Різдва дарують один одному подарунки. Карр. Після занять діти йшли додому великою компанією, обов'язково відвозячи Сергійка додому. Діти щиро полюбили Сергійка, ставилися до нього по-доброму. Карр. Мамо, як чудово, що в мене тепер стільки друзів. Я такий радий, що вони завжди зі мною граються, сказав Сергійко одного разу мамі. Мені так хочеться зробити щось дуже гарне і добре для своїх друзів, продовжив хлопчик. Карр. А що міг зробити Сергійко?
адже він такий хворий. Я просто навіть не могла уявити собі карр. Пройшла осінь, і знову настала зима. Карр. Сергійко запросив своїх друзів у гості на Різдво. Карр. Його мама накрила святковий стіл. Стільки смокоти там було. І торт, і цукерки, і печиво, і навіть халва. Карр. Коли свято підходило до кінця, Сергійко сказав дітям, що він приготував для них подарунки. Карр. Він вирішив своїм друзям подарувати кошенят. Карр. Оленці – Мурзилку. Наталці – Мазунчика. Іванкові – Лапочку. Наді – Соню. Карр. Ну а Сашкові Сергійко сказав: «Сашку, ти не ображайся, що я тобі не подарував кошеня, але в тебе є Чак. Але я тобі приготував інший подарунок. Я подарую тобі дитячу Біблію». Карр, карр. Андрюші Сергійко теж подарував дитячу Біблію. Мені після Різдва багато чого стало зрозуміло. Карр. Я довідалася, що Різдво – це коли до людей прийшов Син Божий і всім подарував мир, радість, любов і дружбу. Такий коштовний подарунок Бог зробив для всіх. Карр. Скажу вам навіть більше того. Господь Ісус і раніше робив, і зараз продовжує робити різні чудеса. Карр. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Сергійкові сподобалися такі слова Ісуса з його нагірної проповіді: «Просіть, і буде вам дано». Карр. А він дуже хотів ходити своїми ногами. І тому став у молитвах своїх та разом з мамою просити про це Ісуса. Карр. При цьому він твердо вірив, що колись це обов'язково станеться. Карр. І от якось Сергійко прокинувся вранці і десь там, у глибині свого серця, усвідомив, що неначе хтось каже йому: «Встань і ходи». Карр. Водночас він раптом відчув, що його ноги зміцнилися, і недуга відступила. Карр. Сергійко сів, спустив ноги на підлогу, а потім, міцно опершись руками на край свого ліжка, зробив зусилля і підвівся на свої ноги. Карр. Затим, покликавши маму та тримаючи її за обидві руки, дуже обережно він спробував зробити перший крок. Вийшло. Потім другий, третій, четвертий. І нарешті, відпустивши мамині руки, пішов своїми власними ногами. Карр. Отаке велике чудо Сергійкового зцілення вчинив Ісус, який дуже любить усіх, і дітей, і дорослих. Карр. От така історія. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Некультурні хазяї. Із гостини по сніжку хлопчики вертались. А товариш запитав: «Як вам гостювалось?» «Та нічого, все як слід. Тільки бачиш, друже, в тому домі хазяї некультурні дуже. Некультурні хазяї просто нехороші. У прихожій не зняли з нас вони калоші. Навіть з наших кожушин снігу не струсили. То ми так, як увійшли, і до столу сіли».
0: Дитячі веселинки.
1: Ух і ох. Ми на груші, ух. Раптом чуєм гух. Потім тільки гець, що воно за грець. Подивились, ох, то ми долі вдвох.
0: Дитячі веселинки.
1: Мудрий Боря. Закрий щільніш квартирку, Борю, бо дуже холодно на дворі. А як закрить її щільніше, хіба на дворі потепліша?
0: Дитячі веселинки.
1: В чотирьох від одного. Чого тікаєте в розгін? Ви ж в чотирьох, а він один. А ми не знаємо, каже Влас, за ким він гониться із нас.

мать. Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Передача про важливі речі для батьків та малечі знову вітає тебе, друже. Сьогодні разом з нашими друзями Ангелінкою, Андрієм та лікарем Сухомлином ми відкриємо деякі таємниці духовного світу. Це дуже цікаво і важливо.

0: Надію, ось тобі лист.
1: Від кого? А, мені написав мій давній товариш Максим. Дивно, адже я не відписував на його попередній лист.
0: Тобі має бути соромно.
1: А вже ж, сумління мені докоряє. Я так хотів написати йому і все відкладав.
0: І чому так буває, що не робиш того, що хочеш?
1: Але робиш те, чого не хочеш.
0: От кабінет лікаря Сухомлина. Завітаємо до нього з цим питанням.
1: Гаразд.
0: Здравствуйте, Олег Миколайович.
1: Доброго дня.
2: Вітаю вас, друзі.
1: Олег Миколайович, а чому іноді буває так, що люди хоч знають, що не можна робити зла, але роблять, а добра не роблять?
2: О, друже, ти відкрив в людях дуже цікавий духовний закон.
1: Знову закон? Скільки ж є цих законів? Щоб не робив, завжди впирайся в якийсь закон.
2: Світ наш сповнений законів фізичних і духовних. Всі вони встановлені нашим Творцем.
0: І для чого ж? Жити вільно набагато краще, ніж за якимись законами.
2: Але закони оберігають нас від хаосу.
1: Якого ще хаосу?
2: А от кинь мені он ту сумку.
1: Будь ласка.
2: А уяви собі, що сумка впала не мені в руки, а полетіла в інший бік кімнати.
1: Такого не може бути.
2: Звісно, не може, бо спрацьовує закон, за яким тіла рухаються в напрямку, якого їм задано, і падають на землю. Якби не було цього закону, все було б у безпорядку. Я вже не кажу про інші сфери буття – кругообіг води, дихання, закон збереження енергії та багато інших впорядковують наше життя. Але ще важливішим є духовні закони.
0: А в якому підручнику вони записані? В духовній фізиці чи географії?
2: Вони записані в найважливішому підручнику – в Біблії. З цієї книги ми багато дізнаємося про самих себе.
0: Про себе? Невже?
2: Звичайно, там не написано інших імен, але ми можемо розпізнати, який дух живе в нас, чим характерний наш духовний світ. Тобто ми можемо порівнювати себе з персонажами Біблії і досягати того високого духовного стану, який нам пропонує Господь.
1: І яким же може бути духовний стан?
2: Духовний стан різних людей може бути зовсім полярним. Розглянемо хоча б, яким він є в прокаженого, описаного в Біблії. В 5 розділі Євангелія від Марка написано: «І як вийшов він, тобто Ісус, із човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани трощив, і ніхто не міг угамувати його».
1: Ого, яка сила! Хіба це можливо?
2: На жаль, так. Цією людиною керував нечистий дух. Чоловік сам по собі не був силачем, але дух, що був у ньому, керував його тілом.
1: Хіба це погано? Захотів і переміг усіх.
2: Річ у тому, що якраз одержима людина, та, в якій живе злий дух, не має своєї волі. Незалежно від її бажань, демон може вести її тіло як хоче і, крім того, посилати гріховні думки.
0: Який жах! А якими ще бувають духи?
1: Відомо якими. Добрими.
2: За логікою, так. Проте не слід забувати, що духовні сили не є чимось абстрактним і таким, що існує само по собі. Над злими духами панує диявол. Бог же діє через Святого Духа.
0: І якими ж є люди, котрими керує Святий Дух? Невже вони слабкі і немічні?
2: Ось зараз побачиш. В 14 розділі книги Суддів описано цікавий випадок, що стався з ізраїльським суддею Самсоном. І зійшов Самсон і батько його та мати його до Тімни. І прийшли аж до тімненських виноградників, аж ось навпроти нього речить Левчук. І зійшов на нього дух Господній, і він розірвав того Левчука, як розривають ягня, а в руці його не було нічого. Ця подія сталася саме за наявності в Самсона духовної сили.
1: Яка ж тоді відмінність? І в першому, і в другому випадку ці люди мали велику силу.
2: Так, але слід зауважити, що дух від Бога ніколи не примушує людину до чогось. Святий Дух може підказувати, як чинити, радити, втішати. Але тільки людина може обирати шлях.
1: А якщо людина не слухається Святого Духа?
2: Тоді відбувається щось схоже на те, якби діти не слухалися батьків.
1: Я й сам часто не роблю якогось добра, хоча хотів би.
2: Це характеристика людського духу. Про це писав і апостол Павло. «Що я виконую, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу. Те я роблю. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я виконую, але гріх, що живе в мені».
0: Що ж нам робити? Як ми можемо чинити тільки добро?
2: Про це запитує і Павло. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерти?
1: І хто ж визволить?
2: Павло дякує Ісусові Христові. Саме через віру в нього людина отримує Святого Духа від Бога.
1: Так що Святий Дух живе в тілі людини?
2: Так, написано, що тіло віруючої людини – це храм, в якому живе Святий Дух.
0: І тоді людина вже не робить нічого злого?
2: Це не зовсім так. Святий Дух відроджує людину до добра. І відтоді людина має вибір, чи робити так, як підказує Святий Дух, чи чинити по-старому, за бажанням свого тіла.
1: Звичайно, краще слухатись Святого Духа.
2: Саме цьому навчає Біблія віруючих людей, бо інакше ми не матимемо жодних духовних плодів, а Святий Дух буде пригнічений і ображений.
0: А чому буває так, що віруюча людина не слухає Святого Духа?
2: Я думаю, що одна з причин – це гордість людини. Вона покладається на свої сили, а забуває про те, що поряд Бог, який хоче вести її.
1: Отже, потрібно, щоб Бог забрав від людини її сили, тоді вона слухатиметься Святого Духа.
2: Часто так і трапляється. Коли тіло людини втомлене, їй легше слухатися голосу Бога. Коли людина втрачає надію на щось земне, то посилюється її надія на Бога. У першому посланні апостола Петра, 4 розділ, 1 вірш, читаємо: «Хто тілом страждав, той перестав грішити».
1: То потрібно забрати від людини все, щоб вона надіялась тільки на Бога?
2: Я думаю, що це не обов'язково робити, бо якщо віруюча людина свідома свого стану, то навіть маючи великі земні блага, вона на них не покладатиметься.
1: Вона просто не братиме до уваги те, що в неї є.
2: Вважаю, що так. Її погляд звернений тільки на духовний світ. У посланні до Галат, 5 розділ, 17 вірш, читаємо: «Тіло бажає противного духові, тому наша плоть повинна навчатися і тренуватися в пості, щоб духовне було головним». Якому духові підпорядкувалася людина, стане очевидним через плід в її житті. Тому Ісус говорив, що нема нічого захованого, щоб не виявилося, і нема таємного, що не вийде наяв.
1: Отже, те, що ми бачимо наяву, сталося завдяки впливу духовного світу?
2: Так. Наше матеріальне життя визначається духовним. Зазвичай Бог благословляє навіть матеріальними благами тих, хто слухняні йому. В книзі «Повторення закону», 28 розділ, 11-12 вірш, читаємо: «І Господь дасть тобі приріст у плоді утроби твоєї, і в плоді худоби твоєї, і в плоді поля твого, на тій землі, що Господь заприсягнув був батькам твоїм, щоб дати тобі. Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю, небеса, щоб дати дощ для краю твого в часі його, і щоб поблагословити всякий чин твоєї руки, і ти позичатимеш багатьом народам, а сам не позичатимеш ні в кого».
0: А якщо не слухатися Святого Духа?
2: Якщо людина не буде слухатися Духа життя, то, звичайно ж, вона буде слухатися іншого духа і не матиме благословень. Читаємо далі. «Багато насіння винесеш на поле, та мало збереш, бо пожере його сарана. Позасаджуєш виноградники і будеш обробляти, та не будеш пити вина, та не будеш збирати, бо пожере його черва. Будуть у тебе оливки по всім краю твоїм, та оливою не будеш маститися, бо поспадає олива твоя». Ось чому знання саме духовних надприродних законів дозволяє людині діяти у природньому фізичному світі і не залежати від обставин.
1: Як це чудово!
0: Дякуємо вам за корисну науку!
2: Нехай Бог вас рясно поблагословить!

Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом.

ось-ось зазвенять. І насправді дзвенять, якщо легенько і ніжно доторкнутися до них пальцем. Северій торкається бурульки нігтем. Бурулька обривається, падає і з дзвоном розбивається об землю. Северій здивовано розглядається. Десь в ньому самому, в його єстві, відлунює дзень-дзень-дзень. Северій прислуховується до себе. Немов би луна в мені відізвалась, промовив він. Дві ворони сперечаються за якийсь шматок яблука. Надлітає третя і своїм гострим дзьобом проганяє інших. Ой, боляче, боляче, відлунює у Ксаверія десь там всередині. Так це ж в мене є відлуння, лякається Ксаверій. На гірці, з якої діти з'їжджають на санчатах, плаче дитина. Може, їй зимно, або старший брат зашвидко йде, або вона сама хоче побути трохи керманичем, та інше не дозволяють. Ксаверій слухає, він чує, як глибоко в ньому теж хтось плаче. «О, Господи!» – каже він, – «вийми його з мене!» «Те, що ти називаєш відлунням?» – питає Господь. «Так, прошу тебе!» – молить Ксаверій. «Подумай, добре, чи варто?» – остерігає його Господь. «Добре, якщо ти так вважаєш». Він повертається додому і заходить на кухню до мами. Мама посміхається йому назустріч. «Ще ніколи яблучний пиріг мені так добре не вдавався. Скуштуйно!» Ксаверій відчуває, як глибоко в ньому народжується усміх. На душі стає тепло і тихо, ще перш, ніж він скуштував пиріг. Тато також смакує яблучний пиріг і каже до мами: «Ти, моя найулюбленіша господиня!» Перехиляється через стіл і цілує її. Відзивається Ксаверія всередині, ніби товстенька кішка, що муркоче на сонці. А це лиш один поцілунок, якого тато подарував мамі. «Мій господи», – питає Ксаверій ввечері, лежачи в ліжку, «чи можу я вибирати, коли мені хочеться чути це відлуння, а коли ні?» І він занурюється в мовчання, щоб почути, якою ж буде відповідь. «Ти не можеш цього вибирати», – промовляє Господь. «Або відлуння буде завжди з тобою, або якщо ти міцно його закриєш, воно ніколи не зможе зазвучати». «Нехай воно звучить! Прошу тебе!» – відповідає Ксаверій. «Я все зрозумію».

0: Ви прослухали оповідання «Северій зрозумів». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сміливий хлопчик та страхітливий велетень. Давид і Голіаф. 1 Самуїла 17. Народ Божий мав страшних ворогів, та найстрашнішими були філістимляни. Настав день, коли ті філістимляни прийшли, щоб воювати. Мали вони таємну зброю, і звалася вона Голіаф. Насправді Голіаф був їхнім найстрашнішим вояком. Справжнісінький велетень. Він був такий сильний, такий високий, такий страхітливий, що досі ніхто не зміг його перемогти і залишитися живим, щоб згодом розповісти, як таке сталося. Отже, філістимляни зійшли на вершину однієї гори. Народ Божий заліз на вершину іншої гори. Щодня поперед війська виходив Голіаф і волав гучним голосом: «Прийшліть до мене свого найкращого воїна, щоб помірятись зі мною сили. І якщо переможете, то ми будемо вашими рабами. Якщо ж програєте, то нашими рабами будете ви». Усі перелякано мовчали. Ніхто не наважувався вийти до Голіафа. «Боягузи!» – насміхався Голіаф. «Ваш Бог не здатний вас захистити». Голіаф зареготів бридким голосом. Мов грім пронеслося під луня долиною. Вояки жахнулися так, наче Голіаф був триголовим зеленим чудовиськом. Їхні обличчя зблідли, а очі перелякано закліпали. Вони здогадувались, якщо ніхто не відповість на зазіхання страховидла, якщо ніхто не наважиться їх захистити, то... Проте Бог усе бачив і знав, хто їх врятує. Пам'ятаєте Ісея і його наймолодшого сина Давида? Старші брати Давида служили у війську. Якось приніс він їм їжі, щоб ті перекусили. Та раптом побачив якогось крикуна, то був Голіаф. І все військо стояло перед ним і тремтіло. «Не бійтесь!» – вигукнув Давид. «Я провчу того супостата!» «Ти лишень пастух!» – обурився цар. «А Голіаф – досвідчений воїн. Як ти його здолаєш?»
3: «З Божою допомогою!» – твердо відповів Давид.
2: Тоді цар дав хлопчику важкі військові обладунки, щоб та купа заліза уберегла його від ворожих ударів. Та обладунки виявилися такими тяжкими і здоровенними, що Давид з усіма тими причандалями не міг ступити й кроку.
3: «Дякую, не треба», – сказав Давид.
2: І зняв увесь зайвий вантаж. Несподівано він дістав зі струмочка кілька гладеньких камінчиків. Одненький, другий, третій, четвертий, п'ятий. Узяв свою пращу для жбурляння камінців і пішов прямісінько до Голіафа. Голіаф і собі посунув назустріч Давиду.
3: «Ой, ти хто такий?» – обурився страшидло, міряючи суперника поглядом згори донизу.
2: «Я малий», – вигукнув Давид.
3: «А Бог великий!»
2: Голіаф знову зареготів на всю долину. Тільки цього разу його регіт лунав найжахливіше. Почулося моторошне відлуння. Одним лише пальцем той велетень міг розчавити Давида, мов комашку. Давид не злякався.
3: «Скільки б у тебе не було сили, скільки б не було зброї, лишень Бог врятує по-справжньому. Ця битва Божа. І коли воює Бог, то перемагає завжди». Давид, не зморгнувши оком, взяв камінчик, струмив його в пращу, розкрутив, мов пропелер, і жбурнув щосили. Камінець промчав зі свистом, наче куля, і бум ударив велетня поміж очі. Сміх страховидла раптом обірвався. Голіаф спіткнувся, захитався і упав на землю. Велетень упав і більше не вставав. Коли філістимляни побачили мертвого Голіафа, то щодуху пустилися навтьоки. А Божий народ, побачивши, що філістимляни втікають, невимовно зраділи. Бог урятував їх, а маленький Давид став справжнім героєм. Згодом Бог пошле у світ іншого молодого героя, який воюватиме за спасіння людей. Той герой воюватиме у найбільшому в світі бою.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: голосує.
1: Привіт, друже! Мене звати Еля, і я дуже рада, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Приготуйся почути найнезвичайніші, найприголомшливіші історії у світі з неймовірно давньої і мудрої книги – Біблії. А ще ти зустрінеш тут нових друзів, з якими завжди весело.
2: Ой, не можу! Ой, зараз помру від сміху!
1: Оце так! Комусь дуже весело. Друже, ти теж це чуєш? Хто ж це так голосно сміється? Друже, ти не повіриш. Прямо до нас, підстрибуючи, біжить маленька смішна мавпочка. Посмішка у неї, ну просто до вух. Цікаво, що ж її так розвеселило?
2: Ой, я помру зараз. О, море! О, здрасте! Ну, у тебе і сукня! О, зачіска! Оце ще хто з тобою?
1: Це мій друг, а я хазяйка цього подвір'ячка. До речі, мене звати Еля.
2: А мене Матільда. Ну і що з цього? Сьогодні не день, а суцільні веселощі. Ти зі своїм другом навіть смішніші за Арчика. Уф, уф, у мене вже боки болять від реготу.
1: Хто такий Арчик?
2: Це мій сусід, персидський кіт. Він взагалі-то моторошний зануда. Увесь час у всіх повчає: не роби те, не роби це. Прямо весь такий правильний. А сьогодні Арчик стягнув зі столу хазяйки півкурки, уявляєте? Хазяйка, коли побачила, спочатку заніміла від такого нахабства, а потім в Арчика полетіли шкарпетки, кухонний рушник, черевик хазяїна, стара парасолька і на завершення віник. Оце був концерт! Спочатку Арчик досить вправно ухилявся, але потім отримав за повною програмою!
1: Не бачу нічого смішного. І взагалі, невже тобі його не шкода?
2: З чого б це? Він отримав по заслузі. Я б на місці хазяйки взагалі вигнала Арчика з дому. Він поганий, шкідливий кіт. Ще гірший, ніж кудахта.
1: А це ще хто?
2: Як? Ти нічого не чула про кудахту? Ти що, з місяця звалилася чи що? Ну гаразд, я розповім тобі, але тільки по секрету. Кудахта – це курка. Вона увесь час намагається втекти з двору. А вже якщо пробереться на город, то бережися. Вона зруйнує усі грядки і склює усі молоді пагони. Хазяї сердиті на кудахту і вже у котрий раз погрожують зварити з неї суп. А я на їхньому місці давно б вже це зробила.
1: Як ти легко усіх засуджуєш і над усіма смієшся?
2: Ха, подумаєш? А ти що, можеш мені заборонити це?
1: На жаль, ні. Але я можу розповісти тобі одну історію.
2: Давай, ти така смішна! У тебе, напевно, і історії такі ж самі!
1: Друже, влаштовуйся зручніше. Я розповім тобі і Матільді історію із найдревнішої і наймудрішої книги у світі – Біблії.
2: А, так ти вирішила казку розповісти!
1: Нічого подібного. Усе, що написано у Біблії, від першої до останньої сторінки, тільки правда. Отже, ця історія сталася насправді. Одного дня Ісус розмовляв з народом у храмі. Його так уважно слухали, що навкруги панувала повна тиша. Раптом десь недалеко почувся шум. І незабаром вже можна було виразно почути гнівні крики і чиїсь тихі схлипування. Ісус побачив, як до нього нестримно наближається великий натовп людей, штовхаючи перед собою перелякану жінку. Коли вони зупинилися перед Христом, уперед вийшли декілька чоловіків і сказали: «Учитель, ця жінка дуже погано поводиться, грішить. Ми упіймали її, коли вона у черговий раз робила поганий вчинок. Згідно із законом, ми повинні побити її камінням. А як ти вважаєш, що нам зробити?»
2: «Навіщо вони ще й запитували? Побили б камінням цю негідну жінку, якщо вона заслужила. От і все!
0: Так було б по справедливості! І потім, хіба Ісус не погодився з ними?»
1: «Усе не так просто. Так, Христос знав, що ця жінка винна. Але він знав і те, що люди, які її привели, були дуже злими і жорстокими. Їм просто подобалося, коли хтось здійснював помилку. Тоді можна було довго говорити про те, яка ж погана ця людина, як жахливо вона вчинила. Обговорювати інших і збирати плітки було їх улюбленою справою. Отже, справедливість тут ні до чого. Тому Ісус зробив вигляд, що не розчув їх питання. Низько схилившись, він щось писав на землі. Люди, які привели жінку, почали гніватися і голосно кричати: «Що ти мовчиш? Ти ж знаєш, що за законом її потрібно побити камінням. Вона повинна заплатити своїм життям за ту шкоду, яку заподіяла іншим. Ця грішниця повинна померти, і негайно. Їй немає місця серед таких пристойних людей, як ми. Матільда, тобі це нікого не нагадує?»
2: «Ой, здивувала! Я знаю, до чого ти хилиш! Так, я така, як ці люди! Ну і що? Я повністю згодна з ними! Ти краще скажи, що відповів Ісус?»
1: Він підійняв голову, подивився їм прямо в очі і сказав: «Той з вас, хто ніколи не зробив нічого поганого, перший кинь у неї камінь». А потім знову схилився і продовжував щось писати на землі. Раптом усі замовкли. Люди подивилися один на одного, але потім, згадавши свої погані вчинки, схилили голови. У них заговорила совість. Одному стало так соромно, що він пішов. За ним послідував інший. І поступово, у повній тиші, усі розійшлися. Залишилася тільки грішна жінка. Ісус подивився на неї і сказав: «Я прощаю тебе. Тільки більше не роби поганих вчинків». «Ей, Матільда, ти куди?»
2: «Я теж хочу піти. Мені соромно. Я так суворо суджу інших. А сама іноді чинила ще гірше. Ось навіть сміялася з тебе».
1: «Почекай, Матільда, не йди. Я і мій друг раді, що ти прийшла в наше маленьке подвір'ячко».
2: «Справді? І ви не ображаєтеся на мене?»
1: «Ні, більш того, ми хочемо дружити з тобою».
2: «Правда?»
1: «Так, Матільда, тільки більше не розпускай плітки і не суди інших».
2: «Добре!»
1: Друже, час нашої програми добіг кінця.

0: Пане Боровик, що це за лист? Такі складні фрази, стільки незрозумілих слів, неначе ви пишете не рідному дядькові, а в Академію наук.
1: Ну що ви таке говорите, пані бліда поганка? Навпаки, пан Боровик пише занадто примітивною мовою. Вже мені з моєю освітою видніше.
0: Ой, можна подумати, що ваша освіта більша за мою.
2: Почекайте, друзі, але ж ви зовсім не знайомі з моїм старим дядечком Боровиком. Як же ви можете писати йому лист? Отож, краще порадьте, як відправити цей лист до сусіднього лісу.
1: У цьому вам допоможе наша лісова пошта. Цвіркун двічі на тиждень доставляє листи, посилки і бандеролі в сусідній ліс.
0: Пане Мухомор, хіба ви не знаєте, що цвіркун захворів? Наша лісова пошта вже тиждень як не працює, і невідомо, коли відкриється знову.
1: Не може бути.
2: Оце так.
3: Як я можу допомогти?
4: Привіт, друзі! Що, комусь потрібна допомога? Невже маленька кульбабка ти знову заблукала?
3: Еля, я прийшла у гості.
2: А допомога потрібна мені.
4: Вам, пане Боровик?
2: Так, Еля, я написав листа своєму старому дядечкові, що живе в сусідньому лісі. Він хворий і дуже потребує підтримки своєї сім'ї. Але ось проблема. Лісова пошта закрита, і я не знаю, як можна відправити цього листа так далеко.
0: Доведеться викинути листа і більше не згадувати про вашого старенького дядечка.
3: Почекайте, я можу вам допомогти. Невже ви не знаєте про те, що кульбабки листоноші?
2: Ми ніколи про таке не чули.
3: Так, мій дідусь вже багато років відправляє листи.
4: Манюня, розкажи нам, як кульбабки відправляють листи?
2: Так, я дуже хочу про це дізнатися.
3: Коли ми, кульбабки, стаємо дорослими, наша сонячна голівка стає білою і пухнастою.
0: Ах, так, я знаю! Насіння кульбабки літає на білих пухнастих парашутах.
3: До них ми прикріплюємо листи, а вітер допомагає нам віднести їх за адресою.
4: Так, кульбабки потрапляють туди, де їх ніколи раніше не було.
3: Так, адже наступної весни, де приземлився наш маленький парашут, виросте ще одна кульбабка-листоноша. Тому кульбабки – одна з багатьох квіток, які можна зустріти скрізь, окрім Арктики, пустелі і снігових гір.
0: І хто б міг подумати, що кульбабки насправді листоноші?
1: Чудовий спосіб відправити листа вашому старому дядечкові, пане Боровик.
2: Мабуть, я так і зроблю. Кульбабко, візьми мого листа. Його треба доставити старому дядечкові Боровику в сусідній ліс.
3: Добре, дядечко Боровик, я побіжу. Треба встигнути віддати листа.

0: злетить лист.
1: Він прив'язаний до білого пухнастого парашута.
2: Шановному панові Боровику від старого дядечка Боровика.
3: Невже пошта у кульбабок працює так швидко?
4: Дорогий мій племінник Боровик, був безмежно радий отримати твій лист. Я повністю видужав і тепер знову бігаю вранці. Твій старий дядечко Боровик.
2: Як добре, що ваш дядечко вже видужав. Радію, що все так швидко вирішилося. А мені вже час додому.
1: До побачення, кульбабко.
2: До побачення, кульбабко. До зустрічі.
5: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про водоспад Ігуасу.
2: Водоспад Ігуасу на кордоні Аргентини і Бразилії більший і потужніший за Ніагарський. Ігуасу – бразильська річка завдовжки 1320 кілометрів. Вона є притокою Парани. Падаючи з висоти 72 метри, вона формує серед царства дикої природи багаторівневий водоспад, який утворює дугу завширшки 2700 метрів. Сотні потужних струменів води, спадаючи з крутих скель, створюють оглушливий гуркіт. Іноді тут можна побачити з десяток райдуг одночасно.
3: Цікаво!

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

Веселка. Донечко, закрий, будь ласка, вікно. Ти ж бачиш, який дощ, мов з відра лє. Підвіконня буде мокре, та й на підлогу в кімнаті вода пролється. Звернулась бабуся до внучки. Бабусю, дощ уже вщухає, а повітря таке свіже, і квіти так пахнуть, особливо м'ята, що неможливо надихатись вдосталь, відповіла Ганнуся. Ну, то дивись, застережила бабуся Людмила. Ганнуся дивилась на дощ і на горобців, які хлюпались в теплій калюжі. Дощ поволі вщухав, небо ставало все світлішим, і крізь хмари пробивалися промені сонця. На дворі було духмяно і тепло. Під вікном у квітнику всі квіти, вмиті дощем, посміхалися сонечку і красувались своїми різнобарвними пелюстками. Ганнуся любила таку погоду після дощу. Вона вийшла на ганок, дивлячись, як півень веде пити воду курочок з курника, де вони ховались від дощу. Зірвавши листочок м'яти і потерши його в пальцях, вона піднесла до носа і з насолодою вдихнула солодкий м'ятний запах. На стріху повітки прилетіла чорна ворона і, наче когось злякавшись, голосно каркнула. Ганнуся підвела догори очі і раптом так голосно покликала бабусю, що ворона злякалась і полетіла геть. Бабуся не поспішала йти, бо була зайнята прасуванням білизни. Та Ганнуся вбігла до хати і схопила її за руку. «Бабусю, бабусю, іди швиденько подивись!» Дівчинка тягла її на вулицю. «Що там трапилось?» – запитала Людмила. «Та не трапилось, а диво Господнє на небі!» – повідомила Ганнуся. «А, мабуть, веселка на небі!» – збагнула Людмила. Вони обидві вийшли з хати, обминули повітку, садок і попрямували на поле. Їхня хата була край села, тож веселку на небі було добре видно з поля. Один кінець її торкався стовка, наче пив воду, а другий, обійнявши все село, зник за ним. «Бабусю, ти колись мені про веселку розповідала?» – промовила онучка. «Так, а ти й не забула?» – запитала Людмила. «Ні», – відповіла Ганнуся. «Тоді розповідай, про що я тобі казала?» – посміхаючись, запропонувала бабуся. «Ти казала, що веселка – то знамення завіту Бога з людьми на землі?» – відповіла Ганнуся. «Так, вірно. А далі?» «А далі те, що Бог сам, коли бачить веселку, пригадує той час, коли він на грішних людей навів потоп і всіх покарав, окрім вірного і праведного Ноя з його сім'єю. Всього 8 чоловік залишив Господь живими. Він звелів Ною збудувати ковчег і увійти з своїми рідними в нього, а також взяти з собою різних тварин, птахів, плазунів і всього іншого, по парі. Ной так і зробив, послухавшись Господа. Вони плавали в ковчезі 40 днів і 40 ночей, і прибувала вода на землю 150 днів. Ну, а далі що було? Чи, може, далі ти забула? То я підкажу. Знову вкотре запитала бабуся. Не треба, дякую. Я далі знаю, не забула, бо частенько про це розповідала подругам, сусідам по будинку, відповіла дівчинка. Ну, то що ж далі? Розповідай хочеш, наполягала бабуся. А далі було все так, продовжувала Галинка. І згадав Бог про Ноя і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Ганнуся. «Ну, про
Пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: Усім привіт! До речі, є таке виправдання, як неправда заради спасіння. А чи справді це так? Павло і Діана чекали, коли вийде мама. І раптом...
2: «Ти подивись, хто йде!»
0: – прошепотів Павло.
2: «Баба Яга!»
0: Діана, побачивши їхню сусідку, тихенько сказала:
3: «Мовчи! Вона почує тебе!»
0: Сусідка, тітка Галя, посміхнувшись, запитала:
4: «Павло, я знайшла волейбольний м'яч на своєму подвір'ї. Він випадково не твій?»
2: «Мій!»
0: Не задумуючись, відповів Павло. Коли сусідка пішла, Діана стала сварити брата.
3: «Чому ти збрехав? У тебе немає волейбольного м'яча!»
2: «Яке це має значення? Вона ж не знає, чий це м'яч. Кому я зашкодив?»
0: Виправдовувався Павло. Коли почула мама, то заборонила брати м'яч і покарала сина за обман. У той же вечір сусідка позвонила в двері. Їй відкрив Павло.
2: «Ви принесли мені м'яч?»
0: – зрадів він. Тітка Галя простягнула м'яч.
4: «Але повинна тобі сказати, що м'яч влучив у вазу, яку я винесла просушити, і розбив її. Я думаю, що ви відшкодуєте збиток».
0: У ту ж хвилину з'явилася мама. Вона не чула розмову, тому сказала:
3: «Павло, я сподіваюся, ти скажеш правду, що це не твій м'яч?»
4: «Як?»
0: – обурилася сусідка.
4: «Ви просто лицеміри!»
0: Мама повернулася і пішла.
2: «Я почуваю себе жахливо. Мені соромно. Я заплачу за вазу і поверну м'яч. Може, так вона мені повірить?»
0: – сказав хлопчик. «А ти усвідомлюєш, що коли ти обманюєш і взагалі поступаєш недобре, сильно засмучуєш інших. Друзі і твоя сім'я можуть постраждати через це. До речі, пам'ятай вірш із Біблії:
2: бо ніхто з нас не живе сам для себе».
0: До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Тарас та чарівний клубок. Жив собі один хлопець на ім'я Тарас. Він був сильним і бігав швидко, як вітер. Він був вірним і понад усе любив проводити час із своєю подругою Лізою. Хоча вона була дівчинкою, з нею було так само цікаво, як і з хлопцем. Насправді була в Тараса одна потаємна мрія, якою він не з ким не ділився. Коли він виросте, одружитися з Лізою. Тарас був добрий хлопець, чудовий друг. Але в нього була одна вада – він був надто нетерплячий. Тарас дуже любив період шкільних канікул. На уроках він завжди думав про те, що робитиме після уроків сьогодні чи після закінчення школи взагалі. Учителька часто робила йому зауваження за те, що він заглиблювався у свої мрії і відволікався від роботи у класі. «Куди ти знову полинув у своїх мріях, Тарасе?» – часто питала його вчителька і чула таку відповідь. «Я мрію про те, що робитиму, коли виросту». Вчителька посміхалась. «Для цього в тебе вже буде багато часу. Ти живеш сьогодні, отже радій кожному дню. На жаль, життя дорослих не є суцільне свято». Але Тарас не вірив її словам і продовжував мріяти про майбутнє. Одного дня він лежав у саду під деревом і мріяв про своє доросле життя та одруження з Лізою. Коли він відкрив очі, то побачив на траві коло себе сріблястий клубок, з якого вилася золота нитка. Тарасу стало цікаво, і він торкнувся клубка рукою. «Що воно таке?» – подумав хлопець. У ту саму мить перед ним постала стара жінка і сказала: «У цьому чарівному клубку намотана нитка твого життя. Якщо клубок не чіпати, час проходитиме як завжди. Але якщо ти хочеш прискорити життя, єдине, що треба зробити, це трошки потягнути за нитку. І година пролетить як секунда. Запам'ятай, якщо потягнеш за нитку, а потім поміняєш своє рішення, вороття назад вже не буде. Витягнута нитка – це прожита тобою частка життя. Отже, користуватися клубком треба обережно і розумно. Ти хочеш взяти цей клубок?» Тарас схопив той клубок і сховав його у кишеню. Звичайно, він хотів його мати. Протягом 2 днів хлопець не торкався клубка. На 3-й день він пішов до школи. То був чудовий сонячний день, і йому хотілося бути на дворі, а не сидіти у класі. Він витягнув з кишені сріблястий клубок і трохи потягнув за золоту нитку. Одразу почувся голос учительки. «Уроки на сьогодні закінчено. Усі можете йти додому». Тарас кулею вилетів з класу. Разом з Лізою вони чудово провели день, гуляючи по парку. З того дня Тарас тягнув за золоту нитку кожного разу, коли хотів уникнути якогось проблемного моменту у своєму житті, або навпаки, скоріше наблизити щось приємне та цікаве. Після 2 років навчання у школі Тарас вирішив, що буде набагато цікавіше мати справжню роботу. Він досить сильно потягнув за нитку і опинився у майстерні Теслі. Тарасу дуже подобалась робота Теслі, тому спочатку він не дуже часто тягнув за золоту нитку. Лише тоді, коли хотів наблизити день отримання платні. На той час вони з Лізою були заручені, і він не міг дочекатися дня, коли вони візьмуть шлюб. Тарас трохи потягнув за нитку, і настав день їхнього з Лізою.

передували чи хворіли, і тоді Тарас легенько тягнув за нитку, щоб позбавити їх болю. Одного разу Тарас опинився у в'язниці за те, що виступав проти політики уряду. За допомогою клубка йому вдалося скоротити термін ув'язнення, і через мить він повернувся додому. Тепер він же був чоловіком середнього віку, із сивиною на скронях і зморшками на обличчі, а нитка у клубку перетворилася із золотої на срібну. Кількість дітей у сім'ї зростала, отже збільшувалися рахунки, які треба було оплачувати. Коли це стало Тарасові не під силу, він одного вечора добряче потягнув за нитку, і уранці всі діти були вже дорослими, кожен мав роботу та власну сім'ю. Знову Тарас та Ліза залишилися на самоті у своїй хаті. Тарас поглянув на клубок і побачив, що нитка із срібної перетворилася на сіру. Поглянувши на себе у дзеркало, Тарас побачив там зовсім старого сивого чоловіка із вкритими зморшками обличчям. Ліза також стала старою жінкою, і в неї погіршилося здоров'я. У таку мить Тарасові не хотілося далі розмотувати клубок. Він розумів, що наближається кінець. Проте, коли Ліза хворіла, він потроху тягнув за нитку, бо не міг байдуже спостерігати, як вона страждає. Він використовував клубок, коли їм не вистачало грошей, бо вже не знав іншого способу вирішувати свої проблеми. Якось Тарас пішов прогулятися до лісу, щоб обміркувати одне питання. Як зробити так, щоб маленького клубочка, який залишився у нього, вистачило б на якомога довший період? Він сів під деревом і заплющив очі, полинувши у свої думки. Коли він розплющив очі, то побачив перед собою ту ж саму стару жінку, що колись дала йому чарівний клубок. Вона посміхнулася до нього і спитала: «Ну як, ти задоволений своїм життям?» «Не знаю», – відповів Тарас. «Чарівний клубок допоміг мені уникнути болю, суму та страждань. Мої бажання одразу здійснювалися. Але життя промайнуло наче мить. Мені навіть не вистачило часу обміркувати події, що відбулися в моєму житті. А клубок вже майже скінчився. Тепер я боюся потягнути за нитку, бо це означатиме мою смерть. Ні, я не зовсім впевнений у тому, що чарівний клубок приніс мені щастя». «Яка невдячність!» – обурилась стара жінка. «Я зробила тобі такий подарунок, а ти навіть не здатний його оцінити. Я можу здійснити одне твоє бажання. Чого б тобі хотілося понад усе?» У відповідь Тарас сказав: «Відверто кажучи, мені б хотілося прожити життя знову, але без допомоги чарівного клубка. Зрозуміла, що це означатиме сумні і радісні дні, але тоді принаймні моє життя не промайне так швидко і не буде таким безцільним». «Нехай буде по-твоєму», – сказала стара жінка. Тарас віддав їй клубок, прихилився спиною до дерева і заснув. Коли він прокинувся, він знову був хлопчиком. Коло нього стояла мати і говорила: «Скоріше вставай, бо спізнишся до школи». «Мамо, мені наснився страшний сон. Начебто я був зовсім старий, моє життя вже скінчилось, а у мене навіть не залишилось про нього спогадів», – сказав Тарас. Мати посміхнулась до нього: «Синку, ти завжди матимеш спогади, і для цього вже зараз можна дещо зробити. Я бачила на дворі, на тебе чекає Ліза. Скоріше одягайся, і тоді ви разом підете до школи». Через кілька хвилин Тарас вже був на дворі, і вони разом з Лізою пішли до школи. Був чудовий весняний день. Сонце ще ніколи не було таким яскравим і теплим. Посмішка Лізи ніколи не була такою чарівною. І навіть шкільні уроки ніколи не здавались йому такими цікавими. Тарасові хотілося скоріше потрапити до школи і сісти за свою парту. У Тараса з'явилась нагода прожити життя знову. Але у нас з вами такої нагоди не буде. Отже, спитайте себе, чи мудро я використовую час свого життя? Чи живу тільки заради веселих моментів цього життя? Чи вкладаю я себе та свій час у стосунки з людьми, які важливими для мене, сповна використовуючи добрі і погані часи? Текст читала Наталія Щупляк.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

лише таки звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: обмін. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки. Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач? Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи: я знаю 5 імен дівчаток. Оля – раз, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5. В цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалося, що м'яч забруднився, і я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч ставав ще красивішим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі, і я мусила ділитися своїм скарбом з подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирала його. Дівчатка сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним, він витиснув з мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на траву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулися, тому що цього дня такий звук був би просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше, тихенько скиглило цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова, бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатися. Але ніхто з ним і не збирався дружити. Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
1: «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги.
0: «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся.
1: Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі.
0: Я наздогнала його і схопила за рукав.

0: Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квітка.

0: На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
3: Хто ти для мене? Все світ?
4: Хліб, колискова чи повітря?
5: Ось, що скажу для тебе. Ти надзвичайна.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У відомого англійського проповідника Веслія був вірний слуга Йосип. Одного дня Веслій сказав йому: «Йосипе, віднеси цей лист на пошту». «Ні, пане, я хочу спочатку вислухати вашу проповідь, а лист віднесу потім». Веслій наполягав на своєму: «Я вимагаю віднести лист негайно, інакше ти втратиш свою службу». «Ваша воля, пане». Пройшов вечір, настав ранок. «Ти подумав про те, що я тобі сказав учора?» – запитав Веслій слугу. «Подумав». «І ти не хочеш попросити у мене вибачення?» «Ні, не хочу», – відповів слуга. «Ну, тоді знаєш що, Йосипе? Я прошу у тебе вибачення. Де мир та кохання, там усі друзі».
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Я дуже радію зустрічі з вами.
2: Стежиночко, минулого разу ми обіцяли поговорити про те, як виникло зло і хто його створив.
1: Так, я пам'ятаю. Ми говорили про 6 днів творіння.
3: А зараз ми починаємо розповідь про те, як виникло зло.
4: Цю історію ви можете прочитати в Біблії, книга «Буття», глава 3. Чудовий, досконалий світ, створений Богом, дуже змінився. Тепер на полях та в садах ростуть будяки, їжу треба добувати через тяжку працю.
1: У світі з'явилось багато хвороб.
4: Люди сьогодні не такі, якими їх створював Бог. Панує злоба, страх, жорстокість, брехня.
5: Що ж трапилось досконало створеним Божим творінням?
1: У Божий світ проникає гріх, який руйнує все добре.
6: Гріх – яке дивне слово.
5: Яке дивне слово гріх?
6: Дуже схоже на горіх, тільки «о» не вистачає.
5: Що це слово означає?
4: Гріх – погане щось робити, кривду будь-кому чинити.
1: Гріх про Бога забувати, гріх батьків не поважати, ображати гріх малих, зневажати гріх старих.
4: Гріх – знущатися з тварин, гріх – знущатися з рослин, бути гордим, злим, пихатим, красти, заздрити, брехати.
1: Тож не можна нам грішити, Бога і ближніх слід любити.
4: Давно-давно, коли ще не було ані людей, ані тварин, коли навіть землі ще не було, один з Божих ангелів, Люцифер, запишався своєю красою, своєю силою, і він захотів стати таким, як сам Бог. Так з'явився перший гріх – гордість, початок усілякого зла.
3: Потім, коли Бог створив людей, цей ангел на ім'я Сатана спокусив їх.
1: І люди не послухались Бога.
6: Люди порушили Божу заповідь не їсти від плодів дерева пізнання добра та зла.
4: Між людиною та Богом виникла прірва. Гріх розділив людей з Богом.
6: Що було робити?
1: Подолати цю прірву неможливо.
3: Ми б усі загинули, якби не знайшовся той, хто все зробив для нашого спасіння.
4: Бог сам перекинув місток через цю прірву. Своєю смертю на хресті Ісус Христос відновив шлях до Бога, що був закритий через гріх. Тепер кожен може скористатись цим шляхом. Для цього треба тільки звернутись до Бога з молитвою покаяння.
1: Ніби зовсім просто, але це так важливо.
3: Виходить, коли я помолюсь так Богові, то ніколи вже не буду грішити? І мені вже не треба буде боротися з гріхом?
4: Пропонуємо послухати оповідання, яке надруковано на сторінках «Стежинки». Називається воно «Перемога над тінню».
5: «Ліза, йди на сюди!»
4: – покликав Олекса Лізу до вікна.
5: «Диви, що Валерка виробляє!»
4: Ліза визирнула у вікно і засміялася. Молодший братик, озброївшись довгим кийком, боровся зі своєю тінню. Проте тінь втікала, залишаючись неушкодженою. Олекса відчинив вікно навстіж і запитав брата.
5: «Ти що там робиш?»
6: «Не бачиш, б'юся із тінню».
5: «І як? Вдається?»
6: «Ще пак, вона боїться і хоче від мене втекти. Вона навіть стала набагато менша».
5: «Невже?»
6: «Поглянь, я зранку відміряв її довжину. Бачиш, наскільки вона стала коротшою?»
5: «І ти думаєш, що тінь покоротшила, тому що ти з нею бився?»
6: «А вже ж, а як інакше?»
5: «Сонце ж піднялося вище!»
6: «Ні, Я її перемагаю. Вона боїться мене і зменшується.
4: І Валера знову накинувся на тінь із своїм кийком. Олекса з Лізою перезирнулися.
5: Валера, це безглузда праця. Тінь зменшується, бо сонце здійснює свій звичний шлях. Зранку тінь довша, тому що сонце знаходиться низько над обрієм, і його промені світять під певним кутом. А коли сонце піднімається вище, цей кут змінюється, і твоя тінь стає коротшою. Так що немає сенсу боротися з тінью. Це не твоя справа вкорочувати тінь. Це робота сонця.
6: Але я не хочу, щоб у мене була тінь. Вона мені набридла.
5: А ти повернися обличчям до сонця. Ти бачиш тінь, коли стоїш спиною до сонця і дивишся униз.
4: Валера крутанувся на одній нозі і замружився.
5: Дивись, твоя тінь вже позаду. Нехай тепер вона тебе наздоганяє, а не ти її.
4: Засміявся Олекса. Ліза, яка досі мовчки спостерігала за хлопцями, сказала:
2: знаєте, про що я щойно подумала? Мені тепер зрозумілий вірш із Біблії, в якому говориться, що ми, дивлячись на Ісуса Христа, можемо ставати схожими на нього. Боротьба Валери з тінню дуже подібна до нашої боротьби з гріхом. Ми так прагнемо позбутися його, нападаємо на нього, б'ємо і радіємо, коли бачимо, що він стає меншим.
5: А хіба ж це погано? Отже, ми маємо перемагати гріх. Так завжди вчать у недільній школі.
2: Так, це правильно. Але дуже часто люди не знають або забувають, що цю боротьбу ведемо не ми, а Христос. Так само, як Валера не знав, що спекатися тіні можна. Варто лише повернутися обличчям до сонця, а не битися з нею.
5: Виходить, немає сенсу боротися з гріхом?
2: Боротися з гріхом, стоячи спиною до Ісуса, так само безглуздо, як боротися з тінню, повернувши спиною до сонця. Нам треба повернутися обличчям до Господа і дивитися на нього. Наш гріх, немов тінь, залишиться позаду.
5: Хіба ми зможемо бути схожими на Ісуса Христа, якщо просто будемо дивитися на нього?
2: Бог дав своїм дітям дивовижну здатність, поглядаючи на Ісуса і пізнаючи його, перетворюватися і ставати схожими на Христа. І християни перемагають гріх не тому, що хочуть освятитися, а тому, що Бог освячує їх.
4: І Ліза розгорнула Біблію і прочитала вірш на підтвердження.
2: Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ. 2 Коринтян 3,18.
4: Олекса зістрибнув з-під віконня і намалював на землі сонячне коло з променями і смішного чоловічка.
5: Виходить, що рухаючись у бік сонця, чоловічок наближується до нього. І пізнаючи Ісуса, ми наближуємося до нього. Але не дивлячись на всі намагання, ми ніколи не зможемо зовсім не грішити, так само, як не зможемо позбутися своєї тіні.
4: Ліза погортала Біблію.
2: Наше тіло завжди буде відкидувати тінь, тому що сонячні промені не можуть пройти крізь нього. Так і з гріхом. Доки ми живемо в тілі, гріх буде присутній у нашому житті. Тіло буде відкидувати тінь. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Так написано у першому посланні Івана 1:8-9.
4: Валера, який весь час уважно слухав розмову брата з сестрою, плеснув у долоні і радісно вигукнув.
6: А я знаю, де не буде тіні. У Золотому місті, пам'ятаєш, Лізо? Ти читала мені книжку. Там не буде сонця, там скрізь буде світло. Виходить, чи тіні не буде?
2: Так, і гріха там не буде. Бог освятить нас повністю, і наші тіла будуть безгрішні. І всі ті, хто прийняв Христа, зустрінуться в цьому прекрасному місці.
4: Ліза обійняла братика за худенькі плечика.
2: То що, будеш боротися із тінню?
6: А як же? Тепер я вже знаю, як це робити.
4: І на прощання, стукнувши тінь кийком, він повернув до сонця свого кирпатого носика.
2: Ну як, зрозуміли, що боротись із гріхом можна так само, як Олекса воював зі своєю тінню?
1: Нас освячує сам Бог.
4: Нам тільки треба весь час дивитись на Христа.
1: Я мрію про ті часи, коли всі люди стануть схожими на Ісуса. Уявіть, що б тоді було?
3: Мені здається, що гріха б не було. Він би зник і ніколи б не панував над людьми.

Хочеться сказати щось ніжне-ніжне. Мені було тоді, мабуть, років 3 чи 4. Повела мене мама в лікарню якийсь укол зробити. Прийшли ми до великого білого будинку. Все в ньому біле. І стіни, і двері. Покликали нас із мамою в маленьку кімнату. Сидить там біля столу лікар. Глянув на мене, а потім до мами сердито. «Чому ви не роздягли хворої? Що ж я, по-вашому, сам її роздягатиму?» І аж почервонів від злості. Мені стало страшно. Тої ж хвилини із сусідньої кімнати вийшла жінка, теж у білому халаті, теж лікар. Вона ласкаво поклала мені руку на голову і сказала: «Ой, яка в тебе кофточка гарна, та й тепла ж, мабуть, давай скинемо її». Від ласкавих слів жінки стало мені радісно. Я й сама роздяглася, і коли зробили укол, взагалі не боліло. Мені вже 25 років, в мене вже є 2 діток. Обидва лікарі, чоловік і жінка, працюють і тепер у нашому селі. Коли я зустрічаю на дорозі сердитого лікаря, так називаю його все життя, хочеться перейти на другий бік вулиці. А коли на зустріч йде ласкава жінка, на душі стає так радісно, хочеться підійти до неї, поклонитися низько і сказати щось ніжне.

що посієш, те й пожнеш. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й воркочуть, ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленькі віконце, а голуби й заховались в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову заховались у віконці. Наступного ранку я знов погодував їх і поставив коритце з водою. А потім було так, коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене, а я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпі маленьку хатинку – голубник. Боляче стало мені. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику. Оля щоранку годує їх і вранці, і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. «Що посієш, те й пожнеш», – говорить наше українське прислів'я. «Посіяв байдужість», пожав зневагу. Птахи зневажають тих, хто байдужий до них.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо на хвилях Світлого Радіо. Сьогодні ми розкажемо про непросте життя відомого австрійського психіатра, психотерапевта і філософа єврейського походження Віктора Еміля Франкла.
2: У світі він відомий як творець одного з видів екзистенціальної психотерапії – логотерапії. Згідно з логотерапією, рушійною силою людської поведінки є прагнення знайти та реалізувати існуючий у зовнішньому світі сенс життя. Одною з ключових саме людських властивостей є воля до сенсу.
1: Віктор Франкл народився 26 березня 1905 року у Відні, в середньозабезпеченій єврейській родині. Його мати, про що він завжди згадував з гордістю, вела свій рід від одного із знаменитих хасидських мудреців Рабі Льова з Праги. Франкл описував свою матір як втілення добра та дуже сердечну емоційну жінку.
2: Батько був для нього прикладом праведності, людиною суворою та зібраною. До батька Віктор завжди відчував величезну любов і прихильність. Батьки були дуже релігійними. Дитинство Віктора було благополучним. Він відчував турботу, підтримку, захист і свободу одночасно.
1: Франкл був людиною глибоко релігійною. Про Бога він пізніше говорив як про найбільш інтимного співрозмовника у своїх внутрішніх діалогах.
2: Досить рано у дитинстві у Віктора Франкла виникло бажання стати лікарем. У шкільні роки Франкл захоплюється філософією, психологією, політикою. У цей період він бере участь у дискусіях на актуальні політичні, психологічні, соціальні, медичні, філософські та інші теми.
1: А найсильнішим його захопленням був психоаналіз, який в кінці 1910-20-х років бурхливо розвивався як наукова теорія. Природно, що молодий Франкл не зміг пройти повз нього.
2: Багато в чому саме під впливом психоаналізу Франкл прийняв рішення стати психіатром. У нього не було сумнівів з приводу лікарської кар'єри, але стояло питання вибору спеціальності. Врешті-решт він зупинився на психіатрії.
1: У кінці 1920-х років в житті Франкла почався дуже складний і затяжний період кризи, пошуків, втрати орієнтирів і невизначеності. Він почав активно займатися консультуванням молоді з психологічними проблемами, якийсь час видавав журнал «Людина у повсякденному житті».
2: Згодом він організував безкоштовні консультації, куди могли звернутися молоді люди з духовними і душевними проблемами.
1: Франкл багато виступав в непрофесійних аудиторіях, говорив з молоддю про сенс життя, читав у відкритій публічній народній школі лекції, в яких розкрився його ораторський дар.
2: У 1930 році Франкл завершив медичну освіту, отримав підготовку як фахівець з неврології та психіатрії, а потім працював у психіатричній лікарні в кризовому стаціонарі. За 4 роки він прийняв близько 3000 самогубців, яким з тих чи інших причин не вдалося звести рахунки з життям.
1: Франкл починає писати книгу, хоча на той момент у нього ще не було чітких орієнтацій і завдань. Він був молодий, популярний, активний, і ззовні все було чудово. Робота, проекти, багато цікавих задумок і завдань, не вистачало лише того, заради чого варто жити.
2: Все змінилося радикальним чином у 1938 році, коли Австрія була приєднана до нацистської Німеччини. Це ознаменувало для Франкла кінець цілого періоду життя і початок нового, найважчого і трагічного.
1: На долю Франкла вплинула перш за все не війна, а його єврейське походження. І він, і його сім'я були приречені рано чи пізно потрапити до концтабору. Нацизм для Франкла означав щоденну загрозу життю, необхідність лавірування між різними небезпеками.
2: 1940 року його зробили керівником неврологічного стаціонару Ротшильдівської єврейської лікарні. Ця посада забезпечувала його роботою і давала відносний захист близьким від депортації до концтабору. Крім того, він зміг за допомогою колег врятувати багатьох хворих від умертвіння як неповноцінних.
1: В кінці 1941 року в житті Франкла знову виник переломний момент, коли в американському консульстві йому видали довгоочікувану в'їзну візу. Але його батькам у документах було відмовлено. Для них залишалася тільки одна реальна дорога – в концтабір.
2: Франкл був на роздоріжжі. Або попрощатися з батьками і залишити їх на призволяще, або поставити під загрозу своє життя, майбутнє, роботу, заради туманної перспективи якимось непевним чином захистити батьків.
1: В один із днів Франкл повернувся додому після прогулянки і побачив на столі шматок мармуру, на якому була одна буква на івриті. Його батько пояснив, що цей камінь з руїн синагоги, зруйнованої нацистами. А це частина однієї із заповідей, які були викарбовані на ній. «А яка це заповідь?» – схвильовано запитав Франкл батька.
2: «Шануй свого батька та свою матір, і будеш ти в спокої і в мирі». У цей момент Франкл прийняв остаточне рішення залишитися у Відні. Його візу було скасовано.
1: Тоді ж, у грудні 1941 року, Франкл зробив ще одну дивовижну для тих часів річ. Він одружився із медсестрою зі своєї лікарні, яку звали Тіллі. І це було останнє єврейське весілля у Відні у цей важкий період.
2: З дня на день, очікуючи депортації в концтабір разом з батьками, Франкл написав книгу «Лікування душі», першу версію своєї основної праці. Він міркував, що якщо і не виживе, то принаймні його книга має шанс зберегтися.
1: Через деякий час госпіталь, в якому він працював, закрили. І у вересні 1942 року Франкл разом з усією родиною був відправлений у концтабір. Єдине, що він взяв з собою – це рукопис книги, зашитий у підкладку пальто. До жовтня 1944 року він перебував у таборі Терезінштадт на території Чехії, недалеко від Праги. Цей табір був лояльним до людини порівняно з іншими. Тоді його називали «зразковим гетто». У ньому не було газових камер, а ув'язнені мали можливість іноді спілкуватися між собою.
2: У цей час він втратив обох батьків. Батько помер від голоду і пневмонії, а мати Франкла загинула в газовій камері іншого табору набагато пізніше, коли сам Франкл з дружиною були відправлені в Аушвіц.
1: Одного разу Франкл був направлений в ешелон, який щоранку віз певну кількість ув'язнених у газові камери. Ніхто з тих, кого відправляли цим ранковим ешелоном, ніколи не повертався. Вибір був невеликий. Або кинутися на дріт під струмом, який захищав табір, і покінчити самогубством, або спробувати боротися і використовувати останні шанси.
2: Франкл попрощався з матір'ю, потім з дружиною. Коли він йшов у свій сектор, дивлячись на захід сонця, він усвідомив, що зробив у своєму житті все, що міг. І в перший раз відчув, що у нього вже немає ніяких зобов'язань, ніякої необхідності приймати рішення. Він вільний від усього, і на зміну похмурій приреченості прийшло відчуття легкості, якого він не знав раніше.
1: По дорозі до бараку, коли Франкл уже попрощався зі своїм життям, у нього виник інтерес. А що ще зможе запропонувати йому життя? Тоді він відчув себе нібито глядачем в кіно, який цікавиться, чим закінчиться фільм.
2: «Нічого, – думав Франкл, – в цей момент ще невідомо. Тому що поки ешелон не прийшов і не відвіз мене в газову камеру, життя відкрите для всього, навіть для найнеймовірнішого. Остання гідність людини виявляється в тому, аби чекати, що життя відкриє тобі зараз, бути відкритим до будь-яких можливостей, не виключаючи жодну з них, приймати і допускати будь-яку».
1: У 1943 році Франкл назвав цю сформовану ним позицію «евристичним оптимізмом». Ніхто не може довести і гарантувати повністю, що я завтра загину в газовій камері. Тому шанс на життя є, і я повинен зробити все, щоб цей шанс не втратити. Наступного ранку ешелон не прийшов. Це був єдиний випадок за всю історію табору, і причини досі невідомі.
2: Зі спогадів Франкла. «Так, я пам'ятаю, як одного ранку йшов з табору, і у мене не було сил більше терпіти голод, холод, біль в ступні опухлої від водянки, обмороженої і гнойної. Моє становище здавалося мені безнадійним. Потім я уявив, як я стою за кафедрою у великій, красивій, теплій і світлій лекційній залі перед зацікавленою аудиторією. Читаю лекцію на тему «Групові психотерапевтичні досліди в концентраційному таборі» і говорю про все, через що пройшов». Повірте мені, в той момент я не міг сподіватися, що настане такий день, коли мені дійсно трапиться нагода прочитати цю лекцію.
1: Згодом Франкла відправили в Аушвіц, більше відомий під польською назвою Освенцим. Це був один з найстрашніших таборів. Газові камери у ньому працювали без перерви. Дружина Франкла пішла туди добровільно. Там їх розділили назавжди.
2: Скоро Франкла переправили в інший табір. У ньому було легше, ніж в Аушвіці. Але не один раз Франкл буквально дивом уникав смерті. Одного разу, коли він уже стояв у списках до відправки в газову камеру, його викреслив головний лікар концтабору, якому він знадобився як помічник, і Франкл зміг використати свої лікарські навички і врятувати цілий ряд людей від смерті.
3: Останнім табором Франкла була інша філія Дахау – Тюркхайм. Тут він захворів інфекційною хворобою, різновидом лихоманки, і був близький до смерті. Багато місяців головною його думкою було зберегти книгу, щоб вона пережила його і все-таки побачила світ.
2: Одного вечора, коли ми вже відпочивали на підлозі нашого барака, втомлені до смерті, з мискою супу в руках, вбіг наш товариш і покликав вийти подивитися на чудовий захід сонця. Стоячи зовні, ми дивилися на палаючі хмари, що безперервно змінюють свій колір і форму – від блакитно-сталевого до криваво-червоного. Наші жалюгідні сірі землянки різко контрастували з усім цим багатством, а калюжі на мокрій землі щедро відбивали палаюче небо. Після декількох хвилин зворушеного мовчання один в'язень сказав іншому: «Яким прекрасним міг би бути цей світ?»
3: У 1945 році після звільнення з табору він повернувся назад до Відня і виявив, що світ, в якому він живе, став зовсім іншим. Почався наступний нелегкий період життя. У перші ж дні він дізнався про смерть дружини і брата, а також про багатьох друзів і знайомих.
2: Франкла зробили головним лікарем неврологічного диспансеру Віденської поліклініки. Він перебував на цій посаді 25 років, аж до виходу на пенсію.
3: Колеги допомогли йому підготувати новий варіант втраченої в концтаборі книги «Лікування душі». І ця діяльність була для Франкла тоді єдиним, що мало значення. Він повинен був подолати важкий період депресії, сумнівів, самотності і слабкості.
2: Книгу про концтабір він надиктував за 9 днів. Вона вийшла спочатку під назвою «Психолог виживає в концтаборі» анонімно, без вказівки автора, оскільки Франкл вважав, що в даному випадку важливо не авторство, а живе свідчення.
3: Франкл, крім своєї професорської роботи, читав багато лекцій, робив доповіді, очолював відділення Віденської клініки і в 1949 році отримав другу докторську ступінь з філософії.
2: В 1947-му він одружився вдруге. Знову на медсестрі своєї клініки, наймення Елеонора, і щасливо прожив з нею до кінця життя.
3: Згодом народилася його єдина дочка Габріела, яка нині успішний психолог.
2: Всього після війни Франкл видав 31 книгу і близько 400 статей. Його роботи були перекладені 25 мовами.
3: До 1995 року нараховано 131 книгу з логотерапії, 151 дисертацію і дипломну роботу і більше 1300 статей інших авторів, натхненних працями Франкла.
2: Помер Віктор Франкл 2 вересня 1997 року.
3: І наостанок декілька цитат Віктора Франкла.
2: «Воля до сенсу – найбільш людський феномен, адже тільки тварина не буває стурбована змістом свого існування».
3: «Все можна забрати у людини, за винятком одного – останньої частинки людської свободи, свободи вибирати свою установку в будь-яких умовах, вибирати свій власний шлях».
2: «Так що ж таке людина? Це істота, яка завжди вирішує, хто вона. Це істота, яка винайшла газові камери». Але це і та істота, яка йшла в ці камери, гордо випроставшись, з молитвою на устах.
3: Спадковість – це не більше, ніж матеріал, з якого людина будує сама себе. Це не більше, ніж камені, які можуть бути або використані, або відкинуті будівельником. Але сам будівельник – не з каменів.
2: Я не побоюся сказати, що в світі не існує більш дієвої допомоги для виживання в найжахливіших умовах, ніж знання, що твоє життя має сенс.
3: Волю до гумору, спробу побачити хоч щось з того, що відбувається в смішному світлі, можна розглядати як різновид мистецтва жити.
2: Щастя подібне метелику. Чим більше ловиш його, тим більше воно вислизає. Але якщо перенесеш увагу на інші речі, воно прийде і тихенько сяде вам на плече.
3: На цьому ми прощаємося з вами. В ефірі були Лесі і Марія з програмою «Історія в особистостях».
2: Метеликів щастя вам!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Івано-Франківськ. Перш ніж вирушити в гори, ми побуваємо в місті Івано-Франківськ. Колись місто називалося Станіслав, а зараз воно носить ім'я українського письменника Івана Франка. Місто понад 350 років. Побудували його як фортецю для захисту від набігів кримських татар. Місто починалося з Ринкової площі і ратуші. Вони збереглися і до сьогодні. Щоправда, дещо в іншому вигляді. У Івано-Франківську така цікава архітектура, що місто іноді називають Малим Львовом. В Івано-Франківській і Закарпатських областях Карпатські гори найвищі. Вони розташовані не лише в Україні. Карпати є і на території інших країн Європи – Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Австрії. У нашій країні їх називають українськими Карпатами. В Івано-Франківській і сусідній Закарпатській областях живуть гуцули – карпатські горці. Саме тому цю місцевість називають Гуцульщиною. З давніх часів гуцули пасли худобу, займалися бджільництвом, добували деревину. У гуцулів були розвинені художні промисли, різьблення і випалювання по дереву, аплікації з соломки, виготовлення шкіряних речей, гончарство, ткацтво. Щоб ближче познайомитися з гуцульською культурою, вирушимо в селище Верховина Івано-Франківської області. Там є музей гуцульського побуту і музичних інструментів. У музеї можна побачити трембіту. Це народний духовий музичний інструмент. Дерев'яна труба завдовжки до 4 метрів, обгорнута березовою корою. За допомогою трембіти передавали сигнали на далекій відстані. Вона звучала, коли наставав час виганяти овець на високогірні пасовища, на Різдво і ще декілька разів на рік. Коли звуками трембіти передавали сигнал тривоги.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Чому літають повітряні кулі?
2: Не дитячі різнокольорові кульки, а великі повітряні кулі з підвішеним до них кошиком. Адже вони дуже важкі. Що ж допомагає їм злітати в повітря і долати величезні відстані?
1: Експеримент.
2: Вам знадобиться легкий паперовий пакет, велика свічка, сірники і пляшечка води. Вода буде необхідна для дотримання техніки безпеки, коли ви працюватимете з вогнем. Раптом доведеться гасити полум'я. Якщо ви потримаєте над вогнем легкий паперовий пакет, він наповниться гарячим повітрям і полетить. Колись давно жили собі у Франції брати Монгольф'є. Ставлячи досвіди, вони виявили, що коли легкий паперовий мішок розкрити над вогнем догори дном, то він наповниться нагрітим повітрям і підніметься вгору. Брати зробили першу повітряну кулю, потім другу, а потім вирішили показати це диво публіці. За 10 хвилин повітряна куля, пройшовши шлях у 4 кілометри, вдало приземлилася. Брати Монгольф'є стали героями дня, а всі повітряні кулі, в яких для створення підйомної сили використовувалося димне повітря, відтоді стали називатися монгольф'єрами.
1: Найбільша висота, на яку може піднятися повітряна куля, дорівнює 32 кілометрам.
0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі. Багато серед нас таких, хто любить дивитися на зіркове небо, на його незрівнянну, бездомну красу. Розглядаючись на цей дарунок Творця, буваємо дивуємось, навіщо їх так багато, цих ізумрудних зірок? Чого нам інколи здається, що у нас на очах загораються ще й нові? От послухайте, як одна бабуся пояснює таке своєму допитливому онуку Артему. Познайомимося з Артемкою. Зараз він сидить у своїй кімнаті, закінчує шкільні завдання.
1: Отаки, 7 година, і за вікнами зовсім темно. Напевно, всі хлопці вже по домам розбіглись. Щось сьогодні я засидівся з уроками. Пропала прогулянка.
0: Артем встає із-за столу, підходить до вікна, підіймає очі до неба.
1: А небоскрай, як завжди, такий чудовий. Зірок безліч, і всі так яскраво блимають. А он, мов нова запалилася. І ще одна, і ще. Цікаво.
0: У кімнату заходить Артемова бабуся.
2: Зробив уроки?
1: Зробив. Бабуся, ти завжди умієш усе роз'яснювати. Поясни, будь ласка, чому, коли я дивлюсь на зірки, бува, деякі раптом засяють яскравіше, а то, здається, і зовсім нова з'явилася.
2: Все дуже просто. Це якась людина зробила добро іншій.
1: Як красиво ти говориш.
2: Так говорить Біблія, любий.
1: Значить, так воно і є?
2: А ти згадай, коли Бог Отець послав до людей свого сина, у небі спалахнула незвичайна зірка.
1: Пам'ятаю, бабуня, то була ніч народження малюка Ісуса Спасителя.
2: Вірно, і Бог запалив цю зірку на ознаку свого наймилостивішого діла для людей.
1: Тому вона і була такою великою і прекрасною.
2: Так-так, і чула я від своєї бабусі, що творець нашого світу непроста осипав небозводи такими коштовностями, зірками. Мовляв, цими скарбами він захотів означити праведні, добрі діла, що люди повинні робити одне одному.
1: Правда, як здорово!
2: Правда чи ні, але ж не даремно Господь Ісус заповів любити ближнього такими мовами. Складайте собі скарби на небі, бо де скарб твій, там буде й серце твоє.
1: Як поетично ти розповідаєш, бабусечка. Тобі неможливо не повірити.
2: А краще не тільки повірити, а й робити, як робив сам Ісус.
1: Легко сказати, а чинити.
2: Простіше простого, тільки живи за золотим правилом.
1: Ой, бабуся, ти так завжди умієш пом'янути золоте правило. Я його давно вивчив. Надходь з іншими тільки так, як хочеш, щоб надходили з тобою.
2: Розумнику ти мій, адже собі кожен робить тільки гарне. То якщо будеш жити за золотим правилом, то й іншим робитимеш тільки гарне, а на небі...
1: А на небі стануть спалахувати і для мене скарби зірочки, так?
2: Так-так, мій дорогенький, тільки забовталася з тобою дуже. Іду вечерю готувати.
0: Бабуся йде з кімнати, Артем підходить до вікна і знову розглядає небо.
1: Он, деякі спалахують, хтось добро робить. Мені б так, хоч одну запалити. Алло!
3: Артем, привіт! Я забігу до тебе.
1: Звичайно, заходи, Вова. Тільки я вже гуляти не піду.
3: Так я до тебе списати математику. Даси?
1: Приходь! Ходь, списуй.
3: Я миттю.
1: Зараз перевіримо, бабусю, чи запалюються нові зірки від добрих справ.
0: З'являється Вова.
4: Що б я без тебе робив? Марія Іванівна грозилася обов'язково перевірити мене завтра. А я чогось ці задачки ніяк не доганяю.
1: На, списуй, я добрий.
0: Вова переписує задачки в свій зошит. Артем підходить до вікна і уважно зирає небо.
4: Закінчив. Превелике спасибі, Артемка. А що ти там виглядаєш?
0: Вова підходить до вікна і теж, як Артем, розглядає небо.
1: А от, шукаю дещо.
4: На небі? Що?
1: Як ти думаєш, Вова, дати списати – гарна справа?
4: Як по мені, найперша з кращих.
1: От і я такої думки. Тільки щось не виходить, не загоряється.
4: Що не виходить? Що не загоряється? Поясни толком.
1: Бабуся, бабуся.
0: Ходить бабуся.
1: Бабуся, у мене повне фіаско. Я Вові дав списати задачки, а на небі тільки захмарилося.
0: Бабуся підходить до вікна.
2: Дійсно, захмарилося зовсім.
1: І як це пояснити?
2: Я знаю чого. Ви з Вовою упевнені, що друг у дружки списувати справа пригарна.
5: Звичайно.
2: А як часто ви це чините?
5: Завжди.
2: А як щодо іспитів?
4: На іспиті, звичайно, не дуже спишеш.
2: І виходить, завалився.
4: Може бути і так.
2: Не може, а обов'язково буде. От і виходить, Артем, погану справу ти зробив. Від того і не видно зовсім зірок. Я знов на кухню, а ти візьми та й розтлумач Вові щодо чого.
0: Бабуся йде з кімнати.
1: Бабуся говорить, що кожна гарна справа відкриває очам нову зірочку.
4: Та ти що?
1: Хотів перевірити на тобі. Так от, не вийшло. Або дійсно, давати списувати – недобра справа.
4: А як ще можна друга виручити? Не спишу я в тебе, завтра двійку схлопочу.
1: Давай інакше спробуємо. Я тобі стану розтлумачувати завдання, а далі ти вже сам будеш рішати задачки.
4: Згоден, тільки давай вже так почнемо із завтрашнього дня.
1: Ні, сідаймо зараз.
0: Хлопчики схиляються над зошитами.
1: От дивись, усе дуже просто.
0: Через декілька ретельних Артемових роз'яснень Вова сам швидко розв'язує непростий приклад.
4: Дійсно, як просто. Ти такий ж, Артем, краще Марі Ванні пояснюєш. От спасибі.
1: Завжди будь ласка.
0: Вова кине погляд на вікно.
4: Дивися, Артемка, скільки зірок з'явилося.
0: Хлопчики підходять до вікна.
1: Дійсно, небо очистилося від хмар. Чарівництво якесь. Бабуся, бабусю.
0: Тривожно криком Артема, ті надто швидко заходить бабуся.
2: Що трапилось, хлопчики?
5: Вийшло.
1: Я навчив Вову задачки вирішувати. І от, усе небо в зірках.
4: Здорово як. Дивіться, ой якась грає з палахами.
1: Це вона нам підморгує, радіє за нас з тобою.
2: Так, радіє, що кинули дурне та зробили добре діло. От і молодці. Ну, помилуйте ще зірками ще трошки, та й будемо пити чай.
0: Так і ви, любі слухачі, запам'ятайте. Чим більше гарних справ ви зробите одне одному, тим яскравіше для вас стануть сяяти коштовності зірки. Саме про це говорив наш Господь Ісус. Збирайте собі скарби на небі. І цю зіркову сценку для вас розіграли Артем Трофіменко, Максим Грабалюк, Юля Макарчук та Олександр Головий. А написала цю сценку Дика Людмила Петрівна. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
5: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. Біблія відкриває нам таємниці світобудови, створення людей, тварин, рослин, власне, неба й землі. Вона розповідає нам, як Бог покликав на служіння Авраама та його сина Ісака, а потім і онука його, Якова. Минулого разу ми слухали про те, як Яків примирився зі своїм братом Ісавом. Сьогодні ми дізнаємося, як сім'ї Якова жилося в Ханаані. Родинні турботи. Біблія, книга Буття, 37 розділ.
1: Яків із родиною, заспокоєний, повертався до Ханаану. І хоч між братами запанував мир, однак ревнощі та сварки поміж дружинами та дітьми Якова тривали. Яків радів із того, що має велику родину. Усі батьки мріють мати дітей і покладають на них свою надію. Але Рахіль була єдиною, кого він по-справжньому кохав, і він дуже вболівав, коли вона померла, народжуючи йому другого сина Веніаміна. Маленький Веніамін став останнім сином у великій родині Якова. Через свою любов до Рахілі Яків відзначав Йосипа, її першого сина, так, наче він був старшим сином у родині і мав право першородства. Яків подарував Йосипові дороге смугасте вбрання, яке тільки привілейований старший син міг отримати. Через те, що Яків так сильно любив Йосипа, інші брати ненавиділи його. Вони були також невдоволені й тим, що їм, а не Йосипові, доводилося пасти батьківську худобу. Іноді Яків посилав Йосипа допомогти комусь із братів доглядати за вівцями. Йосипа вражали деякі речі, якими, як він те бачив, займалися його брати. Повернувшись додому, він відверто розповідав про все батькові, а це ще більше погіршувало стосунки між ними братами. Вони так зненавиділи Йосипа, що навіть перестали з ним розмовляти. Коли ж Йосип звертався до них, вони вдавали, ніби не чують, і починали сміятися та жартувати між собою. Ніхто в цій родині не був по-справжньому щасливий.
0: Як тобі здається, чого навчає нас ця історія? Поміркуймо разом. Мені здається, по-перше, нам важливо знати, що навіть у такої великої людини, яка має справу з самим Богом і отримала від нього нове ім'я, можуть бути проблеми в сім'ї. По-друге, з цієї історії зрозуміло, що проблеми зазвичай виникають там, де ми ставимося до всіх не з однаковою любов'ю. Цю помилку Якова ми помітили, чи не так? А хіба ми самі її не припускаємося? Про це варто замислитися. Ісус Христос каже: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всім розумом своїм і всією силою своєю, і свого ближнього, як самого себе». Якщо ми так вчинятимемо, то ані в сім'ї, ані в школі, ані серед друзів ми не матимемо суперечок. Адже так? Тому Бог і звелів Мойсею записати все Слово Боже так просто і відкрито, щоб ми могли багато чого з нього навчитися. Але нам уже час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Привіт, Ігнашко! Як справи? Як настрій?
0: Привіт, зайчику! Ось бачиш, збираюся їхати разом з тобою до міста в наступні вихідні. Це як і ми домовлялися. Матуся мене з тобою відпускає. І моя старша сестричка також буде з нами.
1: Ага!
0: І знаєш, що тобі скажу? Вона пообіцяла, що ми відвідуємо парк атракціонів. Ой, це ж так чудово! І тому настрій у мене такий самий чудовий. Я весь в очікуванні цієї подорожі.
1: Вау! Як все добре! Радий чути хороші звістки! Але ж ти пам'ятаєш, що перш ніж їхати до міста, ми маємо з тобою вивчити правила дорожнього руху для пішоходів.
0: Так, тому я на тебе так дуже сьогодні чекав. Ми маємо сьогодні засвоїти, як поводитися, якщо потрібно перейти на інший бік дороги, по якій несуться машини.
1: Де тут моя книжка з правилами? Зараз знайду все. Є! Слухай уважно. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах підземних і наземних. А коли їх немає, на перехрестях, по лініях тротуарів або узбіч.
0: Тобто я не можу перебігати дорогу всюди, де мені заманеться?
1: Саме так! Ти повинен спершу пошукати пішохідний перехід.
0: А що робити, якщо немає переходу?
1: Ну, якщо ти не бачиш переходу або перехрестя, а дорога має не більше 3 смуг, дорогу можна переходити в місцях, де її добре видно в обидва боки. І лише після того, як ти упевнишся, що небезпеки немає. Але будь дуже і дуже обережним. Ти не можеш переходити дорогу будь-коли, як заманеться. Потрібно керуватися сигналами регулювальника або світлофора.
0: О, але ж я такий маленький, ніжки короткі, швидко бігати не вмію. А якщо я не встигну перебігти через дорогу, допоки немає машин? Або на світлофорі раптом загориться червоне світло?
1: Зараз подивимось, що там далі написано. Пішоходи. А, ось, які не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги одного напрямку, повинні перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки на середині проїзної частини і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора чи регулювальника та переконаються в безпеці подальшого руху. Тобі тут все зрозуміло?
0: Так, трохи складно, але я зрозумів. Якщо я не встигну перейти дорогу, то маю залишитися на середині доти, доки це не буде безпечно для мене перейти її далі.
1: Саме так!
0: Машини часом бувають дуже небезпечними. Ось одного разу, коли я хотів перейти через дорогу, з автомобілю, що стояв біля тротуару, виїхав великий жовтий автобус. Так мене тоді налякав.
1: Ого! Ось, слухай далі уважно. Це якраз про те, щоб ніякі автобуси тебе не лякали. Якщо ти маєш вийти на дорогу за чогось, що не дає тобі можливість бачити машини на проїжджій частині дороги, наприклад, автомобіля, який стоїть біля тротуару, ти маєш спочатку уважно подивитися, чи не наближаються машини, які можуть потім тебе неочікувано налякати. І тільки потім переходити дорогу. Все тобі ясно?
0: Якщо мені треба перейти через дорогу, я йду із-за якоїсь перепони, я повинен впевнитись, що ніяких машин здалеку не наближається, особливо автобусів.
1: Так-так, саме так.
0: Слухай, а мене ось давно цікавить одне питання. Чому рейсові автобуси зупиняються лише на зупинках, а не всюди, де треба мені?
1: А ти тільки не уяви, що б курилось на вулицях, якби автобуси або тролейбуси автобуси, або навіть трамваї чи метро зупинялись там, де б хотіли їх зупинити пасажири, то була б суцільна плутанина, чи небезпечна. Тож чекати свій автобус чи тролейбус тобі потрібно на зупинках, а якщо вони відсутні – на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху.
0: А пам'ятаєш, ми з тобою якось каталися в трамваї, так у нього зупинка була прямо посеред дороги.
1: Так, пам'ятаю, таке буває. Про це в правилах дорожнього руху далі написано. Ось, читаю. На трамвайних зупинках, де немає посадкових майданчиків, дозволяється виходити з трамваю на проїзну частину, але лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая. А після висадки необхідно дуже швидко залишити дорогу.
0: Ну, це природно, нічого складного. Якщо я приїхав на свою зупинку, то маю йти додому. Що мені ще робити на проїжджій частині вулиці? Дома набагато цікавіше.
1: І правильно зробиш, бо дорога, по якій їздять машини, не іграшка.
0: Правді, дорога, по якій їздять машини, зовсім не іграшка.
1: Слухай, тут іще трохи є читати, але я дуже ще з тобою у волейбол хочу пограти. Щось ми засиділися. Може, давай дочитаємо завтра? Все одно в місто поїдемо за кілька днів, і ще є час.
0: А я ось щойно хотів тобі запропонувати те ж саме. Побігли, ще й вовчення у нашу команду запросимо.
1: Класна ідея! Давай, біжимо швиденько!

0: Сьогодні я щасливий, а завтра можу бути сумним, а потім знову веселим. А у тебе теж так само? А що робить щасливим тебе? А що розчаровує? Можливо, є речі, які б ти хотів змінити? Барсачок Ігнашка.
1: Добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви вже приготувались до особливої подорожі?
2: Так, а до якої країни ми будемо подорожувати?
1: Сьогодні наша подорож буде до Угорщини. Ми будемо знайомитись із чудовим угорським композитором Ференцом Лістом.
2: Як цікаво, мабуть, його музика дуже гарна.
1: Це правда. Ференц Ліст – один з найулюбленіших моїх композиторів. І його музика справді дуже гарна.
2: Я хочу пошвидше почути хоча б один твір цього композитора.
1: Я впевнена, що ти справді раніше чула музику Ференца Ліста. Просто ти не знала, коли слухала, чиї саме ці твори. А сьогодні і в тебе, і в наших слухачів є чудова можливість більше познайомитись із життям та творчістю цього прекрасного композитора. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді сідай зручніше та слухай уважно. В своїй уяві ми перенесемося майже на 200 років тому назад в містечко Добур'ян, де народився і провів перші 10 років життя Ференц Ліст. Будучи хлопчиком, він цілі дні проводив із сільською дітворою. Вони бігали в степ, де Ференц годинами міг слухати наспіви пастухів, мисливські сигнали, що долинали з лісу. «Пуці!» – чує він голос матері і біжить додому. Ось і батько прийшов. «Ти знаєш, Пуці?» – говорить батько. «Тут недалеко зупинився табір циган. Серед них, кажуть, є чудові скрипалі. Завтра ми зможемо піти туди, я вже домовився. Ласло постереже і нагляне за вівчарнею». Адам Ліст із сином підійшли до табору, коли сонце вже сідало. Франциск притулився до батька, дрижачи від передвечірньої прохолоди, і слухає мандрівних скрипалів. У руках старого цигана скрипка співає надзвичайно проникливо. По дорозі додому хлопчик довго мовчить. «Тату», – раптом починає він розмову, «а ти пам'ятаєш цю повільну пісню, що грав старий? Вона була красивіша за інші». «Так, синку». «Мені шкода, що мама не слухала з нами. Ну, нічого, я для неї зіграю». Батько з сином підходять до хати. Маленьке віконце світиться. Анна зустрічає їх. «Чого це ви так пізно?» «Ти ж знаєш Франциска, коли він слухає музику. А цигани справді грали чудово. Ти чуєш, Анно?» З дому долинають звуки старенького спінету. Батько впізнав наспів старого скрипаля. «Він дуже талановитий, наш маленький Франциск. Треба вчити його, Анно, серйозно вчити його». Свій перший публічний концерт маленький Ференц дав у Шопроні. Ось він, син наглядача князівської вівчарні в маєтку князя Естерхазі, виходить на естраду. Лунають перші звуки концерту Ріса. Хлопчик творить чудеса. Це наш Моцарт. Який талант! Грім оплесків. Концерт триває. Тепер за програмою імпровізація на улюблені публікою теми. Підвівся сивий, ще міцний і стрункий угорець і заспівав добре відому хлопчикові угорську мелодію. Відразу перед Франциском ожили рідні простори, Дунай. Усе це заспівало, задзвеніло в яскравій імпровізації. Життя композитора з самого дитинства було багатим на враження та події. Син збіднілого угорського дворянина Ференц ще в дитинстві покинув рідну Угорщину, щоб отримати музичну освіту. роки навчання у Відні та Парижі, блискучий початок концертної діяльності піаніста-віртуоза, концертні подорожі по Європі – все це могло заставити молодого музиканта забути про батьківщину. Але одна з величезних заслуг Ференца Ліста в тому, що він зробив музику Угорщини надбанням світового мистецтва. Зараз ми почуємо один з прекрасних творів цього композитора, який називається «Втіха».

Ференц Ліст – чудовий угорський композитор, який зміг винести на концертну естраду мелодії та ритми угорських народних пісень і танців. Все життя він був патріотом, вірним сином своєї батьківщини. Багато його творів відображають минуле і сучасне Лісту життя угорського.

Ференц Ліст дуже багато подорожував Європою. В його творчості є багато творів, присвячених Італії. Ліст захоплювався музикою, живописом, скульптурою італійських майстрів, і все це знайшло відображення в його музиці. Серед італійських поетів Лістові дуже подобався Петрарка, і він написав декілька творів, які так і були названі – сонети Петрарки. Ми почуємо фрагмент одного з них. Звучить сонет Петрарки номер 104.

Колись, ще молодим юнаком, приїхав Ліст до Парижу, щоб вдосконалювати свою фортепіанну майстерність. На одному з концертів він почув гру відомого італійського скрипаля Ніколо Паганіні. Вона настільки захопила молодого Ліста, що він вирішив навчитися так майстерно грати на роялі, як Паганіні на скрипці. Ця мрія збулася. Розуміючи, що до такого успіху веде наполеглива праця, він взявся до роботи і досяг своєї мети, став одним з найвідоміших піаністів в історії музики. Зараз ми почуємо один з творів Паганіні, якого Ліст обробив для фортепіано. Він називається «Кампанелла».

0: артист, завжди був відданим католиком. Будучи на вершині слави, в 36 років він відмовився від концертів, а після 50 років, розуміючи, що втіху він знайде навіть не в музиці, а тільки в Бозі, вирішив стати католицьким служителем – абатом. На закінчення нашої програми ми почуємо фрагмент одного з найпопулярніших творів Ференца Ліста – концерт для фортепіано з оркестром. А ми прощаємося з вами. На все добре!
1: До побачення!

0: В, Г, Г, Д, З, И, Т, У, Ф, Х, С, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову я, Катя. Хочу продовжити мандрувати з вами стежинками дивовижної країни Абетка. В минулих передачах ми зустрілися з літерами А і Б. Сьогодні ми завітаємо у гості до пані В. Я знайшла пані В у садку, де вона збирала великі стиглі вишні. Відра були вже майже повними. «Вітаю, вітаю!» – весело промовила вона до мене. «Я чекала на вас. Запрошую до себе на вечерю, бо маю вам розповісти дещо цікаве». Я радо прийняла запрошення. І вже зовсім скоро ми сиділи за столом і ласували смачненькими варениками з вишнями. І пані В неспішно розповідала мені про вічність.

Кому не подобаються подарунки? Особливо їх полюбляють діти. Та незабаром усі добрі люди на землі отримують подарунок від Бога. І він буде незвичайний. Вічне життя – назва йому. А що таке вічне життя? Не думайте, що вам, дітям, це буде незрозуміло. Знайте, що не всі дорослі розуміють, чому на землі все має свій кінець. Один Бог вічний, і вічність – його подарунок для нас усіх. Якби вам доручили порахувати крупинки цукру в лантусі або піщинки на пляжі, не журіться, цього ніхто на землі не зможе зробити. Це під силу лише Богу. Вічність – це те, що ніколи не закінчується, що не має ані початку, ані кінця. Вічне життя означає жити, жити, жити і так до безкінечності. Коли Мишкові пішов 5-й рік, мама подарувала йому кішечку. Кішечка була біла-біла, як сніг. У неї був рожевий язичок і гострі зубки. Мишко дуже прив'язався до тваринки. Він доглядав кішку, наливав їй молочка. І ось одного разу у неї народилися маленькі гарненькі кошенята. Їх було троє. Одного з них Мишко вибрав собі – сірого, пухнастого. «Це буде моє кошеня, я сам буду доглядати його», – оголосив він. Минуло декілька днів, і раптом Мишко помітив, що кошеня лежить і не ворушиться. Він покликав маму, та, уважно розглянувши кошеня, тихо сказала: «Воно померло». Мишко заплакав. Він не знав, що означає слово «померло», але відчув, що це дуже погано. На жаль, діти, на нашій землі ніхто не живе вічно. Помирають дерева, тварини, пташки, риби і люди. Але щоб ми повірили у прихід вічності і безкінечне щастя людей, у Біблії вміщено оповідання про Єноха. З дитячих років він щиро любив Бога і був дуже хорошим слухняним хлопчиком. Одного разу, коли Єнох довго розмовляв з Богом, Господь сказав йому: «Ти так любиш мене, що тобі вже можна жити зі мною на небі». І він забрав його до себе. Єнох живе зараз на небі поруч із своїм небесним отцем і ангелами. Він ніколи не помирав і вже ніколи не помре. У нього є все, що тільки він побажає. Він дуже-дуже щасливий. І коли Бог подарує нам вічне життя, котре не матиме свого кінця і в котрому не буде нічого сумного, Єнох зустрінеться з нами і розповість, як багато він подорожував з ангелами до далеких зірок і по всьому Всесвіту, як він чекав на всю свою рідню. І незабаром цей славний день настане. Ніхто не відбере у нас вічності. Це також чудово – жити вічно зі своїми дорогими друзями і рідними у царстві свого Отця, Небесного Царя.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Кіндрат. От Кіндрат, так Кіндрат, зуб зламав об мармелад.
0: Дитячі веселинки.
1: Насмішив. Насмішив малий Тиміш. На теля кричить він: "Тиш!"
0: Дитячі веселинки.
1: Груші та пух. Вихвалялась перед кленом верба край запруди. Чи ти знаєш, скільки в мене груш зібрали люди? Жабка кленові сказала: "Ти слухай, хвастуху, з неї стільки груш зібрали, скільки з мене пуху".
0: Дитячі веселинки.
1: Виноград. Щоранку Милочка вставала, поснідає і в сад. Вона там брату помагала садити виноград. А прийде ніч, і Милі сниться, немов той виноград прийшов, вклонився помічниці і знов пішов у сад.
0: Дитячі веселинки.
1: Художниця. Малювала тигра внучка, замість тигра вийшла жучка.

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Вітаю, друже, в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Як часто ти не певен, чи потрібно тобі робити якусь справу, чи ні? Сьогодні в нашій зустрічі йтиметься про те, чим керуватися в житті, щоб не мати прикрощів. Ось послухай.

0: Ангелінко, ти вчиниш не мудро, якщо спочатку підеш до подружки, а домашнє завдання залишиш на вечір.
1: Але я так хочу погратися, поки ще світло на дворі.
2: Мама права. Здається, в тебе завтра відповідальна контрольна.
1: Так.
2: Отож, мудрим буде сьогодні добре підготуватися і не ходити до подружки.
1: Ну що ви зі своєю мудрістю? Я теж маю мудрість.
3: Наша Ангелінка мудра як сова.
1: А ти не кипкуй. Я маю право користуватися своєю головою.
2: Річ у тому, що в голові може виникати багато думок з приводу однієї ситуації. А бути мудрим якраз означає вибрати найкращий шлях.
0: Щоб не сталося, як в перших людей, які через свою немудрість допустили в світ горе і хвороби.
2: Думаю, про хвороби через немудрість вам розкаже лікар Сухомлин. Він здавна досліджує ці питання.
0: Варто витратити трохи часу, щоб отримати від нього гарні поради.
1: Добре, ходімо, Андрію. Час нам мудрішати.

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Здрастуйте.
2: Мир вам, мої любі друзі. Дуже радий бачити вас сьогодні.
1: Олег Миколайович, а це правда, що перші люди ніколи не хворіли?
0: Навіть на нежить?
2: Думаю, що так. Хвороби почалися тоді, коли Адам і Єва скористалися не Божою мудрістю, а диявольською.
1: От і ви про мудрість. Невже бути мудрим так важливо?
0: Звичайно, не важливо. Простіше бути недоумком, жодної відповідальності.
2: Біблія нам говорить принаймні про два види мудрості, і ми можемо користуватися одним або іншим.
1: Це що ж, у нас повинно бути дві голови?
2: Голова одна, і вона в нас для того, щоб вміти вибирати.
1: І що ж ми маємо вибирати?
2: Я хочу, щоб зрозуміли одну важливу річ. Вона може вам видатись складною, проте, якщо ви її приймете, то все буде дуже просто.
0: Цікаво.
2: Будь-яке рішення в житті ми повинні приймати тільки в світлі Божої мудрості.
0: Будь-яке?
1: Навіть, чи йти гратися до подружки, чи готувати уроки?
0: Навіть, що з'їсти на сніданок?
1: Навіть, на що витратити 50 копійок?
2: Навіть, як привітатися зі знайомим, не кажучи про те, як обрати професію. Якщо ми хочемо перемагати життєві незгоди, якщо ми хочемо оздоровитись, якщо ми хочемо отримати освіту, яку нам від початку світу спланував саме Господь, якщо ми хочемо влаштуватися на ту роботу, яка для нас із самого початку світу спланована саме Господом, а також мати у майбутньому дружину чи чоловіка, чи діток, чи взагалі будь-що, щоб було добре, то ми повинні звернутися до Бога і все робити саме у світлі Божої мудрості через Боже Слово.
0: Отже, ми можемо вибрати Божу мудрість чи диявольську.
2: Саме так, Андрійку. Всі люди народилися у гріховному світі. І лише одне світло, яке просвітлює духовну темряву – це Слово Боже, це мудрість Божа. І коли ми в ній, то ми у Христі, тобто в Божому забезпеченні, розумінні і пораді. Коли ми так чинимо, то ми цілі, непошкоджені, незломлені, здорові, благополучні, сильні, захищені Богом, збережені Богом. І Божа сила і влада перебуває в нас. І на нас.
1: Щось вирішувати – це так важко. Добре було Адамові і Єві, за них все вирішував Бог.
2: Ти помиляєшся, Ангеліночко. Бог дав людям право обирати з самого початку. Доки Адам і Єва приймали мудрі рішення, все було чудово. Вони насолоджувались раєм, спілкувалися з Богом. Вони були цілком здорові і щасливі. Але настав чорний день у їхньому житті, і це вплинуло на долю всіх поколінь людей після них.
0: Це коли вони взяли заборонений плід?
2: Так. Пригадайте, що їх спокусив диявол. Отже, вони відкинули мудрість, яку їм дав Бог, і скористувались диявольською. Існує велика відмінність між цими двома видами мудрості. Кажучи про мудрість диявольську, ми розуміємо, що жити за нею зовсім не є мудрим. Ось подивіться, як описана мудрість Божа і диявольська. У посланні Якова 3,17 читаємо. А мудрість, що зверху, вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, бездороння та нелукава. Про змінену дияволом мудрість ми читаємо, що вона земна, тілесна та демонська. Вона з'єднана з духом Антихриста, і її спрямованість вкрасти і вбити та знищити.
1: Скажіть, а в чому Божа мудрість? Робити уроки чи гратися з подружкою?
2: Хіба ти не можеш передбачати наслідків від невивчених уроків?
1: Та можу. Погані знання і оцінки.
2: Отож бо, краще спочатку зробити уроки, а гратися після.
1: Але ж коли я роблю уроки, а не йду гратися, то не відчуваю великого задоволення.
2: Відчуття – це сфера фізичного тіла, а Боже керівництво відбувається в духовному вимірі. Не все те, що ми вважаємо добрим і приємним для нас, є Божа воля для нас, але Божа воля для нас є завжди добра і приємна для нас. І завжди наслідки від зробленого за Божою мудрістю – однозначно, тільки добрі.
1: Звичайно, якщо добре вивчити уроки і отримати гарну оцінку, то буде приємно.
2: Я про це й кажу. Хоча тобі приємніше гратися з подругою, проте треба дивитися на кінець кожної справи. Ти витратиш час на гру, а за невиконане завдання доведеться розплачуватись. В Біблії написано: «Мудрий бачить лихе і ховається, а безумні йдуть і караються».
0: Отже, виходить, що людина карає сама себе?
2: Покарання – це все, що супроти Божої мудрості. Тому до покарання веде диявол, а не Бог. У книзі Приповістей, 14 розділ, 12 вірш, читаємо: «Буває, дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерті».
0: Отже, якщо людина не керуватиметься Божою мудрістю, то помре?
1: А якщо користуватиметься, то невже не помре?
2: Божа мудрість і полягає в тому, щоб ми ніколи не померли. Звичайно, я маю на увазі не фізичну смерть, а духовну. Всі наші вчинки підлягають важливому духовному закону, що людина посіє, те й пожне. Наше майбутнє залежить від сьогодення, від того, якою мудрістю ми користуємося.
1: Олег Миколаєвич, а хіба людина не має особисто своєї мудрості?
2: Про людську мудрість теж написано в Біблії. Книга Приповісти Соломонових, 28 розділ, 26 вірш. «Хто надію кладе на свій розум? Нерозумний. А хто мудрістю, йдеться про Божу мудрість, ходить, той буде врятований». Також Давид у 118-му псалмі, 113-й вірш, пише: «Сумнівне ненавиджу я, а закона твого покохав». Це означає, що людські думки часто не є правдивими, а Божа мудрість абсолютна і неперевершена. Тільки вона безпомилково веде до вічності. Нема мудрості і нема розуму і поради вищої понад Господню.
0: Але як в якихось обставинах дізнатися, якою є Божа мудрість?
2: Ми маємо Біблію. Крім того, у конкретних випадках, коли в нас є запитання, ми повинні звертатися до Бога. І Він нам підкаже, як чинити. Мудру пораду можуть дати також батьки, адже вони поставлені Богом керувати дітьми.
1: Все не так просто. Іноді важко робити те, чого не хочеться.
2: Саме для цього ми маємо докладати зусиль, щоб перебороти спокуси і чинити за Божою волею.
0: Я б хотів у всьому покладатися на Бога.
1: І я теж.
2: Нехай Бог нас в цьому рясно поблагословить і навчить чинити все так, як хоче Він, саме сьогодні.
1: До побачення!
0: До побачення!
2: До наступної зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Гарний день. В басейні, що в лісі, Ксавері і Ганс намагаються відівчити Гайді боятися води. «Ти стрибай, я спіймаю тебе», – каже Ксаверій. Гайді стоїть, похитуючись на краю басейна. На руках у Гайді прикріплені крильця для плавання, що висвічують яскраво-оранжевим кольором. Вона видається Ксаверію маленьким пташенятком, що сидить на краєчку гнізда і мріє політати. Нарешті Гайді стрибає Ксаверієві на руки. Вона скрикує, лякаючи сильних бризків води. Переборовши страх, влягається Ксаверію на спину, і вони пливуть разом попри берег. Однак Ксаверій відчуває, що Гайді боїться. Її руки, мов лещата, стискують йому шию. «У тебе ще вистачить сили для двох?» – шепоче вона на вухо Ксаверію. «У мене багато сили, як у ведмедя», – підбадьорює Ксаверій. «Та я і тут можу стояти, зовсім не глибоко». Гайді заспокоюється, вона легко тримається за його плечі, а ноги клюпаються біля ніг Ксаверія Оді. «Ксаверію, а ти можеш зробити оберт по кривій?» Ксаверій добре розуміє, що вона має на увазі. Він робить невеличку дугу і відразу ж повертається до рятівного берега. Тоді показує Гайді, як треба триматися за планку і тренувати ноги. «Ще раз, Гайді, ще раз!» «Нам необхідне взаємне терпіння», – каже Гайді і звертається до брата. «Наступного разу знову підемо разом». «З Ксаверієм мені дуже подобається». Сабіна запрошує Ксаверія сісти на її рушник. «Ти тільки глянь, який він великий. Його вистачить на двох». На рушнику намальований кораблик, який пливе під червоними вітрилами до маяка. Сабіна розляглася на кораблику, а Ксаверій вмостився на маяку. Він придумує собі історію про піратів на кораблі з криваво-червоними вітрилами. Сабіна поряд з ним мовчить і дивиться на небо. «Ти не сердишся на мене, що я мовчу?» – питає Ксаверій після того, як пірати, врятовані вартовим маяка, ласують какао зі збитими вершками в його каюті. «Чого б я могла сердитись?» – перепитує Сабіна. «Помовчати разом теж приємно». Какао, які пірати пили з великих кольорових горнят, нагадує Ксаверію про тітку Штефі. Ніхто не готує кращого какао. Ксаверій запрошує Сабіну до тітки Штефі в гості. «Невже зараз? Просто так?» – запитує Сабіна. «Побачиш, для неї це звична річ!» – заспокоює Ксаверій. Тітка Штефі рада, що діти відірвали її від праски, бо за день вона вже добре втомилась. «Какао після плавання – прекрасна ідея», – каже вона і бере три великих кольорових горнятка з шафи. «Вони називаються горнятка дружби», – довідується Сабіна від Ксаверія. «Горнятка дуже давні і цінні. Це просто безглуздя – дозволити дітям пити з них какао». Та тітка Штефі вважає, що тільки якщо з тих горнят пити какао – це справжня подія. «Друзі Ксаверія є і мої друзі», – говорить вона. Оскільки в тітки Штефі було так гарно і затишно, Сабіна також хоче зробити щось приємне для Ксаверія. Вона бере його з собою до дідуся. Нещодавно він узяв собаку з притулку для бездомних тварин. Собака ще дуже переляканий. Йому потрібно відчути, що є й добрі люди. Хто знає, що довелось бідоласі пережити? Сабіна довго і лагідно розмовляє з собакою. Ну, Штруппі, а тепер поглянь ось на нього. Він називається Ксаверій. Йому ти можеш вірити. Він добрий. Так-так, добрий. Собака дивиться на Ксаверія і гавкає. А коли Ксаверій простягає йому руку, обнюхує його пальці. А на прощання відпроваджує обох дітей аж до воріт. «Ти тільки глянь», – каже весело дідусь, – починає звикати. «Сьогодні був гарний день», – розповідає Ксаверій увечері Господу. «Тільки ти не хотів зі мною говорити. Цілий день я нічого не чув від тебе». «Неправда», – відповідає Господь. «Я часто промовляв до тебе сьогодні різними голосами». «Різними голосами?» – перепитує Ксаверій. «Так», – чую у відповідь. «Подумай добре, ти чув мій голос в інших голосах». Ксаверій роздумує і шепоче. «Ось як? Справді». І пригадує все. «Один раз ти навіть загавкав до мене», – зауважив Ксаверій.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Ходімо. Випробовування Ісуса в пустелі. Ісус обирає помічників. Матвія 4, Марка 1, Луки 4, 6. Після хрещення Ісус помандрував у пустелю. Хтось із читачів, мабуть, подумає, що це не найприємніше місце перебування. Так і було. Спекотна, задушлива місцина без їжі, води і відпочинку. Проте Ісус мав усамітнитись на деякий час, тому й пішов туди, де було тихо і спокійно. Адже Він хотів поспілкуватися зі своїм Небесним Отцем перед тим, як почати служіння. Перебуваючи у пустелі, Ісус розмірковував про таємний план спасіння, що вони з батьком склали ще до створення світу, щоб урятувати людей від гріха. Ісус мав померти замість них. Іншого способу для їхнього порятунку просто не було. Саме тому Він і прийшов на землю. Аж ось з'явився дивовижний ворог, той самий Змій, котрий спокусив Адама і Єву. Пам'ятаєте? Оте підступне створіння не хотіло, щоб Ісус урятував людей, тож воно знову почало набріхувати. «Скажи но мені, Ісусе, хіба ти справжній син Божий? Нещасна твоя доля!» – нашіптував Змій. «Мабуть, Бог тебе не любить. Тобі не потрібно вмирати. Ти заслуговуєш на краще на сьогодні. Зроби те, що я тобі кажу». «Ні», – чітко відповів Ісус, – «я робитиму те, що наказав мені мій Отець Небесний». Ісус не вчинив так, як колись Адам. Не повірив жахливому обману, що нашіптував йому Змій. Ісус добре знав, що Небесний Батько любить його завжди. Ісус безперечно слухатиме Бога, незалежно від обставин. Сталося те, що багато років тому Бог обіцяв Адамові і Єві. Ісус прийшов для того, щоб воювати проти злодіянь Змія. Ісус переможе гріх, темряву і зробить так, що більше не буде сліз від горя. Так Ісус постраждає, але переможе зло. Ісус залишив пустелю з чіткою думкою про найголовніше – спасіння людей. Він мав повернути людей до їхнього Творця. Для початку мав обрати помічників та друзів. Адже попереду було чимало роботи. Для її виконання були потрібні люди. А хто, на вашу думку, найкращі помічники? Найрозумніші? Найбагатші? Найсильніші? Найповажніші? Деякі люди саме так і міркують. Сподіваюсь, не доведеться вас переконувати в тому, що такі міркування хибні. Адже люди, через яких діє Бог, не обов'язково мають бути найрозумнішими чи володіти багатствами. Найважливіше, щоб вони довіряли йому. Одного дня Ісус прогулювався узбережжям Галілейського моря і побачив неподалік кілька братів, котрі латали рибальське знаряддя. Хлопці були звичайними рибалками. Ісус звернувся до них просто. «Ходімо!» Петро, Андрій, Яків та Іван подивилися на чоловіка, який стояв на березі. Почуття, що що наповнили їхні серця тієї хвилини, було неможливо описати словами. Роботи вистачало. Полагодити човен, залатати діри в сітці, забрати рибу, що досі тріпалася на березі. Але дивлячись на незнайомця, друзі відчували, що мають покинути свої буденні справи. Сітку, рибу, човен і піти за ним. Той, хто їх покликав, був людиною і Богом. Вони ще ніколи не зустрічали таких. Коли дивилися на Ісуса, їхні серця наповнювались неймовірною, безперервною радістю і почуттям такої свободи, наче вони мчали босоніж безмежним зеленим полем. Згодом Ісус зібрав 12 помічників, яких назвав апостолами. Петра, Андрія, Якова, Івана, Матвія, Пилипа, Варфоломія, Хому, ще одного Якова, Симона, Тадея та Іуду. Після зустрічі з Ісусом життя кожного з них змінилося раз і назавжди.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже, я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Мене звати Еля. А в тебе, я впевнена, дуже незвичайне і красиве ім'я. Не сумніваюся, точно, я маю рацію. У тебе дійсно дивовижне ім'я.
1: Ну ось, у кожного є щось особливе, навіть ім'я. А я такий звичайний і непомітний.
0: Ой, хто ж це так тихо і тужливо сопе у темному куточку? Друже, почекай, я сходжу подивлюся. Та це ж їжачок. Чому ти плачеш, малюк?
1: Тому що мені дуже сумно. Усі навкруги особливі. Хтось більше всіх знає, хтось чудово співає, хтось високо стрибає, хтось просто дуже красивий, і ним усі захоплюються. А я навіть добре не вмію говорити. Мені іноді здається, що я найпотворніший у світі. Мене навіть ніхто ніколи не гладить, тому що я увесь покритий гострими голочками. А ще я страшенно сором'язливий. Ось і ти, напевно, можеш зробити щось особливе. А я нічого не вмію.
0: Ну-ну, тільки не плач. Я і мій друг розповімо тобі одну дуже цікаву історію.
1: Та не потрібні мені ніякі історії. Все краще я піду звідси.
0: Почекай, це незвичайна історія. Вона записана у Біблії і розповідає про одне маленьке сіреньке осля, яке думало так само, як і ти.
1: Справді?
0: Так, ось послухай. Перед тим, як востаннє увійти до Єрусалиму, Ісус звелів двом учням: «Підіть в найближче поселення. Там ви побачите прив'язане осля, на яке ще ніхто не сідав. Відв'яжіть його і приведіть до мене. А якщо вас запитають, що це ви робите, відповідайте: осля потрібне Господові, і він скоро його поверне».
1: Але навіщо Ісусові було потрібно осля?
0: Щоб в'їхати на ньому до Єрусалиму. Ти знаєш, хто такі пророки?
1: Ні.
0: Це люди, яким Бог говорив, що буде у майбутньому. Через 100, 300 і навіть 500 років. Ще задовго до народження Ісуса пророк Захарія сповістив, що Месія в'їде у Єрусалим на осляті. І це у точності здійснилося. Таким чином ще раз підтвердилося, що Ісус посланий Богом Месія.
1: Оце так!
0: Слухай, що було далі. Учні пішли і справді знайшли осля, прив'язане на вулиці біля будинку. Воно стояло, сумно опустивши голову, і думало: «Ну що у мені доброго? Я не вмію нічого особливого. А ще у мене довгі смішні вуха, мої ноги занадто короткі і я досить упертий. Усі тільки сміються наді мною, я нікому не потрібний».
1: А це справді було осля? Занадто вже воно нагадує мені їжачка.
0: Так, це було осля. Просто воно думало так само, як і ти, що нікому не потрібне. Тому осля страшенно здивувалося, коли до нього підійшли два незнайомці і почали його відв'язувати. Воно вже хотіло вирватися і ударити копитом незнайомця, який був ближче до нього. Але раптом воно почуло, як люди, що стояли на вулиці, запитали: «Що ви робите? Куди це ви його відв'язуєте?» А незнайомці відповіли: «Це осля потрібне Господу». У осляти від здивування очі стали величезними і вуха встали сторч. Воно подумало: Адже я лише просте, непомітне сіре осля. Ісус міг вибрати красивого білого коня, але він вибрав саме мене, уперте осля.
1: Оце так! А що ж було далі?
0: Ісус сів на осля, і вони відправилися до Єрусалиму. А там Господа зустрічав величезний натовп людей. Багато хто устилав дорогу своїм одягом, а інші клали на дорогу гілки, зрізані з дерев. І увесь натовп спереду і позаду Ісуса у захваті радісно кричав: «Слава царю! Благословенний цар, що йде в ім'я Господа! Благословенне царство батька нашого Давида, яке повертається! Слава царю Всесвіту!»
1: Неймовірно! І осля не боялося, що у нього нічого не вийде?
0: Може, йому і було трішки страшно, але він дуже старався. Того дня було спекотно, дорога була далека, і ноша для осля була важкою. Але вони все-таки дісталися мети. І коли люди бачили, як осля несло Ісуса, і при цьому не брикалося, не пручалося, то усі з цього дуже дивувалися. Люди запитували один одного: «Де узяли таке красиве і розумне осля?» Ось така історія. Розумієш, Ісусові не потрібні якісь особливі всезнайки. Він тільки хоче, щоб ми завжди були готові і вірили йому.
1: Виявляється, я теж можу зробити що-небудь для Ісуса і для інших. Значить, я теж особливий. І я теж можу бути корисним.
0: Звичайно, ти потрібний, їжачок. І ти, мій друже, теж. Ми завжди потрібні Ісусові, а це найголовніше. Навіть якщо ми такі маленькі і непомітні, як це осля, прийде час, і Господь довірить нам щось дуже важливе і особливе. І тоді люди будуть дивуватися і захоплюватися нами. Головне – не сумувати і бути завжди готовим виконати те, що нам довіряють.

0: дякую, Еля. Ти мені дуже допомогла. Побіжу, подивлюся. Можливо, десь потрібна моя допомога. До побачення.
1: До побачення, їжачу. Друже, наша програма добігла кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Вітаю вас, друзі!
1: Здрастуй, Елю!
2: Ця хмара схожа на їжачка.
3: Хіба у їжачків бувають великі пухнасті хвости? Ця хмара схожа на білочку.
2: Ніякий це не хвіст. Це до їжачка листок прилипний.
3: Ти нічого кращого не міг придумати. А ось та хмара, яка поруч, схожа на пані Блідопоганку.
4: Як можна бути такими жорстокими? Я і так найнещасніше і найсамотніше створіння у всьому всесвіті.
0: Друзі, давайте вибачимося перед пані Блідою Поганкою. Адже це так образливо, коли над тобою сміються.
5: Пані Бліда Поганко, вибачте нас, будь ласка.
2: Ми не хотіли вас кривдити. Просто сьогодні над галявиною у небі пропливають хмари.
3: Ви тільки погляньте, кожна хмара на щось схожа. Це так красиво.
1: Немає нікого і нічого красивішого за мене. Я неймовірний, найрозумніший.
2: Значить, ви усе знаєте? Розкажіть нам, будь ласка, звідки на небі беруться хмари?
1: Час від часу пані Біла Зайчиха влаштовує вдома велике прибирання. Вона знімає з ліжка і виносить на вулицю перини, а потім довго-довго їх витрушує.
0: Пане Мухомор, мені здається, що насправді ви не знаєте, звідки беруться хмари.
1: Зайчиха витрушує перини, а з них летить дуже багато пуху. Потім вітер підхоплює пух і піднімає високо-високо в небо. Так і утворюються хмари.
3: Це ж які великі мають бути перини.
2: Такі перини просто не влізуть у нору.
4: Ох, непереконливо, пане Мухомор. Навіть діти це розуміють. Вам не завадило почитати книги?
1: Можна подумати, що ви знаєте, звідки беруться хмари.
4: Я знаю відповідь, але не скажу.
0: Припиніть сперечатися. Краще давайте я розповім вам, звідки беруться хмари.
5: Оце здорово!
0: Діти, ви бачили коли-небудь, як ваша мама щось готує на кухні і над каструлями піднімається пара? А тепер уявіть собі, що наше лісове озеро – це як велика каструля. Сонечко пригріває землю, і з нашого озера-каструлі потихеньку випаровуються крапельки води. Вони піднімаються високо в небо і там збираються разом, утворюючи хмари. Іншими словами, хмара – це така велика дружна компанія крапельок води.
5: Ух ти! Оце так!
0: Одна маленька хмарка може важити як величезний ведмідь.
3: Ой, а що буде, якщо така хмарка впаде на нашу галявину?
0: Не бійтеся, хмари ніколи не падають на землю. Коли крапельок збирається дуже багато, хмара темніє і перетворюється на тучу. Крапельки більше не можуть утриматися разом і падають на землю. Тоді ми говоримо, що йде дощ, а після дощу знову з'являється сонечко. Пригріває землю і все починається спочатку.
2: Не може бути! Виходить, що крапельки весь час подорожують?
0: Так, а взимку, коли стає дуже холодно, крапельки замерзають і перетворюються на сніжинки. Тоді йде сніг.

0: Тепер я знаю, звідки з'являються хмари.
1: Погляньте, погляньте! Над нами хмара схожа на великого метелика.
2: Друзі, на жаль, мені вже час додому. До зустрічі наступного разу.
3: До побачення! До зустрічі!
2: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса: 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про грім і блискавку.
2: Гроза зароджується у величезних дощових хмарах. Біля основи грозової хмари накопичуються дрібні крапельки води з температурою 0 градусів по Цельсію, а на її вершині – кристалики льоду з температурою мінус 50 градусів по Цельсію. Потужні повітряні потоки перемішують і зіштовхують водяні краплі і крижинки, заряджаючи хмару електрикою. Так утворюються блискавки. Досягаючи землі, вони можуть завдати чимало шкоди. Найсильніше їх притягують вода і гострокінцеві об'єкти – дерева, скелі. Повітря навколо блискавки різко нагрівається, швидко розширюється і відбувається звільнення звукової та світлової енергії. Тріск електричного розряду і гуркіт розширюваного ним повітря – це і є грім. За його гуркутом на землю невдовзі падають перші великі краплі дощу.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про мавп.
2: В Європі все ще водяться мавпи, які живуть у дикому стані. Хоча це всього лише один вид, та й живуть вони в одному місці – Гібралтарі. Берберійська макака або магот – єдина європейська мавпа, а також єдина макака, що живе не в Азії. Маготи живуть також у Марокко, Алжирі та Тунісі. А з 1855 року маготи знаходяться під офіційним захистом військово-морського флоту Великобританії.
0: Цікаво!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?
1: Хліб небесний. «Що це ти там так довго робиш, Софійко?» – постукала мати Галина в двері ванної кімнати. «Годі тобі чепуритись! Сніданок холоне, та й у школу запізнишся». «Не запізнюсь, ще є час», – відповіла Софійка, прямуючи на кухню. Та лише побачила їжу в тарілці, стукнула ложкою по столу і, вередуючи, відмовилась їсти. «Ти чого це зранку вередуєш? Погано спала чи не з тієї ноги встала? Що трапилось?» – запитала Галина. «І спала добре, і навіть на дві ноги встала, і нічого не трапилось. А оця твоя манна каша щодня на сніданок, я вже бачити її не можу, не те, що їсти», – відповіла Софійка. «Ти бач, яка, бачити вона не може. Тебе б у пустелю на 40 років і кашу манну кожного дня. Що б ти тоді заспівала? Їж і не вередуй, бо запізнишся у школу», – наказала доньці мати. Софійка почала мовчки їсти кашу, запиваючи її чаєм і дивлячись у вікно. А потім спитала: «Про яку це ти пустелю, мамо, говориш?» «Це довга розмова і давня історія, але якщо бажаєш послухати, після школи можу розповісти», – відповіла Галина. Після школи Софійка йшла додому з Петриком і Оленкою, однокласниками. «Вийдеш на вулицю гуляти?» – запитала Оленка у Софійки. «Так», – відповіла дівчинка, – «та ненадовго». «А чому?» – запитала подруга вдруге. «Мені мама хоче щось розповісти, про якусь пустелю і про манну кашу». «Про що?» – засміявся Петро. «Про манну кашу в пустелі?» – засміялась і Олена. «Чого ви смієтесь?» – образилась Софійка. «Я сама ще не знаю, про що буде розмова, але впевнена, що сподобається, бо мама завжди все цікаво розповідає. То, може, і ми підемо послухаємо, якщо твоя мама погодиться?» Майже разом запитали Оленка і Петрик. «Не знаю, запитаю зараз у мами», – відповіла Софійка. Мати погодилась на те, щоб послухали її оповідання Софійчині друзі. Але після того, як пообідають, відпочинуть на свіжому повітрі після школи та зроблять всі уроки. Слухали діти Софійчину матір дуже уважно. Вона, відкривши Біблію, читала їм потрібні місця, звертаючи їх увагу на зазначені вірші з книги. Вони дізнались про те, що Господь вивів свій ізраїльський народ, звільнивши його від єгипетського рабства, про те, що вони перейшли посуху річку Йордан і пішли пустелею в ту землю, яку Господь їм обіцяв. Але йдучи довго, вони зневірились і почали грішити. Забули Бога, зробили ідола тельця і вклонялися йому. Та Господь прощав їм їхні гріхи з милості своєї. Багато разів Він відвертав свій гнів і не збуджував всієї люті своєї. Він пам'ятав, що вони – тіло, люди, які живуть відносно вічності недовго. Їх життя в часі подібне вітру, який пролітає і не повертається. Тому, коли люди почали нарікати на Бога, що, мовляв, вони голодні і нема у них хліба, Господь наказав хмарам згори і відчинив двері неба, і спустив, немов дощ, на них манну для їжі, і збіжжя небесне їм дав, хліб ангельський їла людина. Він послав їм поживи до ситості. Це сталося вночі, а коли люди прокинулись і роса піднялась з землі, вони побачили щось дрібне, мов крупа, та не знали, що то є. Тоді Мойсей, раб Божий, сказав їм, що це хліб, який Господь дав їм в їжу, хліб небесний. І сини Ізраїлеві дали хлібу тому ім'я – манна. Вона була, як коріандрове насіння, біла, а смак її, як тісто в меду. Люди розходилися і збирали її та мололи жорнами або товкли в ступі, варили і робили з неї калачі, а смак їх був, як смак олійного коржа. Вони їли манну 40 років, аж поки прийшли в землю ханаанську. Розповідь порушила Оленка. Вона запитала, чи сьогоднішня манка є той самий хліб небесний? Галина посміхнулась, відповідаючи на питання за питанням. Адже ти, Оленко, теж ходиш з мамою до церкви? Ти не чула з проповіді пастора, що говорив Ісус у своєму святому слові? А що він говорив? Вдруге запитала Оленка. Ісус говорив, що Бог Отець дає нам істинний хліб з неба. Це Його Слово, Його настанови та заповіді. І той, хто приходить до Нього і повірить в Нього, не буде голодний і не буде спраглий. Ісус є хліб, який зійшов з небес. А кашу манну ви їжте, бо вона корисна для шлунку. Але пам'ятайте, що Ісус є хліб життя, досконально пояснила Галина. Діти розходились по домівках веселі і збуджені. До побачення, тітко Галино. Дякуємо вам за цікаву розповідь. Ще колись покличте нас послухати про цікаве і корисне для нас із Святого Писання, попросили софійчні друзі. Гаразд, так і всю Біблію з вами вивчимо. А зараз ходіть здорові в любові Христовій і будьте благословенні Господом. Зачиняючи за дітьми двері, побажала софійчина мати.
0: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма «До речі». Усім привіт! До речі, в кожному домі є дзеркало. Коли моя сестра Надя була ще маленькою, вона часто стояла перед ним. Надя думала, що там стоїть ще одна дівчинка, і навіть не здогадувалась, що бачить у дзеркалі себе.
1: «Ти там стоїш і не можеш вийти сюди», –
0: казала вона і показувала язик. Але дівчинка у дзеркалі також показувала їй язик. Надя ховалась за дзеркалом і сміялась. Вона думала, що дівчинка із дзеркала почне її шукати. Надя діставала свої ляльки, іграшки і з гордістю їх показувала дівчинці у дзеркалі. Але в тої були точнісінько такі ж самі. Тоді моя сестричка сердилась і плювала на дівчинку у дзеркалі. Але та також вміла нахабно плюватися. Коли Надя підросла, вона просто сміялась зі своїх дитячих витівок. Але буває, що і старші дівчата багато часу проводять перед дзеркалом і запитують: «Дзеркальце, скажи, чи я найкраща в світі?» Так усім хочеться бути вродливими. Одна дівчинка мала гарні довгі коси, але на обличчі в неї були веснянки. Це її дуже розчаровувало.
2: «Я заклею це дзеркало! Хто його тільки придумав?»
0: Часто вона навіть плакала, не розуміючи, якою насправді була гарною. Так, любі друзі, в дзеркалі ми бачимо свою зовнішність, але важливіше знати, як виглядає насправді наша душа. Саме в ній бувають такі небезпечні прищики, як заздрість, неправда, гнів, сварка та інші гріхи. Є дівчата, які гарно виглядають, але серце в них зле.
3: Господь звертається до кожного з нас. Важливо, щоб твоє серце було гарним. Краса схована в виконанні Слова Божого. Апостол Яків записав такі слова: «Бо хто слухаш слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є».
0: До речі, будьмо вдячні Богу за те, що Він створив нас саме такими, які ми є. Давайте спробуємо виконати Слово Господнє, щоб стати ще кращими. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
4: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний! Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Два зернятка летіли, їх підганяв вітер. Їм було добре летіти вдвох, і вони вирішили залишитись разом назавжди. «Приземлимося і будемо рости поруч», – запропонувало перше зернятко. Добре, погодилось друге. Вирішивши так, вони пригорнулися одне до одного, і вітер поніс їх далі. Упали вони серед м'якої трави на вологий родючий ґрунт. Але раптом вітер роз'єднав їх і відніс одне трошки убік. Зернятко обурились. «Ми хочемо рости поруч!» Творець усього живого голосом вітру відповів їм. «Коли виростете, вам треба буде місце для гілок, бо ви станете в тисячі разів більшими, ніж зараз. Навіть цієї відстані буде замало. І щоб рости так близько одне від одного, ви будете змушені не дозволяти деяким гілкам вирости великими, бо пораните одне одного». «Добре, ми згодні. Тільки нехай вітер більше не відносить нас», – погодились зернятка. Тож добре полив їх та прикрив мокрою землею. Через якийсь час зернятка поросли. Вони не могли дочекатися, коли вже вилізуть з-під землі, щоб побачитися знову. Нарешті це сталося. Маленькі паростки не могли намилуватись один одним. До кінця першого літа вони стали маленькими прутиками, але були міцними та здоровими рослинами. Минув рік, за ним другий. Молоді деревця раділи життю, перешіптувалися під поривами вітерцю. Їхнім гілочкам вистачало місця для росту, і вони забули перестороги творця. Гілки, спрямовані назустріч, вони вирощували з особливим старанням, аби швидше доторкнутися одна до одної. Осика тягла свою тендітну гілочку до молодої тополі, не замислюючись про майбутнє. Тополя ж вирощувала у бік осики найміцнішу гілку. Час минав, і ось настав радісний для двох дерев момент. Їхні гілки переплелися, і тепер не треба було перешіптуватись здалеку. Вони могли щодня гратися листям і спілкуватися досхочу. «Мені здається, Торець щось переплутав», – прошепотіла одного разу тополя. «Нам так добре, коли наші гілки разом. Я теж не розумію, чому він сказав, аби ми не вирощували міцні гілки, спрямовані одна до одної. Моя гілка, що тягнеться до тебе, найулюбленіша», – підтримала осика. Вони вирішили більше не обговорювати це, але сумнів щодо мудрості творця закрався в їхню свідомість і залишився там. Минуло ще 2 роки. Тополя і осика стали великими дорослими деревами. Їхні гілки розкинулись далеко від стовбура. Дедалі частіше вони лаялися між собою, бо найулюбленіші їхні гілки заважали одна одній. Тополя вимагала, щоб осика не вирощувала на гільці, яка близько до неї, занадто багато листя, бо це не дає рости її улюбленій гільці. Осика жалібно скрипіла і вимагала, щоб тополя взагалі забрала свою гілку від неї, бо ця гілка тереться об кору її улюбленої гілки, і їй боляче. Тополя ж відповідала, що їй іще більше болить, бо шкіра в неї дуже ніжна. Так тривало без кінця. Дерева вже забули той щасливий час, коли близькість їхнього розташування приносила їм радість. Вони пам'ятали тільки образи і сварки. Вони навіть звернулись до творця з вимогою, щоб він їх пересадив. На що творець відповів: «Якщо я пересаджу вас, ви обоє постраждаєте. Кожна з вас уже ніколи не стане таким сильним і міцним деревом. Ви стали занадто дорослими. Я хотів пересадити вас трохи далі, одне від одного, але ви не захотіли. От потім ви не послухались мене, і виростили оці дві міцні гілки. Ці гілки – ваша неслухняність моїй волі. Саме ця неслухняність зробила зараз вас такими нещасними. Якщо ви знову хочете бути щасливими, дозвольте мені забрати ці гілки. «Ні!» – вигукнули вони в один голос. «Це моя улюблена гілка!» – прокричала осика. «Це моя улюблена гілка!» – проскрипіла тополя. Бо якраз зійнявся вітер, і гілка тополі знову почала тертись об гілку осики. «Ми краще намагатимося не ростити їх», – запропонувала осика. «Усі інші гілки будемо вирощувати, а цим не дамо рости, щоб не спричиняти одне одному турбот і болю».

0: Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитячі оповідання із серії «Голос вітру».

0: такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Подорож на парашуті.
2: Збиратися в дорогу мама почала за тиждень. Вона складала наші речі у валізи, безліч разів перевіряючи, чи не забули ми часом що-небудь. Внаслідок цього ми мали дві величезні валізи, декілька сумок та сумочок. У нас було все. Теплі речі, взуття для різної погоди, плащі на випадок дощу, подарунки для родичів, гребінці, зубні щітки і нарешті сумочка з їжею в дорогу. Ми з братом не могли дочекатися, коли її розпакують. Нам, і як всім дорослим, дуже подобалось їсти в поїзді. Я так докладно змальовую все це, що ви, мабуть, подумали, що ми забули взяти з собою щось важливе? Ані трохи. Мама простежила, щоб ми взяли всі речі, що вона приготувала в дорогу. Відпустку ми провели чудово. Але я хочу розповісти про інше. Нещодавно, читаючи якусь книжку, я натрапила на опис кульбаби. Здавалося, ну що цікавого можна дізнатися про цю звичайну квітку, яка росте просто під ногами.
1: Чи знаєш ти, що в парашутику кульбабки сховано близько 50 насіннин?
2: Але читаючи рядок за рядком, я дедалі більше згадувала наші приготування до подорожі у відпустку, дбайливі руки моєї мами, її турботу, передбачливість. Бог, створюючи кульбабку, робив її не тільки гарною, веселою та невибагливою. Він виявив величезну турботу про маленьке насіння цієї квітки. Усі ви знаєте, як квітне кульбабка. Спочатку це яскраво-жовта квітка, яку дуже люблять діти.
1: Чи знаєш ти, що кульбаби відкривають свої квіточки на світанку, а закривають їх, коли сонце заходить?
2: Всі ви, мабуть, колись плели віночки з кульбабок, робили свищики з її стебелець. Дорослі умудряються готувати салат з кульбаб та варити варення. Коли кульбаба оцвітає, її голівка стає схожою на білу пухнасту кульку, тому що пелюстки перетворюються на парашутики, до яких прикріплене насіння. Саме це крихітне насіння кульбабки і є об'єктом піклування нашого Творця. Не думайте, що Бог просто причепив цього парашутика до насінинки кульбабки. Лети, коли заманеться та куди заманеться. Просто так цей парашутик не полетить. Для цього мають бути певні умови. По-перше, насіння має дозріти. Воно міцно тримається за голівку кульбаби доти, доки не стане зовсім дорослим і здатним до далекої подорожі. По-друге, погода має бути належною, не холодною та ясною. Для цього Бог навчив кульбабку не розкриватися в холодну та похмуру погоду, щоб жодній неслухняній насінинці не вдалося відірватися та полетіти. По-третє, повітря не має бути дуже вологим. Адже й дитині зрозуміло, що мокрий парашутик далеко не полетить. Тому під час дощу кульбабка міцно стискається, наче складає свої парашутики. І по-четверте, вітер має бути певної сили, достатньої для того, щоб насіння покинуло свою рідну домівку.
1: Чи знаєш ти, що з листя кульбаби, вимоченого в холодній воді, можна готувати салати, багаті на вітаміни? А відвар із кореня кульбаби лікарської збуджує апетит та поліпшує травлення.
2: І ось нарешті встановилась тепла суха погода, і віє легенький вітерець, і світить сонечко. Дозрілі насінини одна за однією відриваються від квітки та вирушають у далеку подорож, щоб наступного року розквітнути, звеселити світ своєю красою та дати життя іншим парашутикам. Лети, маленько насінино кульбаби, твій творець подбав про тебе, щоб твоя подорож була щасливою.
1: Якщо наш Господь з такою любов'ю підготував усе для життя маленької насінини кульбаби, то наскільки ж більше Він піклується про тих, кого створив подібними до себе, про нас і з тобою. Він підготував нас до тривалої мандрівки дорогами життя, і щомиті піклується про нас.
0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Леонід Глібов. Півень і перлинка. Під тином півень біля хати знічев я смітник розгрібав. І квокчучи там дещі цуклював. Наїдку не було, а так, аби клювати. У сміттячку угледів якось він блискучу кругленьку перлинку. І дорогу таку новинку узяв та й викинув під тин. «Не хочу я таких дурних новинок», – промовив він. «На що здалась вона? За жменю цих цяцькованих перлинок не дав би я і зернятка пшона. Нехай дурний індик ковтає». Так недотепа неборак ганьбує те, чого не знає, і думає, що добре так.
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Сьогодні я приготувала для вас історію про хлопчика Вітю.
2: Сподіваємось, вона допоможе багатьом із нас перемогти те, що не дає нам жити в любові і мирі, те, що руйнує нас із середини.
1: Історія називається «Страшна помста».
2: Вітю вжали в джміль. Було дуже боляче, особливо через те, що Вітя зовсім не хотів завдавати лиха цій великій красивій комасі, яка сиділа на маленькому, схожому на сонечко, соняху.
3: Я лише хотів його потримати на руках, погладити прозорі крильця і відпустити. Він такий красивий.
2: А джміль, не зрозумівши добрих намірів хлопчика, боляче вжалив його в палець і з сердитим зищанням полетів собі геть. Палець одразу почав набрякати, і сльози самі собою потекли з Вітяних очей. Але Вітя не закричав, хоча палець болів куди сильніше, ніж коли буває збираєш агрус і раптом наштиркнешся на гостру колючку чи перелазиш через паркан і заженеш скапку в руку. Адже він чоловік. Ніколи за свої 5 років Вітя ще не відчував такого жахливого болю. Але найболючіше було на душі від образи на злого підступного джмеля. Вітя дуже любить усе живе.
3: Над усе в світі мені подобається спостерігати за живими істотами. І ще я люблю комах, яких так багато в нашому городі.
2: Він не боїться брати в руки ані коників, ані кусючих мурах, ані навіть страшних павуків з довжелезними, наче ходулів, клоунів ногами. Павуки зовсім не страшні, але майже всі вітяни однолітки їх бояться і, побачивши такого павука, намагаються його розчавити. Хлопчику шкода всього живого – дерев із обламаними гілками або зламаної квітки, навіть мух. І тих Віті трішки шкода, хоча вони дуже бридкі і недокучливі. А мама говорить, що від них можна заразитися на страшну хворобу. Віті важко вимовити назву цієї жахливої хвороби, від якої, як казала мама, дуже болить живіт. Дезінспекція. Так, називається ця хвороба. І от такого гарного, доброго хлопчика, як Вітя, вжалив оцей злий, поганий джміль. Вітя побіг до бабусі Фросини Олексіївни. Вітяна бабуся – найдобріша бабуся в світі. Вона знає безліч казок і вміє пекти дуже смачне печиво і вергуни. Бабуся приклала до Вітяного пальця якогось листика, і біль одразу ж почав ущухати. А надвечір палець уже й зовсім не болів. Зранку Вітя, як завжди, грав у палісаднику перед будинком.
3: Я спостерігав, як крихітний мурашка тягнув до мурашника величезну зелену муху.
2: В дрібних піщинках і серед коротеньких сіреньких стебел сухої торішньої трави мураху майже не було видно.
3: Здавалося, що муха рухається сама по собі, але якось неприродно, боком.
2: Вітя допоміг мурасі, обережно підсунувши муху соломинкою до входу в мурашник. Але мурашка чомусь, не зрозумівши добрих намірів хлопчика, кинув свій вантаж і гарячково заметушився, забігав навколо нього.
3: Я ж не відбираю, а допомагаю тобі. Не хочеш, тягни сам.
2: Образився Вітя. Зійшло сонце і позолотило листя дерев і квіти. Воно райдужно вигравало маленькими зайчиками в крапельках роси, немов бавилося діамантами, розсипаними на свіжій оксамитовій зелені. Тіні від будинків, огорожі, від предметів і від самого Віті стали кумедно довгими. Вітя спробував кроками виміряти свою тінь.
3: Раз, два, три, чотири.
2: Але з кожним Вітяним кроком пересувалася й тінь. Невдовзі його увагу привернув великий брунатно-червоний метелик з переливчастими зеленувато-синіми очима на крильцях, який пурхав над квітами. Численна мошкара наполегливо працювала, запилюючи квіти, іноді комахи розпочинали між собою короткочасні сварки. Не розуміючи причин їхніх суперечок, Вітя сказав поблажливо-лагідно, як це робила бабуся, коли він сварився з братом.
3: Не треба сваритись, квітів багато, вистачить усім.
2: І раптом він побачив свого вчорашнього ворога. Це був він, величезний, як голуб'яче яйце, чорний джміль з яскраво-жовтими смугами на тільці і з білосніжним черевцем. Наче бомбардувальник, він увірвався з сердитим гудінням у мирне царство комашиної дрібноти. Вітя враз пригадав учорашню образу. Та найбільше його обурило те, як джміль безцеремонно і нахабно розганяв дрібних мушок і квіткових, схожих на бджіл, мух.
3: «Он ти як! Ось я тобі зараз покажу, як жалити!»
2: Вітя підібрав невеликий уламок цеглини і почав обережно підкрадатися до джмеля. Але тільки-но він підходив до нього на більш-менш близьку відстань, як джміль погрозливо дзищав і перелітав на іншу квітку. А потім взагалі різко завернув за ріг будинку, покружляв трохи над Рексом, який намагався його дряпанути, та й полетів до городу. Вітя, відштовхнувши щеня, що підбігло приластитися до нього, щодуху кинувся навздогін. Тим часом джміль, немов господар у власній садибі, діловито і неквапливо перелітав з однієї квітки на іншу, ніби перевіряв, чи всі вони на місці. Вітя, обережно заздалегідь піднявши руку з уламком цеглини, прямував за ним. І ось, захоплений гонитвою, хлопець опинився в віддаленому кутку городу, саме там, де Вітін батько збирався полагодити зламану огорожу. На землі лежали свіжо розпилені планки штахету і невеликі, в зашкарублій обгорці кори, деревинки. В землі на однаковій відстані одна від одної були вириті акуратні ямки. Коли тато прийде додому з роботи, він покличе Вітю допомагати ставити паркан. Вони зариють стовпчики в землю, добре утрамбують її навколо них, потім приб'ють до стовпчиків довгі бруски, а потім вже до брусків будуть, як каже тато, пришивати білі планки штахету. Але це буде аж увечері. А зараз тут літав найлютіший Вітін ворог – джміль. Ось він трохи повозився з чимось на сучку, перелетів на штахет, мало не зав'язнув у краплі живиці, яка на вигляд видавалася твердою, мов скло, і залетів в одну з ямок. Вітя стрімголов підбіг до ямки і, кинувши в неї з усього розмаху уламки цеглини, щодуху кинувся геть. Він боявся, що розгніваний джміль, якщо Вітя раптом промахнувся, наздожене його і знову вжалить. Не тямлячи себе, Вітя проминув город, двір і вбіг до будинку, щільно причинивши за собою двері. Він увесь тремтів, і якесь незрозуміле і дуже неприємне почуття, неначе виповзало із самої глибини його серця. Воно розтікалося по всьому тілу. Це почуття не давало дихати, від нього кидало в жар. Вітя впав на ліжко, тикнувся обличчям у подушку і заплакав. Задоволення від помсти не було. Перед очима Віті, немов у вісні, швидко змінюючи одне одного, з'являлися страшні видіння. Том вижався джміль, розчавлений цеглиною, водночас чомусь живий. Він погрожував Віті своїми волохатими чорними лапками. Джміль здавався величезним на зріст, майже такий, як Вітя. Він трубно дзищав, і крізь це гудіння долинали ледь чутні слова.
4: «Знову стривай, затрапишся ти мені, зажалю!»
2: Потім йому примарилися маленькі, заплакані, осиротілі джмелятка, голодні, нещасні, що даремно чекали на маму, яку Вітя, злий і мстивий хлопець, убив. Віті чомусь здавалося, що вбитий ним Джміль обов'язково джмелиха. Від бабусі Вітя знав, що в усіх живих істот і навіть у комах бувають дітки. Зануривши обличчя, вже мокру від сліз подушку, Вітя плакав. «Що з тобою, Вітюню?» – співчутливо запитала Фростина Олексіївна, зайшовши до кімнати. Вона поклала свою теплу лагідну руку на плече хлопчика, яке аж здригалося від плачу. «Забився, голубе мій! Дай я тебе пожалію!» Вітя повернув до неї своє заплакане, розчервоніле від сліз замурзане обличчя і, долаючи схлипування, з гіркотою вимовив.
3: «Ні, бабусю, я вбив джмеля!»
2: Перед словом «джмеля» він затнувся, і невгамовні сльози знову потоком потекли з його очей. «Кого, Вітюню?» – перелякано глянула на нього Фросина Олексіївна.
3: «Джмеля!»
2: Захлинаючись сльозами, протягнув Вітя. Фросина Олексіївна мимоволі посміхнулася, потім, схаменувшись, серйозно запитала: «Як це сталося?» Збиваючись і плутаючись, Вітя через силу розповів про те, що сталося. «Розумнику ти мій», – сказала бабуся, лагідно пестячи Вітю по чобатій голівці. «Так джмеля ні за що не вб'єш. Заспокойся, він, напевне, живий».
3: «Правда живий?»
2: – трохи недовірливо перепитав Вітя, і очі в нього засвітилися надією.
3: «Правда не вб'єш? Бабусю, я зараз!»
2: І він мерщій кинувся з кімнати. Підбігши до ями, він обережно опустився навколішки і з острахом зазирнув у неї. На темно-червоній глибині біля дальньої від Віті стінки ями лежав білий уламок цели. Вітя звівся на ноги, обійшов яму і, підійшовши до неї з того боку, де лежала цеглина, простягнувся на вологій глині. Обережно, в глибині душі боючись, що під уламками таки виявиться забитий джміль, він запустив у яму руку і, злегка піднявши цеглину, сунув її в бік. Джмеля під уламком не було. До Вітяного серця знову поверталася радість, яку він мало не вбив, можливо, назавжди, як її може вбити кожний, хто впускає до свого серця злість, помсту і ненависть. Вітя з полегшенням відкинув уламок цеглини і зі щасливою посмішкою на замурзаному обличчі пішов додому. Душа його співала.
1: Ось така історія.
0: Автор та ведуча передач – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

як Наталя у лисиці хитринку купила. Прийшла лисиця на базар. Принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушником. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір і поставила кошик на стіл. Відкрила, і побачили люди у кошику хитринки. Ішла повз базар Наталочка. Побачила, лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилася і жалібно пищить: «Ой, голова болить!» Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж так не хочеться. «Ой, у мене так голова болить», – скажеться Наталя мамі. «Не буду я уроки вчити». «Добре, Наталочко, полеж». Лягла дівчинка в ліжко і одразу ж забула про головний біль. І каже мамі: «Мамо, я піду покататись на ковзанах». «Але ж в тебе голова болить», – здивувалась мама. Наталочка почервоніла від сорому. «Віднесу-ка я на базар хитринку. Віддам лисиці, не треба мені її хитрощі», – подумала вона. Пішла на базар, засунула руку в кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. «Де ж вона поділася?» – дивується Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже: «Злякалася тебе хитринка. Хитрощі не люблять совісті». «А де ж моя совість? У чому вона?» «У тому, що тобі стало соромно».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми підготували для вас історію життя однієї дуже відомої особистості, а саме Наполеона Бонапарта.
2: Наполеон був військовим генієм. Саме це дозволило йому стати імператором Франції. Маленький капрал, так його називали. Зріст Наполеона Бонапарта був всього 157 сантиметрів. Був одним з найвідоміших людей 18-19 століть. Біографія Наполеона Бонапарта сповнена як перемогами, так і поразками.
1: Народився Наполеон Бонапарт на острові Корсика 15 серпня 1769 року. Сюди він часто повертався, щоб побачитися зі своєю сім'єю та під час перебування на військовій службі. У віці 16 років Наполеон Бонапарт втратив батька, який помер від раку. Цей момент став одним із поворотних у біографії юного Наполеона Бонапарта. Він став годувальником сім'ї.
2: Освіту Наполеон отримав у коледжі Отена, потім в кадетській школі Брієна. У біографії Наполеона військова служба почалася з посади молодшого лейтенанта у 1785 році. Він стрімко піднімався по кар'єрних сходах у військовій справі завдяки своєму унікальному військовому знанню, яке він отримав, перечитавши величезну кількість військової літератури. У 1793 році став батальйонним командиром, потім начальником артилерії. В результаті блискучого походу Наполеона на Тулон йому було присвоєно звання генерала.
1: Наполеон був далеко від Парижа протягом тривалого часу через численні бої. У його відсутність роялісти почали набирати силу. Для того, щоб вони не захопили владу, Наполеон Бонапарт проголосив себе диктатором Франції, маючи при цьому повну підтримку армії. Коли він вперше прийшов до влади, був відновлений мир. У країні діяв кодекс Наполеона. Цивільний кодекс, покликаний забезпечити збереження прав за населенням. Було проведено безліч реформ та нововведень.
2: Однак в ці мирні часи Наполеон вів свої спроби імперіалізму, що змусило Великобританію хвилюватися. Почалася війна. У червні 1807 року імператор Росії Олександр І уклав з Наполеоном Тизільський мир. За умовами договору, Росія повинна була приєднатися до блокади Великобританії. З часу Наполеон зажадав посилити блокаду, але це не сподобалося Олександру І.
1: Росія відмовилася дотримуватися континентальної блокади і ввела мито на французькі товари. Свого часу Франція теж порушила Тизільський мир, ввівши війська на територію Прусії. Так почалася війна Франції з Росією. Закінчилася ця кампанія у 1813 році, майже повним знищенням військ Бонапарта.
2: У військово-політичних планах Наполеона певне місце займала й Україна. Політичні плани французького імператора в період підготовки російської кампанії передбачали відокремлення українських земель від Росії і поділ їх на три частини. Планувалося створити дві держави, так звані Наполеоніди, під протекторатом Франції.
1: Наполеон Бонапарт здобув багато ворогів у свій час. У результаті його усунули від влади і відправили на заслання на острів Ельба. У 1815 році він зробив спробу повернути владу, але, зазнавши поразки в битві під Ватерло, Наполеон вдруге зрікся престолу.
2: І був засланий на острів Святої Єлени, де й помер. Його планував викрасти з острова французький генерал Франсуа Лалалман. У групі охорони Наполеона на острові Святої Єлени Росію представляв генерал де Бальмен, дядько приятеля Тараса Шевченка Якова де Бальмена.
1: На цьому і закінчується коротка біографія Наполеона Бонапарта. Це був приклад того, як людина з маленьким зростом досягла, здавалося б, неможливих висот. У 1840 році прах Наполеона перевезено до Парижа і поховано в домі інвалідів. Робота завжди краще, коли я працюю наодинці і віддаюсь власним враженням. Колір – це моя одноденна одержимість, радість і страждання. Так казав про себе і свою роботу Клод Моне.
2: Клод Оскар Моне народився 14 листопада 1840 року у Парижі. Коли хлопчикові було 5 років, родина переїхала до Нормандії, у Гавр. Батько хотів, щоб Клод став бакалійником і приєднався до сімейного бізнесу. Але син з дитинства захоплювався образотворчим мистецтвом, зокрема із задоволенням малював карикатури.
1: На морському узбережжі Нормандії Моне зустрів Будена, відомого пейзажиста і одного з провісників імпресіонізму. Буден показав юному художнику деякі прийоми живописної роботи з натури.
2: У 1860 році Моне був призваний до армії і потрапив до Алжиру, але там він захворів на тиф. Втручання тітоньки допомогло художнику демобілізуватися, і вже через 2 роки він повернувся додому.
1: Моне вступив до університету на факультет мистецтв, але швидко розчарувався в пануючому там підході до живопису. Покинувши навчальний заклад, він незабаром вступив у студію живопису, яку організував Шарль Глейр. У студії він познайомився з такими художниками, як Огюст Ренуар та Фредерік Базіль. Вони були практично однолітками, дотримувалися схожих поглядів на мистецтво і незабаром склали кістяк групи імпресіоністів.
2: Популярність Моне приніс портрет Каміли Донс. Каміла згодом стала дружиною художника і у них народилося 2 дітей.
1: Після початку франко-пруської війни Моне їде в Англію, де знайомиться з роботами Джона Констебла і Вільяма Тернера. Після повернення до Франції в кінці 1872 року Моне пише свій знаменитий пейзаж «Враження. Схід сонця». Саме ця картина і дала назву групі імпресіоністів і цілому художньому напрямку.
2: У 1879 році дружина художника помирає від туберкульозу. Моне зобразив її на смертному одрі.
1: У 1912 році Клоду Моне лікарі поставили діагноз подвійної катаракти, через що йому довелося перенести 2 операції. Але він не залишив занять малюванням. Втративши кришталика на лівому оці, Моне знову знайшов зір, але став бачити ультрафіолет як блакитний або ліловий колір.
2: Наприклад, малюючи знамениті водяні лілії, Моне бачив лілії голубуватими в ультрафіолетовому діапазоні, на відміну від звичайних людей, для яких вони були просто білими.
1: Клод Моне помер від раку легенів 5 грудня 1926 року і був похований на місцевому церковному кладовищі у Жеверні. Художник перед смертю наполіг, щоб прощання з ним було простим. Таким чином всього 50 чоловік відвідали церемонію.
2: На честь Моне названий кратер на Меркурії.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були ведучі Марія та Леся. Приєднуйтесь до нас наступного разу.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Yeah.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Вінницька область. Колись ці землі називали Побужжям, бо вони розташовані на річці Буг. А тепер вони називаються Поділлям, від слова «діл» – долина, низина. З давніх часів Поділля славилося мистецтвом витинанки. Це паперові прикраси, серветки, гірлянди, вирізані з білого або кольорового паперу. Витинанками прикрашали будинки, стіни, вікна, полиці, печі. Майстрині складали папір у декілька шарів і вирізали візерунки ножицями. Так на розгорнутому папері утворювалися повторювані візерунки. У місті Могильово-Подільському є цікавий музей «Українська витинанка». Ми вже говорили, що в кожній частині України був свій народний костюм, свої звичаї, навіть будинки будували по-різному. Щоб подивитися, як жили люди на Поділлі, вирушимо в село Буша, в музей етнографії «Подільська хата». У середині справжньої старовинної хати, якій уже понад 130 років, можна побачити знаряддя праці, посуд, одяг, рушники, скриню, дитячу колиску та інші предмети сільського побуту. У Вінницькій області є ще одне незвичайне місце, пов'язане з народним побутом. На порогах річки Південний Буг між селами Соколець і Печера збереглася будівля старого водяного млина. Звичайно, знаєте, що млин – це пристрій, який мели зерна пшениці, жита, кукурудзи та інші зернових культур і перетворює їх на борошно. Аби змусити млин працювати, люди здавна використовували сили природи. Бувають вітряні млини, у яких лопаті крутить вітер, а бувають водяні – вода лється на зубчасте колесо і примушує його обертатися. Але на цьому цікавинки села Буша не закінчуються. Їх багато, що в цих місцях організовують історико-культурний заповідник Буша. Можна побувати в Бушанському замку, подивитися на загадкове й таємниче місце – скельний храм. Тут у печері храму є наскельні малюнки, зроблені давніми людьми.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому стрілка компаса завжди вказує на північ?
1: Компас – це прилад для визначення сторін світу з намагніченою стрілкою, яка завжди вказує на північ. За допомогою компаса людина може орієнтуватися на місцевості і визначати напрямок. Ще в давньому Китаї люди користувалися примітивним компасом, який мав вигляд такого черпачка з тонким держаком. Черпак містився на відполірованій мідній пластині, по краях якої й були нанесені знаки, що позначали сторону світу. Коли черпачок обертали, в момент зупинки держак показував на південь. Сучасний компас значно точніший. У ньому використовуються властивості магніту, який має два полюси. Якщо піднести два магніти один на одного, то полюси, що мають однакові заряди, відштовхуватимуться, а полюси з протилежними зарядами притягуватимуться. Стрілка компаса – це магніт. І Земля теж є магнітом. Максимум магнітних зарядів Землі концентрується на північному і південному магнітних полюсах, які не збігаються з географічними північним і південним полюсами. Стрілка компаса притягається до протилежних магнітних зарядів полюсів Землі. І таким чином вістря стрілки завжди вказує на північ, а нижній її кінець завжди показує на південь.
0: Сучасний компас дуже точний. У ньому використовуються властивості магніту.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі радіослухачі. Сьогодні ми зіграємо сценку. Приклад того, як неприємну ситуацію можна і потрібно вирішувати мирним шляхом. Давайте заглянемо в кімнату до хлопчика Артема. Артем розглядає спортивну форму футболістів. Потім вдягається в неї і оглядає себе в дзеркалі.